0: Dobro vam jutro, 6:02, slušate Radio Sljeme na početku još jednog dana koji jutros počinje, barem u centru grada, cvrkutom ptica. Ako je nešto inspirativno, onda je to u ove rane jutarnje sate. Posebno ako se nešto baš niste naspavali, nije vam baš neki dan na vidiku zbog toga što znate što vas u njemu čeka. E pa preporučam da napravite korak dva u ovoj tišini jutra u Zagrebu još dok se to može, dok ne krene ovaj gradski šušur i dok se ne počnemo pripremati za jutarnju špicu, jer je jutro divno. Što će donijeti današnji dan? Što se vremena tiče, tu ima svega, promjenjivo oblačno i sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana, lokalno malo kiše, poslije podne na širem području grada mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Što se temperature tiče, najniže jutarnje od 12 do 15, najviše dnevne ipak između 19 i 22 stupnja. Dakle, jedan ovako šareni i slojevi dan na koji će vas voziti na tom jednom rollercoasteru što se tiče osjećaja koji su vezani uz vrijeme, ali početak mu je fantastičan, iskoristite ga na najbolji mogući način. Mi jesmo Karlo Harvicar, Jana Šantek i Ivana Radaljac-Krušin i želimo vam dobro jutro.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno

0: Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu nakon poruka iz Washingtona i Teherana o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihova vojna operacija Epski bijes završena, dok je iranska revolucionarna objavila da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac, američki predsjednik Trump.
1: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
0: Izrael je prvi put od prekida vatre napao Bejrut. Primjer je u Libanonu, poduprlo je šire primjerje između Sjedinjenih Država i Irana, a prekid izraelskih napada u Libanonu bio je ključan iranski zahtjev. Izraelske snage ostale su u područjima južno od rijeke Litani, a napadi su nastavljeni u južnom Libanonu. Hezbollah je odgovorio pucnjavom na izraelske vojnike i lansiranjem bespilotnih letjelica. U novoj akciji policije i ureda europskog tužitelja uhićeno je 20 osoba, uglavnom vlasnika OPG-ova, zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Među uhićenima su ravnatelj podružnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi iz Sisačko-moslavačke županije te jedna bivša djelatnica, i to zbog krivotvorenja podataka i primanja mita. Ravnatelj agencije Nikola Dolački tvrdi da su reagirali čim su uočili nepravilnosti.
2: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava. Ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim i sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u kako bi zapravo imali dobre točne podatke. Točki podaci su nam preduvjet za dobru točnu isplatu.
0: Sport. Aktualni prvak Europe Paris Saint-Germain pridružio se Arsenalu u finalu Lige prvaka koje se igra u Budimpešti 30. svibnja. U Minhenu su s Bayernom odigrali 1-1 i s ukupnih 6-5 prošli u finale. Već u trećoj minuti Dembele

0: je zabio za 1-0 PSG-a, a Kane je izjednačio u 94. za 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Na širem području grada lokalno kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje jutros za vas uredio Andrej Štrkalj. 6 sati 14 minuta. Maksimirska temperatura jutros je 12 stupnjeva, 12 je izmjereno i u zračnoj luci, 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 88%, tlak je 1012 hektopaskala.

0: Ponekad se zazvučim ovako rano jutro kao da vas nagovaram na grijeh kad vas potičem da krenete pješice na posao, recimo. I znam da je to komplikacija vrlo često jer se morate onda koristiti javnim gradskim prijevozom, a možda vam je odredište daleko, pa nije jednostavno, ali je jutro toliko jutros divno, barem meni, da jednostavno šteta ne iskoristiti ga na najbolji mogući način. Pa barem malo, evo, zbog sebe, ako ne zbog mene, onda... 6 sati i 20 minuta o tome koliko je divno jutro ili nije i što će donijeti današnji dan. Današnji dan znače Josipa Kuzmić. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Jučer je dan bio, čini mi se, težak, barem po onome što sam čula od ljudi koji su se uglavnom žalili da im nije baš nešto, da se ne osjećaju najbolje. Ta biometeorološka prognoza očito nije bila baš poticajna i podržavajuća. Kako će izgledati ovaj četvrtak u Zagrebu?
1: Pa da, evo, jučerašnji dan, tu ste u pravu, zaista mnogima bio onako dosta naporan s obzirom na ipak istrujanje južnih smjerova i zbog dosta vlažnog zraka. Tijekom današnjeg dana zapravo također moramo očekivati dosta oblaka i pa možemo reći onako nestabilno vrijeme, budući da stalno imamo zapravo pritjecanje tog vlažnog zraka sa zapada. To se vidi i po oblacima kojih i ovim trenucima na zagrebačkom području ima dosta. Međutim, ono što je danas drukčije u odnosu na jučer je da danas ipak tlak zraka polako raste, pa je to onaj dio koji bi ipak trebao biti ugodniji ako usporedimo, dakle, danas i jučer. Što se tiče trenutne situacije, u Zagrebu, dakle, pretežno oblačno, vjetar je slab, temperatura zraka 10 na Sljemenu, 12 u Maksimiru i na Zračnoj luci na Plesu, tako da, eto, da se nadovežemo i na vaš uvod, temperatura zraka zapravo ugodna za biti vani, međutim ako ste se zaista odlučili za pješice ići na posao, svakako ponesite kišobran jer uz dosta oblaka onda na širem području grada ima i mjestimične kiše. Što se tiče tlaka zraka, dakle, on je oko 1012 hektopaskala, kao što smo rekli, tijekom dana će postupno rasti, relativna vlažnost dosta visoka, 88%, i zapravo tijekom dana očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, s tim da će poslije podne biti češća sunčana razdoblja, dakle, odnosno već od sredine dana, osobito poslije podne, će biti sve više sunca, međutim, bit će nestabilno. Na širem području grada, u ovim prijepodnevnim satima lokalno može biti kiše. Sredinom dana i poslije podne, bez obzira na to što će biti više sunca, kao što smo rekli, dakle, ostaće nestabilno, tako da onda valja računati i na lokalne pljuskove s grmljavinom, a vjetar će biti slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni i ona najviša temperatura zraka danas uglavnom od 20 do 22 Celzijeva stupnja, dakle, možemo reći zapravo pravo proljetno vrijeme uz izmjenu sunčanog i oblačnijeg vremena i uz moguću kišu.
0: Malo čudljivo, evo, ali ta čudljivost će potrajati ili neće potrajati, budući da je, evo, sutra petak, kažu, mali vikend, pa onda početak vremena vikendu, ljudi koji možda, evo, žive za te dane kad mogu provesti vrijeme na otvorenom, hoće li to moći ili ne?
1: Pa zapravo i sutra pa i u dane vikenda bit će više sunčanog vremena, osobito zapravo za vikend, međutim neće biti posve stabilno. Dakle, sutra djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, međutim u onim poslijepodnevnim satima na širem području grada i sutra može biti ponekog pljuska. Subota će biti još sunčanija, bit će pretežno sunčano, međutim, kao što smo rekli, dakle, nije posve stabilno i dalje dolazi nešto vlažnog zraka prema nama, tako da onda u onim poslijepodnevnim satima, sredinom dana i poslijepodne uz dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska, međutim, vjerojatnost za eventualno nekakve nestabilnosti je zapravo najveća tijekom današnjeg dana, nešto malo manja sutra, za vikend još manja, ali evo, kao što smo rekli, nije posve stabilna atmosfera, tako da ipak to valja imati na umu i malo popratiti vrijeme i svakako, naravno, još ćemo osvježavati prognoze sutra i sljedećih dana, tako da evo, svakako pratiti situaciju za sve one koji imaju eventualno nekakve planove. Međutim, kao što smo čuli, dakle, bit će ipak više sunčanih razdoblja nego tijekom današnjeg dana, zapravo najoblačnije će biti današnje prijepodne, a i temperatura zraka će malo porasti. Dakle, danas smo čuli ona najviša dnevna između 20 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra već stupanj do 2 viša, za vikend još malo više, tako da evo imamo uz više sunca i porast temperature zraka.
0: Nije to tako loše, da, uopće nije loše. Za one koji planiraju provesti vikend na otvoreno, bit će prilike, ali i današnji dan zapravo čak i uz tu kišicu uopće nije loš, nekako će poravnati tu jučerašnju napetost koja se u zraku osjećala zbog vremena. Josipa, hvala vam lijepa, hvala što ste evo s nama svaki dan u programu Radio Sljemena, tako da možemo uvijek pofriškati te informacije kako se vama pofriškavaju karte, tako da znamo na vrijeme, bez obzira kakvi su nam planovi i kako ćemo se kretati danas ili sljedećih dana.
1: Jasno, jasno, evo pratimo to redovito, čujemo se redovito naravno i vjerujem da se mnogi ipak vesele i više sunca i nešto povoljnijim vikendu, a i evo i današnjem danu kao što smo čuli tijekom dana će biti sve više sunčanih razdoblja, međutim evo još jednom napomena da neće biti posve stabilno.
0: Ali nema veze, ta nestabilnost koja će biti posebno u ovim jutarnjim satima, koje je ovo najgore što može biti od vremena danas, nema veze, sve u redu, jutro je divno u Zagrebu, iskoristite ga na najbolji mogući način. Josipa, hvala vam lijepa na uključenju u program Radio Sljemena. Pozdrav vama i kolegama.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Lijepi vam pozdrav i do slušanja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sa mnom je bila Josipa Kuzmić. 6:25. Dobro jutro.

Gospon Bamjak je davno otišel, u Zagrebu ga nema, ali možete biti gospon spasioce. Gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone, a ovogodišnja satnica gotovo je udvostručena, te iznosi 13 eura, javili su nam iz ustanove za upravljanje sportskim objektima. Za one koji su zainteresirani, a pitali ste nas još dodatnih informacija, ako još nemate licencu, organizirat će se tečajevi osposobljavanja Hrvatskog crvenog križa od 11. do 24. ovoga mjeseca na bazenima Jelkovec. Ljetna kupališna sezona na gradskim plivalištima trajaće onda od 1. lipnja do 15. rujna, a obuhvatit će Sportski park Mladost, bazene Svetice Jutrina, Šalatu, bazene Jelkovec i Iver, te kupališta Jarun i Bundek, koji će ove godine ponovno imati dozvolu za kupanje. Pa evo, ako ste zainteresirani, mrežne stranice Hrvatskog crvenog križa, još uvijek stignete se prijaviti za licenciranje i ovo ljeto odraditi na jednom od gradskih kupališta.

0: flirtatious?
1: How flirtatious?
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: 6.39, slušate Sljeme, dobro vam jutro. Ako niste jučer slušali našu emisiju Zagreb je po Zagrebu u 10:30, onda ste mogli kroz naš informativni program čuti informaciju da je grad objavio javni natječaj za davanje stanova u najam po priuštivim cijenama. Zahtjevi s dokumentacijom mogu se predati do 1. lipnja, a u našoj emisiji gradonačelnik je komentirao cijeli ovaj zahvat.
3: Ovo je zamišljeno za građane, ajmo reći, koji nisu socijalno ugroženi, ali isto tako imaju manje od prosjeka plaću u gradu Zagrebu. U tom smislu smo se odlučili za taj natječaj za priuštivi najam, zato i gradimo stanove u Podbrežju. Tamo se gradi velika zgrada od 300 stanova, zato smo zabranili prodaju stanova u gradskom vlasništvu kako bi ne bi smanjivali fond stanova za najam nekog, kako bi ga povećavali. I tu sad ćemo imati rang listu i onda kako će se oslobađati stanovi, jer nama se stalno oslobađaju stanovi iz fonda, i kako ćemo graditi nove će po toj rang listi sljedećih nekoliko godina se useljavati građani.

0: Dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji s vama je velečasni Odilon. Nadam se da ste dobro, da ovaj novi dan koji nam je darovan od Gospodina, premda ispunjen različitim obvezama, će ipak biti miran i blagoslovljen. Znam da nije uvijek lako naći taj mir usred svih naših obveza, ali ujedno i naše obveze govore o jednoj činjenici, a to je da želimo imati ostvareni život, da želimo kroz različita djela, različite stvari koje obavljamo kroz dan, da nalazimo ono temeljno ispunjenje. U tom smislu možemo reći da čovjek ne radi najprije radi zarade, nego radi onoga osjećaja ispunjenosti, osjećaja korisnosti, to jest da smo korisni našem društvu. Dovoljno je imati iskustvo nezaposlenja i onda čovjek vidi kako dani prolaze, rado bi nešto radio, a onda nikako da nalazi to i često će mnogi reći, a da mi je raditi bilo što, samo da se malo maknem od kuće, to bi bilo dobro. Ali opet, s druge strane, kada imamo previše posla, onda ne stignemo ni do sebe, ne stignemo do svojih, ne stignemo do nekih stvari koje nas inače ispunjavaju ili kojima bismo se htjeli posvetiti. Jedno i drugo govore o tome da sve ono što radimo ili ne radimo, želimo kroz sve to skupa doživjeti onu radost, temeljnu radost. Zanimljivo da Isus kada govori o radosti, povezuje sa ljubavlju. On kaže, na primjer, na jednom mjestu, ovo sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Odnosno, nakon što je rekao, ostanite u mojoj ljubavi, on zaokružuje taj govor da je govorio o toj ljubavi da njegova radost bude potpuna u onima koji ga slušaju. Drugim riječima, ljubav koju ulažemo u ono što radimo ili ljubav koju želimo uložiti u ono što bismo htjeli raditi, to je ujedno i izraz da tragamo za tom radošću. Radost ne donosi nešto što je prolazno, nešto što je jeftino. Radost Isusova dolazi iz onoga temeljnoga uvjerenja, možemo reći iz one duboke naše nutrine, da sve ono kroz što prolazimo, zbog toga što radimo ili prolazimo kroz to s ljubavlju, zbog toga što smo uvjereni da je Gospodin s nama u tome, upravo postaje, evo, ta temeljna radost, istinska radost. Istinsku radost ne nalazimo u jeftinim stvarima. Uzet ćemo primjer, s obzirom da se nalazimo u jednom društvu koje često poziva na različite sadržaje, kupuj ovo, kupuj ono, kad bi ovo imao u svojoj kući, u svome domu, život bi ti bio lakši i tako dalje. Puno toga, puno je ponuda i različite reklame nam to nude. I mnogi ljudi će kupovati pa vratiti jer su nezadovoljni, pa će opet kupovati, pa će nešto tražiti. Sve to, zapravo sve te čežnje ili sve te potrebe za kupovinom opet govori o našoj potrazi za istinskom radošću. Jer ako sebi želim nešto priuštiti, zapravo želim kroz to imati neku radost, neko ostvarenje. A onda shvaćamo, ono materijalno nikada ne može čovjeka do kraja ispuniti. Čovjeka ispunjava Bog, ukoliko je povezan s njim. Čovjeka ispunjava kvalitetni međuljudski odnosi u kojima nastojimo biti iskreni jedni prema drugima, u kojima nastojimo biti istinska podrška jedni s drugima. I zato kada Isus govori o toj radosti, povezuje s ljubavlju. Pa nastojimo s ljubavlju pratiti ne samo ono što radimo, nego i čitav svoj život kako bismo mi bili izvor i te radosti koju možemo širiti oko sebe. Bog vas blagoslovio.

0: uhuhu aplikaciji.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
1: Sljeme. Radio koji se gleda.
3: Osamdeset osam cijelih jedan.

Promjenjivo oblačno, poslije podne su češća sunčana razdoblja, ali nestabilno, to će biti glavno obilježje današnjega dana. Na širem području grada lokalno je moguća kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Što je važna informacija, ako odlazite sada i vratit ćete se tek kasno poslije podne nakon što završite cijeli ovaj radni ciklus današnjega dana. Temperatura ne posustaje, srećom, pa će tako najviša dnevna danas biti od 20 do 22 stupnja. Ove jutarnje zagrebačke jesu na mjernoj postaji Maksimir i zračna luka 12 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 88%, tlak je 1012 hektopaskala. Dobro jutro!

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednik je Mario Krstanović.
1: Dobro vam jutro, iz jutarnje kronike izdvajamo.
0: Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata. Dok Trump tjednima napada i kritizira papu Lava 14. američki državni tajnik Rubio u Vatikanu se sastaje sa Svetim Ocem. Fešta u Splitu, slavi se Dan grada i Sveti Duje. Nogometaši Arsenala i PSG-a igraće u finalu Lige prvaka krajem mjeseca u Budimpešti. Biće promjenjivo oblačno i nestabilno, temperature od 17 do 21 stupanj.
1: Washington i Teheran mogli bi postići sporazum i završiti rat. Očekuje se da će Iran do kraja dana odgovoriti na američki prijedlog, doznaje CNN. Kraj rata navješćuje i predsjednik Trump. Čak i iranska revolucionarna garda kaže da će otvoriti Hormuški tjesnac i uvesti nove protokole za prolaz. Ivanka Zorić.
2: Nakon samo 50 sati američki je predsjednik zaustavio akciju Projekt Sloboda zbog, kako je rekao, velikog napretka u pregovorima. Objavio je da će, ako Iran prihvati dogovoreno, vojna operacija Epski bijes završiti, a Hormuški tjesnac biti otvoren. U suprotnom će, zaprijetio je, nastaviti bombardiranje jače nego prije. Zatim je Trump rekao:
3: razgovaramo s ljudima koji jako žele postići dogovor, a vidjet ćemo mogu li ponuditi odgovor koji je nama prihvatljiv. Mi imamo sve pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna. Mornarica je nevjerojatna. Postavila je u prolazu pravi čelični zid. Nitko ne prolazi. Vidjet ćemo hoće li Iranci pristati. Ako i ne pristanu sada, uskoro će morati.
2: Iranska revolucionarna garda objavila je da će kroz tjesnac biti osiguran siguran prolaz kroz neutralizirane prijetnje agresora i nove protokole. A prema novim protokolima, brodovi za prolaz Hormuškim tjesnacem moraju dobiti dopuštenje iranskih vlasti, javlja Iranska državna agencija i prenosi objavu ministra vanjskih poslova da Teheran tek razmatra prijedlog sporazuma, a on, prema navodima portala Axios, sadržava 14 točaka i uključuje moratorij na obogaćivanje iranskog nuklearnog uranija te za uzvrat američko ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava. Obje strane trebali bi ukinuti ograničenje plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova zemlja spremna na dijalog, ali da neće pristati na silu.
3: Naš problem je što s jedne strane Sjedinjene Države provode politiku maksimalnog pritiska na našu zemlju, a s druge strane očekuju da će Iran sjesti za pregovarački stol i na kraju se predati njihovim jednostranim zahtjevima. A takva jednadžba je nemoguća.
2: Ističe se u izjavi koju je objavio Pezeškijanov ured. Cijene nafte na međunarodnom tržištu pale su na manje od $100 za barel.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio sastaće se s papom Lavom 14. u Vatikanu. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata, nakon čega će Rubio razgovarati i sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Poslije dolazi u vrijeme rastuće napetosti između pape i Trumpa zbog kritika koje je Sveti Otac iznio o američkoj politici prema Iranu. Trump je početkom tjedna rekao kako papa podupire ideju da Iran razvije nuklearno oružje, što je on odlučno opovrgnuo. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff trebao bi se sastati s tajnikom Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustemom Umerovom ovaj tjedan u Majamiju, navode neimenovani izvori iz Bijele kuće. Točan datum i teme o kojima bi se trebalo raspravljati nisu poznate. Rusko ministarstvo obrane nedavno je najavilo da bi dvodnevno primirje s Ukrajinom uoči proslave Dana pobjede u Rusiji 9. svibnja trebalo stupiti na snagu sutra. Kijev je uzvratio prijedlogom da se borbe prekinu i prije, no Moskva na to nije odgovorila. Savezni sudac u Njujorku dopustio je objavu dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Istraživali su me mjesec dana i nisu pronašli ništa, time su rezultirale 15 godina stare optužbe, piše u Epsteinovoj poruci prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao muškarac kojim je dijelio ćeliju. Epstein je pronađen mrtav u zatvoru na Manhattanu 2019. a njegova smrt proglašena je samoubojstvom.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Najavit ćemo i našu mrežu.
0: Kako izgleda budućnost Sjevernoatlantskog saveza? Što bi za NATO značilo povlačenje SAD-a iz saveza? Može li se Europa obraniti bez američkog kišobrana? O tome u Mreži Prvo govore vojni analitičar Robert Barić, povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina te vanjskopolitički analitičar, dopisnik HRT-a iz Brisela Tihomir Vinković. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Split slavi dan grada i svojeg zaštitnika Svetog Duju. U splitskim školama danas nema nastave, a od najranijih jutarnjih do večernjih sati program će biti ispunjen događajima koji spajaju vjerski i zabavni dio najveće splitske proslave. Iz grada pod Marijanom javila se Zrinka Bilandžić.
2: Proslava započinje jutarnjim misama u katedrali Svetog Dujma već od 7 sati, a u 10 sati počinje procesija, a potom i misa na rivi. Ove godine je predvodi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Nadbiskup Zdenko Križić, koji je na čelu Splitsko-makarske nadbiskupije 3 godine, kaže da je malo gradova koji se toliko poistovjećuju sa svojim zaštitnikom, kao što je to slučaj u Splitu.
5: On je trajni podsjetnik na snagu vjere, postojanost savjesti i hrabrost svjedočenja istine, vrijednosti koje su kroz stoljeća oblikovale identitet našega grada.
2: Od jučer na rivi i tradicionalni sajam Sudamje okuplja male proizvođače koji nude drvenariju. Najčešće se kupuju klepetuše i kuhače.
6: Okolice Varaždina godinama, da. Kuhače, daske, oklagije, a cijene ko cijene, evo, sad već zadnje 3 godine iste nismo mijenjali.
7: Ptice, udaračice ili kako, svaki kraj u Hrvatskoj ima svoj naziv. To je igračka za djecu.
2: U podne i 15 na prokurativama kreće fešta u spize. Ove godine će se građanima dijeliti janjetina s bižima koju pripremaju šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija. A onda poslije podne možda i najzabavniji dio proslave. Tombula koja uvijek dupkom napuni rivu. Godinama je vodi Tonči Banov. Na splitskoj tombuli brojevi imaju posebne nazive.
8: 13 juda, 22, to je Sveta Mande, jer je ti dan 22.7. Sveta Mande. Pa onda je nono broj, ka najveći je 90.
2: Kulminacija dana bit će večernji koncert. Sinoć je na rivi koncert održao Petar Grašo, a večeras u 20.30 nastupa Doris Dragović.
1: U Splitu je jučer bio premijer Andrej Plenković s ministrima. Rekao je da će vlada pomoći u pronalasku dugoročnog rješenja za stadion Poljud, o kojem se vode polemike. Jedni su za rušenje, drugi za njegovu obnovu.
9: Država će pratiti taj projekt po istom načelu kako to radimo i u Zagrebu, a ujedno smo spremni pomoći i financiranje stadiona koji bi služio kao privremeni stadion dok se ne rekonstruira ili što će već biti odluka sa Poljudom.
1: Vlada će na sjednici u podne uz ostalo izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, što je prva faza tog velikog projekta.
0: Vlada bi trebala dati suglasnost i na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Na sjednici će se naći i prijedlog izvješća o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu. Također će dati suglasnost za sklapanje ugovora za obavljanje poslova potrebnih za provedbu ovogodišnje državne mature.
4: Jutarnja kronika.
1: Jučer je u 5 županija provedena akcija Ureda europskog javnog tužitelja zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Gostujući u emisiji Otvoreno, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak rekao je da su postojala 2 načina varanja na poticajima: izdavanje fiktivnih računa za stajski gnoj te lažno upisivanje površina u sustav ARKOD kako bi se dobili poticaji.
10: Netom prije završetku upisa, jer postoji rok za upis u ARKOD sustav, su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivale kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti, prijavili nadležnim tijelima.
11: Ko je to radio? To je radio neko iz agencije ili neko izvan agencije?
10: Prema informacijama kojima raspolažemo, koje su nam dostupne, to je radila jedna bivša djelatnica agencije za plaćanje koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine.
11: Dobro, ali 20 ljudi je uhićeno u 5 županija, ili ima i aktivnih djelatnika agencije?
10: Da, s druge strane imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju.
0: Zbog sumnje da su prijetnjama, nasiljem i prisilom sudjelovali u sukobu povezanom s nezakonito izgrađenim privatnim grobljem i napadu na novinarsku ekipu, policija tereti 6 osoba. Među njima i načelnik općine Marina Ante Mamut. Uz kaznene prijave predani su pritvorskom nadzorniku.
1: A slučaj s ilegalnim grobljem pojavio se i kod Sinja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je nadzor uz podsjetnik da privatna groblja u Hrvatskoj nisu dopuštena. Za HTV sinjski slučaj komentirao je i gradonačelnik Miro Bulj.
12: Čemu se sve ljudi mogu dosjetiti da netko može u Hrvatskoj ukapati, graditi groblje privatno, to je jednostavno nedopustivo, te protivno zakonu. Zbog toga je inspekcija i zatvorila i zbog toga ćemo mi napraviti sve potrebne aktivnosti kako bismo utvrdili sve okolnosti, kako uopće do toga došlo. Moje će ministarstvo tijekom idućeg tjedna, idućih 10 dana napraviti nadzor.
13: Ovo je nemoguće i nevjerojatno. Još čujem da se uknjižila ta grobna mjesta, da se još čudnije kao grobna mjesta, tako da odmah po prijavi komunalnom redarstvu izašlo na teren, utvrdilo činjenice da nema građevinske dozvole, da nije ovo groblje namijenjeno za groblje i naravno zabranili su daljnje radove.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Opatija je domaćin znanstveno-stručne konferencije Financijsko tržište koju organiziraju Hrvatska udruga banaka, HNB i HANFA. Tradicionalno će okupiti predstavnike vlade, financijskog sektora i uspješnih tvrtki.
0: Raspravljat će se o ključnim izazovima i prilikama u novom ciklusu bankarstva s naglaskom na profitabilnosti sektora, stambenom kreditiranju i održivosti tržišta nekretnina. U fokusu će biti i daljnji razvoj tržišta kapitala u Hrvatskoj. Na konferenciju dolaze i potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić i guverner HNB-a Boris Vujčić.
1: U Opatiji se održava i Hrvatski kongres hitne medicine. Zajedno s Kongresom hitne medicine i medicine katastrofe jugoistočne Europe te predstavlja jedan od najvažnijih stručnih skupova na tom polju u regiji. Predsjednica Hrvatskog društva za hitnu medicinu, profesorica Višnja Nesek-Adam, najavila je ključne teme kongresa.
14: Stvarno će se raspravljati o brojnim aktualnim temama, prije svega bih rekla stručnim, ali jednako tako nimalo važnim i organizacijskim koji hitnu medicinu već dugo vremena bih rekla pomalo muče. Dolazi nam kompletan bord iz Europe sa svim svojim respektabilnim stručnjacima, raspravljat će se o temama iz područja politraume, iz područja sepse, iz područja reanimacije. Kongres smatram zapravo izuzetno važnim zato što je to mjesto gdje možemo pokazati što radimo, možemo pokazati kamo idemo i zapravo razmijeniti iskustva sa svim svojim kolegama iz Europe.
0: U Ministarstvu kulture i medija svečano će biti dodijeljeni ugovori za projekt Čitanjem do uključivog društva. Ugovori se dodjeljuju za provedbu 10 projekata ukupne vrijednosti bespovratnih gotovo 4,5 milijuna eura. Od toga je 85% novca osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a ostatak je osiguralo Ministarstvo kulture iz državnog proračuna.
1: A knjižnice grada Zagreba proglasit će najčitatelja ili najčitateljicu godine, a uvijek je zanimljivo čuti koliko je pobjednik posudio i pročitao knjiga.
0: Riječ je o projektu koji knjižnice grada Zagreba provode već 25 godina kako bi se potaknulo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi od 12 do 14 godina.
1: U Zagrebu večeras počinje i 6. klaunski festival. Kako možemo izaći iz sigurne zone, pokazat će nam veoma duhovito španjolski, američki i švicarski klauni i klaunice. Festival u 19.30 otvara nastup našoj publici već poznatog španjolskog klauna Karla Moa. Katarina Kolega.
15: Zagreb Clown Festival ove godine bavi se temom izlaska iz zone sigurnosti, a Karlo Mo večeras će na svoj specifično apsurdan i nježan način otvoriti pitanja samoće, obitelji, doma. Španjolski duo La Bufa, sestre Amaya, također se bave obitelji, konkretno sestrinskim odnosima. One su
16: kazališne zvijezde u Španjolskoj, nominirane su za sve državne nagrade,
15: kaže pokretačica festivala Iva Peter Dragan, koja je pozvala i u svijetu veoma uglednu klaunicu dugog staža, Pepu Planu. U Zagreb dolazi s novom predstavom u kojoj ćemo vidjeti
16: izuzetno zanimljiv, poetičan, intiman odnos klaunice koja je žena.
15: Američka klaunica Iman Lizarazu duhovito će pokazati borbu s nesanicom, a Amerikanac Michael Zerfi u svojoj autobiografskoj glazbenoj klaunskoj monodrami pita idu li klauni ikad u mirovinu. Većina predstava namijenjena je odraslima, ali Švicarci iz skupine Due pozivaju cijelu obitelj na svoju predstavu Danger, opasnost.
16: Iako je svaka od ovih predstava može biti za djecu, ali nisu promišljene za djecu, za ovo mogu reći da je za sve generacije.
15: Danger se izvodi u subotu u 11 sati u Kulturnom centru Travno, kao i predstava Pepe Plane u nedjelju, a ostatak programa bit će u Triko Cirku studiju u Vlaškoj ulici. Provjerite ga na službenim internetskim stranicama.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, gotova je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata. Dok Trump tjednima napada i kritizira papu Lava 14. američki državni tajnik Rubio u Vatikanu se sastaje sa Svetim Ocem. Fešta u Splitu, slavi se Dan grada i Sveti Duje. Nogometaši Arsenala i PSG-a igraće u finalu Lige prvaka krajem mjeseca u Budimpešti. Biće promjenjivo oblačno i nestabilno, temperature od 17 do 21 stupanj. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mario Krstanović.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
17: Osječka tehnološka tvrtka Orka u suradnji sa američkim partnerom By Light Professional IT Services LLC pokreće proizvodnju u SAD-u. Riječ je o strateškom partnerstvu osnovanom radi pokretanja modernih proizvodnih pogona na tržištu Sjedinjenih Američkih Država. U Hrvatskoj je u prva 4 mjeseca ove godine prodano oko 25.000 novih vozila, što je 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Startup Anthropic obvezao se potrošiti 200 milijardi dolara na Google Cloud tijekom sljedećih 5 godina, što čini više od 40% Googleovih ugovorenih budućih prihoda. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krajem travnja ove godine u evidenciji je imao 1,758,277 osiguranika, što je za oko 16.000 više u odnosu na isti lanjski mjesec. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
15: Više od polovice europskih građana smatra da su troškovi života glavni razlog za zabrinutost. Milijun je beskućnika, a siromaštvo pogađa svakog petog Europljanina. Mnoge ugrožene osobe izložene su i diskriminaciji i stigmatizaciji, pa je nužno učiniti više za zaštitu njihovih prava. Europska je komisija zbog toga predložila nove mjere za borbu protiv siromaštva, kao i za poboljšanje života osoba s invaliditetom. Unatoč ratu u Ukrajini, europske su države tijekom prošle godine izdale više od 620.000 viza ruskim građanima, što je 10% više u usporedbi s godinom prije, javlja Euroaktiv. Ruski turisti u sve većem broju dolaze na Francusku rivijeru, na Talijanska jezera i na Španjolsku obalu. Energetski projekti koji koriste određene kineske tehnologije visokorizičnih dobavljača više neće biti financirani iz europskih fondova, potvrdili su dužnosnici Europske komisije. Riječ je uglavnom o tehnologiji za obnovljive izvore energije, a ograničenja se uvode zbog rizika za europsku infrastrukturu. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Nogometaši PSG-a drugu godinu za redom izborili su finale Lige prvaka. Branitelj naslova u uzvratnoj je utakmici polufinala u gostima protiv Bayerna odigrao 1-1, te izborio finale s ukupno 6-5. Parižani su poveli u trećoj minuti pogotkom Dembelea, izjednačio je Kane u sučevoj nadoknadi. PSG će za drugi naslov za redom igrati protiv Arsenala. Finale je 30. ovoga mjeseca u Budimpešti. Večeras uzvratne utakmice polufinala Europske i konferencijske lige. U Europskoj ligi Aston Villa će ugostiti Nottingham koji ima 1-0 iz prvog susreta, a Freiburg ustiže Braga s prednošću od 2-1. U konferencijskoj ligi Crystal Palace je domaćin Šahteru, engleska momčad je u prvom dvoboju pobjedila 3-1, a Strasbourgu dolazi Rayo Vallecano koji je u prvoj utakmici slavio s 1-0. Uzvratne utakmice počinju u 21 sat. Hrvatski stolnotenisači završili su nastup na svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu. U osmini finala porazila ih je Švedska 3-0. Pucar je izgubio od Kalberga 3-1 u setovima, Gačina od Moregarda 3-2, a Zeljko od Ranefura 3-0. komentar izbornika Nevena Karkovića.
19: Dojma smo da smo mogli nešto više napraviti, imali smo neke svoje šanse, ali jednostavno nismo uspjeli iskoristiti. Moram reći da su moji dečki uspjeli dati svoj maksimum trenutni koji su dali.
18: U prvom kolu teniskog Masters 1000 turnira u Rimu, Dino Prižmić dobio je protiv Mađara Fučovića prvi set 6-4, a onda je meč prekinut zbog kiše i nastavit će se danas. Prvi protivnik Marinu Čiliću je Amerikanac Giron, dok će u drugom kolu kod tenisačica Antonija Ružić igrati protiv osme nositeljice Ruskinje Mire Andrejeve. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu plasirala se u četvrtfinale pobjedivši domaću tenisačicu Berfu Čengiz 6-2, 6-4. Košarkašice Šibenika izborile su u finale prvenstva Hrvatske i u drugoj su utakmici polufinala pobjedile Studio Zagreb, ovaj put u gostima 72-54. Protivnice u borbi za naslov Šibenčanke će saznati u subotu nakon majstorice Broda na Savi i Trešnjevke. U košarkaškoj Euroligi Olimpijakos je i dalje jedini poznati sudionik završnog turnira. U trećoj utakmici četvrt finala Žalgiris je pobjedio Fenerbahče 81-78 i smanjio na 2-1, baš kao i Valencija nakon što je u gostima svladala Panathinaikos 91-87. Večeras četvrtu utakmicu četvrt finala igraju Hapoel i Real Madrid koji vodi s 2-1 u pobjedama. Na završni turnir rukometne Lige prvaka koji će se održati sredinom lipnja u Kelnu plasirali su se Fukse, Olborg i Barcelona. U uzvratnim utakmicama Fukse je bio bolji od Vesprema nakon sedmeraca. Olborg je pobjedio Sporting 37-36, a Barcelona je nadigrala Nant 31-21. Večeras uzvratnu utakmicu igraju Magdeburg i PIK Seged.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše umjereno, u Dalmaciji jako jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 5 Celzijevi stupnjeva, Parko Čabra 9, Sljeme 10, Bednja i Plitvička jezera 11, Zagreb, Gospić, Karlovac, Krapina i Otočac 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci i Ogulin 13, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Kutjevo, Pazin, Ploče, Rijeka, Sisak, Varaždin i Zadar 14, Bjelovar, Knin, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek, Rab, Slavonski Brod i Split 15, Gradište kod Nove Županje i Pula zračna luka 16, Dubrovnik, Hvar, Makarska i Šibenik 17, te u Senju 18 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana očekuju se češća sunčana razdoblja, a vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni na kopnu, dok će na Jadranu puhati jugo koje će u Dalmaciji biti i jako, poslije podne će slabiti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će između 17 i 21 stupanj. Sutra većinom djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ali s juga će se naoblaka povećavati, pa će u prvom dijelu dana u Dalmaciji biti mjestimične kiše, poslije podne su pljuskovi s grmljavinom mogući i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura istočnjak, ponegdje i sjeverozapadnjak, dok će na jugu još ujutro ponegdje biti i juga. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža nego danas, dnevna malo viša.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Stop. Stop.
23: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
22: Stop Shop, easy shopping.
3: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Danas na srednjem, a još u početku i na južnom Jadranu, mjestimice udari jugoistočnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 8 do 18, na srednjem, a još u početku i južnom Jadranu, mjestimice do 24 čvora. Još u početku na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugozapadnjak 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, na sjevernom Jadranu 2 do 3. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom još u početku.
5: Vrijeme. Radio koji se gleda.
18: Radio Zeme, želim vam dobro jutro. 7:26. Slušali ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo što nam kažu prognostičari za Zagreb za ovaj četvrtak. Promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Na širem području grada lokalno kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 stupnja. Što se jutarnjih temperatura tiče, na mjernoj postaji Maksimir izmjereno je u 7 sati 14 stupnjeva, 13 u zračnoj luci, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 85%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: zajednički nazivnik.
1: Dobro vam jutro, točno je 7:30, ovo je program Radio Sljemena i vrijeme za vas u ovom našem zajedničkom nazivniku. Jutros malo krnje varijanta, ja sam vam sama ovdje, Minje nam nema, stići će nam poslije Ana Marija, ali to nije razlog da vi ne nazovete i da nam ne kažete što vas muči, što bismo trebali u gradu pitati, da vam olakšamo život i da onda možemo reći ok, ovo smo napravili, sada idemo dalje. Pa izvolite na 616-7004. Dobro vam jutro i dobrodošli. Malo stišite radio da vas bolje čujemo.
2: Halo?
1: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja se zovem Martić Ana. Molim vas, jedno pitanje za vas. Zašto ne čitate naziv zračne luke, kako se zove? Ja sam treća slušateljica ovog mjeseca. I nije mi jasno zašto izbjegavate puni naziv zračne luke.
1: A gdje izbjegavamo puni naziv zračne luke?
2: Zračna luka se zove Zračna luka Franjo Tuđman, kao što vaš kolega Miljenko Cvitović.
1: Aha, govorite o čitanju podataka o temperaturi, jel?
2: Da.
1: Zato što se temperatura ne mjeri u zračnoj luci, nego se mjeri na jednom drugom mjestu.
2: Zašto vi kažete zračna luka?
1: Molim?
2: Vi stalno uporno ponavljate zračna luka. Koja je zračna luka?
1: Da se lociramo. Da, to je, ali ne mjeri se u zračnoj luci, zbog toga je to tako, ali eto, tko ima volje razumjet će, tko nema neće. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Može pitanje za Zet.
1: Može.
3: Sad će se produžiti ova Sarajevska ulica, odnosno vjerojatno neka tramvajska pruga, pretpostavljam osmica, četrnaestica. A da li se mogla produžiti ta osmica ili isto četrnaestica i na Gračane, da se okreće tamo kod Gračanskog dolja? Mislim, ova 15-ica vozi samo 4 tramvajske stanice, 2 tramvaja vozi, jedan gore, jedan dolje i obrnuto. Pa mislim da bi to bilo ekonomično i praktično. Za te 4 stanice čovjek mora taj sjedati, a samo ovako osmica može produžiti isto i ima gore okretište.
1: Evo, ja zapisala sam.
3: Ja sam već ali nisam nikakav odgovor to bio.
1: Aha, već ste im pisali, već ste pitali. Dobro, može. Evo, zabilježila jesam, pa ćemo pitati u Zetu. Može, hvala vam lijepa. Pozdravi, do slušanja. Dobro jutro i vama. Halo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
4: Lijepi pozdrav Radio Sljemenu. A ovoj gospođi bi poručila da već je dosadna s tim. Stalno vas opominje i stalno vas gnjavi. Ako ne zna, onda nek pročita negdje na internetu ili nešto što ju, bi ju trebalo zanimati. Hvala vam lijepo.
1: Hvala mama, pozdrav i do slušanja. Hvala što nas podržavate. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Čujem vas kako šuškate s druge strane. Nadam se da vi čujete mene. Dobro jutro.
5: Halo.
1: Dobro jutro, izvolite.
5: Htio bih samo javiti jednu novu, staru vijest da i veliki zastoj u prometu u gradu Zagrebu. Na tri linije.
1: Dobro.
5: Tri linije. M1, M2, M3. Kasno već 40 godina.
1: Dobro. Hvala vam lijepa na komentaru i uključenju u program Radio Sljemena. Dobro jutro, 616-7004. Halo.
6: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
6: Ja isto sad već stupim sa ovom zračnom lukom. Jer mene isto te gospođe u godinama malo nerviraju, možda da im objasnite ili što zapravo i Minja ne govori ispravno, jer vid koliko mi se čini podatke dobivate od DHMZ-a, a ne od nekog tamo ko to prošeće pa usput pročita pa javi, a na stranicama DHMZ-a se mjerne stanice se zovu Zagreb Grič, Zagreb Maksimir, Zagreb Aerodrom, čak ne zračna luka. Zagreb, aerodrom.
1: I mjerna postaja nije fizički smještena u zračnoj luci, nego je na jednom izmještenom mjestu u naselju Pleso.
6: Tako je, ali isto što te gospođe očito ne shvaćaju, nije tamo sve zračna luka Pleso, tamo, odnosno, pardon, zračna luka Franjo Tuđman, tamo ima i vojni dio koji se ne zove Franjo Tuđman, i tako dalje. Znači, Franjo Tuđman je praktički samo ona zgrada koju imaju Francuzi u
1: koncesiji.
6: U koncesiji, jel?
1: Da.
6: I lijepo su nam digli onu cijenu za parkiranje, da te Bog veseli.
1: A to pak nije kod Francuza, nego to drže Turci, to je sad ono, aha, komplikacija dobra, neka drugačija, ali nema veze. Dakle, mi smo
6: znači,
1: uvijek...
6: Ja mislim da bi se trebalo držati imena DHMZ-a, pa oni kad god hoće to nek nazovu, ako to nazovu... Jel, mislim, naprosto ime stanice, te mjerne stanice, nije zračna luka tako Franjo Tuđman.
1: Ali, znate kako sam rekla, kad ima volje, onda ćete shvatiti što vam mi govorimo, kad nema, kad ste odlučili da to bude ovako atak prema nama zbog tog nazivlja, jer vi imate neku svoju teoriju, mi to ne možemo napraviti ništa.
6: Jesu.
1: Da.
6: Ali dobro, vi ste kroz emisiju psihologija već istrenirani i za takve stvari, pa
1: da,
6: lakše podnesete.
1: Da, mi s ove strane radija nekako moramo tu javnu kritiku podnijeti veću nego što podnose prosječni ljudi, ali hvala vam lijepa na podršci, lijepo je čuti da čovjek nije sam u takvoj situaciji i da ima ljudi koji razumiju. Hvala vam najljepša. Pozdrav i do slušanja, evo tišel je slušatelj, ali imamo vremena za još. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Ivanica, slušateljima svima. Ako može, brzinsko pitanje vezano za Zrinjevac.
1: Slušam.
7: Ne znam da li to sad neka nova praksa, nekad prije koliko se sjećam, kad su se kosile naše livade zelene površine, onda se ta ista trava pokupila.
1: Mm-hmm.
7: Sad je veća praksa da to ostaje, stave na humke, ona brdašca.
1: Mm-hmm, na hrpice.
7: I to je nesnosan, neugodan miris, sad bit ću pristojno u eteru. Mm-hmm. Znači to se sve više ponavlja. Nama je na Vrbanima čak jednom bilo 6 dana, pa vam je, koliko je to taj biomasa razgradiva, to vam je ostala površina kao da je zgoreno.
1: Da, da, spaljeno bude, da.
7: Spaljeno, mm-hmm. Znači to je strašno. Ja recimo ujutro idem na posao, nije košeno, već popodne je košeno, ali toliko da se to, taj miris može razviti u tih nekoliko sati, ja ne znam zašto se to ostavlja, mm-hmm, na površini neko vrijeme, ako možete neko
1: to sam
7: pitati.
1: Ja primijetila isto na nekim, ne na svim, nego na nekim lokacijama, da nisu oni traktori s košaricama koji skupljaju, nego da su ovi poput flakserica koji ostave onda travu za sobom, koju pak neko drugi skupi. Da, zanima i mene, u svakom slučaju pitaću.
7: Građani, slušatelji se javljaju zašto ovo, zašto ono, nema čistoće, nema ovo. Ja sam svjesna da nema ljudi na svom područjima današnjeg društva, kojem god segmentu uzeli, čistoća, Zrinjevac, gradske uprave, ne gradske, znači problem radnika, problem djelatnika. Ali evo, ova jedna mala opaska, ako imate negdje nekog pitati zašto se to ostavlja, da se taj neugodan miris, mm-hmm, mora, mm-hmm, razvijati. Hvala vam i svima, lijepi pozdrav.
1: Može, hvala vama, pozdrav i do slušanja. I još jedno pitanje za sada, pa se onda ponovno nalazimo na isti način u našoj žuljelici. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Možete pitati doktora Handla? Psihoanalitičara s kojima surađujete, uh-huh, u emisiji. Gospođa je rekla ova za Franjo Tuđman.
1: Mhm. Uh-huh.
8: Da je, prvo je rekla da je Sonja Radoš, onda drugi put kod Jelene je rekla da je gospođa Bojić, danas, mm-hmm, je rekla
1: gospođa Ana, da.
8: Evo toliko, hvala.
1: Mm-hmm. Hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja. Eto, što da vam kažem, tu smo za sve, i kad treba pokuditi, i kad treba pohvaliti, i kad treba usmjeriti, kad treba nešto pitati, sad idemo na glazbicu, ali vam otvaramo telefone ponovno na isti način u 8.30, sada je 7.39, dobro jutro, želim vam Sljeme.

7:49 sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro. Malo onako oblačan dan, ali zapravo ugodan za jutarnju šetnju, što nažalost kad pogledam stanje na cestama nije baš čest slučaj jutros bio, jer je gužva na gradskim prometnicama, nešto zbog gradova koji su počeli, a znate da su iz grada najavili da će biti puno onih velikih ključnih prometnih točaka koje će biti okupirane radovima. Za sada je to nadvožnjak Zagrebačka avenija, Selska cesta, zbog čega se stvara posebna gužva, pa se onda to preljeva na cijelu Trešnjevku. Zapravo situacija takva i jutros od Golikove prema istoku, cijeli onaj čvor Selska Zagrebačka avenija, okolne ulice, kad to prođete, kad taj moment u prometu preživite, onda dalje možete bez problema Slavonskom prema istoku, negdje tamo do kruga na aveniji Marina Držića, tamo isto dosta gust promet, ne stoji se, ali se malo sporije vozi, tako da neće vas to, nadam se, uzrujati i izbaciti iz takta ovoga jutra. Sam centar grada, pa mogu vam reći da vrlo solidno to izgleda. Naravno da se broj automobila od jučer nije smanjio, ali promet teče, to je ono što je najvažnije, i nadamo se da će potrajati. Što se javnog gradskog prijevoza tiče, on je jutros redoviti bez nekih većih poteškoća. Naravno da onaj autobusni prijevoz ovisi o ovoj dinamici koja je na zagrebačkim cestama, u kojoj se svi zajedno nalazite kad krenete ovako rano ujutro. Sretno svima koji su u prometu, pazite jedni na druge, maksimalno koliko god je to moguće, da biste sretno i sigurno stigli do svojih ranojutarnjih odredišta. Jedan dobar i uspješan dan vam želim.

0: Rajčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Precizna i ugodnija magnetska rezonanca
2: u dijagnostici 2000.
1: Zagreb, Martićeva, već od 180 eura.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
3: i Sanju Doležal i Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
6: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Vrijeme je za jedan poseban glazbeni trenutak, kao i svakoga radnoga dana u ovo vrijeme na Radio Sljemenu. Na današnji dan 1977. godine LP Eaglesa Hotel California zauzeo je prvo mjesto na američkoj Billboard 200 ljestvici albuma. Ali nije to razlog zašto ga sviramo. Hotel California postao jedan od najikoničnijih, najprodavanijih albuma svih vremena. Prodan je u više od 32 milijuna primjeraka diljem svijeta. Rangiran je kao jedan od najvećih albuma svih vremena.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za još jedne vijesti, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Washington i Teheran mogli bi postići sporazum i završiti rat. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su razgovori u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Iran poručuje da još razmatra američki prijedlog za završetak rata, a CNN ima informaciju da bi na njega mogao odgovoriti do kraja dana. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma u 14 točaka, koji uključuje suspenziju iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Počeli su radovi na proširenju sjevernog nogostupa ulice grada Vukovara zbog izgradnje odvojene biciklističke staze. Dionica je to od avenije Marina Držića do ulice Hrvatske bratske zajednice, duga gotovo 1200 metara, javljaju iz grada. Radovi, čiji je završetak planiran u roku od 4 mjeseca, neće utjecati na cestovni promet. Staza će biti proširena na ukupno 5,5 metara. Projekt uključuje i uređenje zelenih pojaseva u drvoredima, koji će služiti kao zaštitna zona između kolnika i biciklističke staze, ali i dodatno razdvajanje pješaka i biciklista na pojedinim dijelovima. Kultura. U Zagrebu večeras počinje 6. klaunski festival. Manifestacija počinje u 19.30 nastupom našoj publici već poznatog španjolskog klauna Karla Moa. Katarina Kolega.
1: Zagreb Clown Festival ove godine bavi se temom izlaska iz zone sigurnosti, a Karlo Mo večeras će na svoj specifično apsurdan i nježan način otvoriti pitanja samoće, obitelji, doma. Španjolski duo La Bufa, sestre Amaya, također se bave obitelji, konkretno sestrinskim odnosima. One su
2: kazališne zvijezde u Španjolskoj, nominirane su za sve državne nagrade,
1: kaže pokretačica festivala Iva Peter Dragan, koja je pozvala i u svijetu veoma uglednu klaunicu dugog staža, Pepu Planu. U Zagreb dolazi s novom predstavom u kojoj ćemo vidjeti
2: izuzetno zanimljiv, poetičan, intiman odnos klaunice koja je žena.
1: Američka klaunica Iman Lizarazu duhovito će pokazati borbu s nesanicom, a Amerikanac Michael Zerfi u svojoj autobiografskoj glazbenoj klaunskoj monodrami pita idu li klauni ikad u mirovinu. Većina predstava namijenjena je odraslima, ali Švicarci iz skupine Due pozivaju cijelu obitelj na svoju predstavu Danger, opasnost.
2: Iako je svaka od ovih predstava može biti za djecu, ali nisu promišljene za djecu, za ovu mogu reći da je za sve generacije.
1: Danger se izvodi u subotu u 11 sati u Kulturnom centru Travno, kao i predstava Pepe Plane u nedjelju, a ostatak programa bit će u Triko Cirku studiju u Vlaškoj ulici. Provjerite ga na službenim internetskim stranicama.
0: A knjižnice grada Zagreba proglasit će najčitatelja ili najčitateljicu godine. Riječ je o projektu koji knjižnice grada Zagreba provode već 25 godina, kako bi se potaknulo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi od 12 do 14 godina.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Na širem području grada lokalno se očekuje kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 22 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Boris Bogić. 8 sati 14 minuta, evo nam mjerenja svježih temperatura na mjernim postajama u Zagrebu. U Maksimiru je izmjereno 15 stupnjeva, 15 na Griču, 14 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 82%, tlak je 1013 hektopaskala.

Dobro vam jutro, 8:22. Nadam se da ste se sada već onako ušaltali u ovaj dan koji je malo oblačen. Jutros mi je to izgledalo kao da će biti malo sunčanije, ali prognoza obećava u drugom dijelu dana više sunca, bez obzira na to što povremeno može biti malo kiše. Uglavnom, nadam se da vam je dan lakši nego što je bio jučer. Jučer smo se baš jedni drugima žalili kako je vrijeme teško. E pa sad, da bismo nešto napravili za to da nam budu dani lakši i da napravimo barem nešto za svoje zdravlje. Srećom da imamo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar u našem gradu, koji evo sada ovih dana, točnije u subotu, kreće sa svojim prvim ovogodišnjim sajmom zdravlja Štampar u tvom kvartu. Oni će biti u subotu od 9 do 12 sati na adresi Dolac 8, dakle kod spomenika Petrici Kerempuhu. Ali ono što je važno danas je da će u sklopu obilježavanja dana kretanja i promicanja mentalnog zdravlja mladih biti na Bundeku, gdje će se održati dobrotvorna utrka, odnosno šetnja za one koji ne mogu trčati, u okviru projekta Reci slobodno. Događanje je usmjereno na podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja mladih, poticanje otvorenog razgovora i aktivnog načina života, a sudjelovanje je otvoreno za sve građane. Iskoristite ovu priliku za brigu o vlastitom zdravlju, informiranje, aktivno sudjelovanje u različitim sadržajima koji su prilagođeni svim generacijama, to je njihov poziv. A kako je Hipokrat još rekao, šetnja je lijek, jer hodanje je najprirodnija aktivnost za um i tijelo. Iskoristite to danas da vam bude poticaj i poguranac da hodate svaki dan barem malo. A ako želite nešto više o svom zdravlju, jedan mini sistematski uma i tijela, onda vas Štamparovci čekaju u subotu od 9 do 12 sati na adresi Dolac 8. Lions klub Zrinjevac u suradnji s kazalištem slijepih i slabovidnih Novi život i Scenotekom organiziraju donatorsku predstavu Svi na sud, jedna tipično hrvatska predstava koja će se održati danas u 20 sati u Scenoteci u Draškovićevoj 80. Novčana sredstva prikupljena donacijama namijenjena su kazalištu slijepih i slabovidnih Novi život za nabavu digitalnog pulta za upravljanje scenskom rasvjetom, pa ako inače pratite njihov vrlo dinamičan i zanimljiv, bogat rad, pomozite im da rade još bolje, još jednostavnije, još prilagođenije i dođite na predstavu večeras u 20 sati. Centar za kulturu Novi Zagreb vrijedno radi i poziva vas vrlo često na različite koncerte. Evo, četvrti koncert nove sezone iz ciklusa Novi val klasike je na redu. Imaćete priliku čuti i doživjeti Sašu Nestorovića na saksofonu i Sabrinu Zelić na klaviru, dvoje vrhunskih glazbenika s različitim putanjama, ali zajedničkom strašću prema komornoj glazbi. Nastupaju danas u 20 sati u velikoj dvorani Centra za kulturu u Remetincu na Trgu narodne zaštite te na broj 2, a ulaz na koncert je slobodan. I još samo jedna pozivnica na predavanje koje će održati povjesničarka umjetnosti Tena Starčević, Kodirani prostori, mapiranje iščezlih prostora umjetničkog djelovanja u Zagrebu. Predavanje organizira radna grupa za izložbenu djelatnost Hrvatskog knjižničarskog društva u 13 sati u prostoru Hrvatskog knjižničarskog društva pri Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Dakle, adresa vam je ulica Hrvatske bratske zajednice broj 4. Predavanje donosi pregled istraživačkog projekta koji se bavi mapiranjem gotovo zaboravljenih izlagačkih prostora ključnih za formiranje suvremenih umjetničkih paradigmi u Zagrebu. Dođite im u 13.

0: Točno je 8:30, evo, ako provjeravate koliko je sati, možete po nama rihtati satić. Dobro vam jutro, dobrodošli na Sljeme, nadam se da je dan već krenuo nekako po vašem ritmu, a ne po nekom svojem koji ćete onda hvatati vi u sljedećim satima, ne bi li nekako dan profunkcionirao. Ona je uhvatila ritam rano jutros i nije stigla do sada do studija, na Marije Knezović-Kavić, pa dobro ti jutro.
1: Dobro jutro i tebi i svima. Trenutno pokušavam držati program na visini poštelac i stolac.
0: Aha, dobro, vidim da, ne loviš ravnotežu. Loviš ravnotežu. Padaš na niske grane.
1: Da, ali budem se uzdigla jer kak vele treba past da bi se da čovjek bi mogu se podić. Čovjek makar ja nemam niš protiv da budem na nekoj dobroj razini pa da se onda penjem. Ali dobro, to je misija za dan.
0: To je, i to je sasvim dio života. Ne možeš znati što znači visina ako ne padneš u nekom trenutku.
1: Joj, koja mudrost je, pol devet je tek i on.
0: Meni je jutro počelo prije pet. Dobro jutro i vama u Žuljelici na 616-7004. Slobodno nazovite, komentirajte, pohvalite nešto u gradu tako da možemo gradskim ocima reći e da, ovo ste i dobro napravili. Nije samo da ne valja ka ovo, ne valja
1: toga.
0: Ono. Pa ja vjerujem da ima.
1: Ma ne, naravno
0: ja
1: da ima toga, ali ka ima i pohvala da. Javnih.
0: Apsolutno.
1: I ja isto, vjerujem da ih bude i da će si...
0: I mi ih čujemo četvrtkom. Mi četvrtkom ekšu
1: čujemo.
0: Mi je
1: tvoj četvrtak bolji od srijede.
0: Da.
1: Ma da, da. Ajmo čut. Ajde me uvjeri. Dajte me uvjeriti.
0: Dobro vam jutro. Nisi baš neki dan odabrala, ok. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, sam ja.
0: Jeste, pozdrav.
2: Dobro jutro, jedna stara gospođa, bolesna, nepokretna. Ovako, mila, lijepo vas molim. Naša je mala zgradica tu u Utrinama. Mm-hmm. Sad ovo zadnja, kad smo dobili ove vrećice za kompost i za plastiku, naša prvo stubište, prvi ulaz, znate di su nam ostavili? Dole di su reklame na onom podestu.
0: Aha, nisu pred vratima, nisu vam stavljali pred vrata, nego su ostavili onak na ulazu, jel?
2: Na ulazu, mm-hmm. Tako, vrata su otvorna, ja ne mogu hodati. To uzima ko kak hoće. I dobro, došao je moj sin, još je bila jedna jedina vrećica na večer, ona za kompost. Pa zašto? Do sad su nam uvijek bacali pred vrata. I čuli smo kad su nam bacali, onda sam se došepesala do vrata, uzela te vrećice. Pa zašto nam? A sva tri ulaza koja su u našoj zgradi, svi su dobili pred vrata. Samo naše prvo stubište, mm-hmm. To su ostavili na tom podestu.
0: A vrata su vam inače otvorena, tako da dostavljači mogu ući normalno unutra, to ostaviti, da. Ili je bila varijanta?
2: Imaju šifre, mila. Ili nekome pozvone,
0: da li...
2: neko od stanara, uvijek, ja sam uvijek doma, jer sam, mm-hmm. tako rekoć, nepokretna, mm-hmm. stara, bolesna, kronični bolesnik, i onda uvijek pitan ko je, veli, dostavljači vrećice.
0: Da.
2: Ovog puta ja sam ležala i to niti da bi, veli, moj sin je došao na večer kasno, još je jedna jedina vrećica, mm-hmm. ostala.
0: Provjerit ćemo, da... može ili im skrenuti pozornost na to da da, evo, na taj način, ajde, zaštite korisnike,
2: vas,
0: može.
2: Boga. Ja sam rekla da ću metati u bijelu vrećicu i onda kad bude neko išao, moj sin kad ide delati, nek sipa u kontejner, onaj od komposta, i vrećicu normalno baci u plastiku u onaj kontejner.
0: Može, pa dogovoreno, zašto, hvala vam lijepa, evo, shvatili jesmo, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, idemo s pohvalama.
1: To, ajmo.
3: Bicikli mrak. Mm-hmm. Gledajte po gradu kad je lijepo vrijeme, dobro, sad kad kiše pada nikoga da se ne bi vozila, ali opet vozimo se ko se vozi, ajde idemo dalje. To, smeće, mali problem, ali dobro, to se riješilo. Zrinjevac, pet. Sve, mm-hmm. ostalo, promet se polako regulira, ljudi nisu svjesni, okrenite se oko sebe, ko se god sad sluša radio Sljeme, pa nek vidi koliko nas ima u vozilu. Idemo tak pogledati.
0: Aha, da,
3: pa ćemo,
0: to je
3: nema guđe,
0: klasična boljka, pričali. Da.
3: Da, to smo ispričali, jedan. I sad, gospođi, koja vas maltretira cijelo vrijeme. Mislim da je fulala kartu. Jer ona od kud je došla, bit ću malo brost, bez obraza.
1: Nemojte, molim vas, nemojte da vas moramo vaditi iz etera.
3: Neću biti bez obraza. Fulala je kartu. Na karti je pisalo Miken, a ne Zagreb. I to je to. Mislim da nisam bez obraza. Evo ga, to je to.
0: Hvala vam na komentaru.
3: Hvala vama, ja vam figa, ako trebate pomoć, zovite. Evo, zato nego mi smo tu. Okay,
0: hvala lijepa, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
1: Ok, veli slušatelj, da se radi, fakat se radi. Evo, ja sam u ulici grada Vukovara i baš su jučer počeli proširivati.
0: A ti gledaš u biciklističku stazu, da?
1: Gledam u buduću, uh-huh. tako. I točno je mehanizacija ispred mog balkona, hvala lijepa na tome. I koliko čujem, vidim, proširivat će, mislim, za 5,5 pol metara će proširiti cijeli taj potez. Stvarno tamo ima dosta
0: i radit će se onaj kao među drvored koji će odvojiti pješake.
1: Da, tako da taj dio od Držićeve do, ja mislim da je najprije do Lisinskog, to sada rade, ne znam kakvi su planovi za dalje, ali taj sjeverni nogostup, trebalo bi to baš biti dobro i da se prestanemo sudarati pješaci i biciklisti.
0: Da, to bi bilo odlično. Mislim, bilo bi super kad bismo vodili računa jedni od drugima, tipa da pješaci ne misle o tome da mogu hodati po biciklističkoj stazi i da se biciklisti ne zaletavaju, kako ljudi vele, u pješake. To ne bi bilo zgorega. Ja strahujem od ove situacije Vukovarska Savska ovoga ljeta. Ne, ako ne dođem na posao, onda je to zbog radova. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
4: Ovako, imam ja nešto reći što se tiče tih novih staza biciklističkih. Jer sam biciklistica. Jutro sam išla u dom zdravlja Siget po Islandskoj i lijepo su crvenom crtom nacrtali kako se prelazi kako se zove ova ulica, kako se zove kad ide Stara Gorička. Međutim, ako su već radili nove tratoare, što radili nove tratoare tamo ispred doma zdravlja, onda su morali vidjeti šta znači nacrtati crtu, a prelaz je 10 cm visok.
1: Aha, nije spušten.
4: Nisu spustili. Čemu onda crtati? Bilo ko da naleti i sve skupa razmiče se. To je jedna moja opaska. Jer sam ja biciklista. Druga opaska je da su oni podignuli ovo što vi govorite za pešake. Oni su podignuli dio prema domu zdravlja. I sad ja sam se vozila po biciklističkoj stazi i ako ja hoću skrenuti u dom zdravlja jer sam išla, ja moram sići s bicikla jer ja ako idem koso na tom povišenom od 10 cm padam s bicikla.
0: Bilo te pali, da.
4: I to su napravili prema Lisinskom, to su sad ovdje napravili, ja ne vidim razloga jer ljudi su nekulturni. Vi možete dignuti ne znam koji zid, oni će opet stati na sred biciklističke staze. Prema tome ja ne vidim što sa koji je to pametnjak koji će izmislio podizati taj dio koji je kao za pješake i onda ako već podiže, onda neka podiže prema cesti, a ne prema zgradama gdje bi čovjek trebao ući. Sada su to stambene zgrade, znači svaki biciklist bi trebao sići da preveze bicikl preko tih 10 cm. Jer sam neki dan sam pala, isto radi tog prelaza.
0: Dobro, evo, zapisali jesmo, hvala vam lijepa što ste nas podsjetili na to.
1: Da, novo je to i nezgodno, baš jučer iz auta do duše, ne s bicikla, gledam baš taj nogostupić, taj prijelaz s pješačkog na biciklističku stazu i ljudi ne znaju, dakle nismo se valjda navikli i ne znamo da to tu treba biti ili su to novi standardi, ja mislim da jesu jer je o tome bilo riječi i onda misliš skrenuti biciklom na drugi dio ili možda nema trenutno pješaka pa onda misliš iskoristiti tu krivinu i stvarno pada se, baš bude jako, jako nezgodno.
0: Je, posebno za starije, navijamo za bicikle, moramo se naučiti živjeti na taj način, to je isto jedan od momenata i malo aktivno razmišljati o tome. Još jedan poziv, to samo zato što nam čekate još dugo, jer žurimo se dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro i vama.
0: Izvolite.
5: Nadam se da sam sama, malo prije smo bili dupli poziv pušten. A idealna kombinacija. Vas dvije skupa još vam treba samo dodati Nevenku Rodić Erdelju.
0: I onda evo naš šest.
1: Ko bi onda došao do riječi?
5: Prelijepo u svakom pogledu. Hvala vam lijepo, mene veseli ovo što će raditi jer smo tu u Trnjanskoj 11B, znači pogled na Vukovarsku. Napravimo sve što možemo i sami, ali imamo problem bočni parking i to mi ne možemo riješiti bez željeznice i nikada kada je gospodin Tomašević vama u studiju ili njegov zamjenik ili zamjenica, ne može se doći do vas, znate i sami kako je to preopterećeno, ali mi ne možemo više godinama, to je 30 godina i više i sa strane je to ili prašina u ljetnom periodu ili je to su bare, dok padne kiša mi imamo nekoliko tih kao da negdje odlazi dolje taj višak, ne znam sama kako bi se to riješilo, mi smo razmišljali i o betoniranju, mi ne smijemo to jer to nije naše.
1: O kojem točno dijelu govorimo, tamo iza Lisinskog?
5: Između Trnjanske 11B mi imamo pogled na Vukovarsku kompletnu zgrada, pročelje i u prvom redu smo, ali to je ovaj dio bivše željezničke kolonije.
0: To je iza Lisinskog, dakle, dobro smo locirali.
5: Između 11B i 11C je to zajednički dio parking, ali to nije riješeno sa željeznicom. Mm-hmm. Željeznicu više očito nije briga. Tu su otkupi, tu su Slovaci, to je sve drugo što je bilo loše riješeno i sve se sada šuti dalje, ništa se ne radi, a parkirni prostor je problematičan, ne samo u vrijeme adventa i u vrijeme raznih događanja u Lisinskom i svemu, već općenito.
0: Ali tamo iza tog parkinga ima još jedan komad zelene površine prema željeznici, jel tako? Nekakva je ono šikara, recimo.
5: Mi smo zapravo željeznica i ove njihove zgrade, ovo iza što je gdje oni prolaze, ali to privremeno stavljanje lanca uvijek je isto problem. Spuštanje, kidanje lanca, da, lokota i svašta.
0: Jasno. Ok, pitat ćemo i to. Hvala
5: vam
0: lijepa.
5: Žao nam je da nismo parkirna zona. Kamo sreće da su nas odredili koliko i plaćanje.
0: A nisam sigurna da bi vam i to riješilo probleme. Ja sam navijala za tako nešto, pa nismo dobili baš puno u našoj ulici. Hvala vam lijepa na pozivu. Pisat ćemo sve što smo zabilježili danas. Ana Marija. A, što me gledaš?
1: Dobro, hvala na pitanju, da.
0: Da, jesam ti rekla.
1: Zanimate kam idem, jel da?
0: Ne, ja znam kam ti ideš, ali vidiš da je
1: onda,
0: bilo pohvala.
1: Onda
0: ćeš
1: drugima reći.
0: Vidiš da, ljudi gledaju i u neke dobre momente, ne samo ono
1: ima,
0: kao
1: ima
0: ne
1: stvarno,
0: valja nam ovo, ne valja
1: ima
0: nam.
1: Ih milijun u našem gradu i tražit ćemo ih i danas. Evo, zapravo ovo prvo javljanje, isto, zapravo oba javljanja jesu pozitivna, objedinjeni hitni bolnički prijem, znači hitna na Rebru, nešto što nitko od nas tamo ne želi završiti, ali nam je jako važno da je tamo sve u redu i da sve štima. U obnovi su, koja će trajati 2 mjeseca, idemo do pomoćnika ravnatelja Rebra čuti što rade i općenito kako teku radovi na Rebru, to nam je svima jako važno, a onda ćemo i upoznati, nadam se da ćemo i osobno upoznati najčitatelja
0: ili
1: knjižnica grada Zagreba, tak je, za prošlu godinu. Ponovno je to jedna osoba tineđerske dobi, kad već ne idemo sad u rodne definicije još, jer još uvijek nećemo ni ime govoriti, koja je pročitala pa više od 200 knjiga, pa evo da si malo
0: mislimo,
1: kad scrollamo po mobitelu, imamo li možda pametnijeg posla.
0: Apsolutno, slažem se, veselim se tvojim pričama, hvala ti lijepa, hvala svima na pozivima, slušamo se i dalje. Podsjetim samo da u 10.30 imamo još jednu emisiju o potrošačkim pravima, danas jedna napeta situacija, jedna poluslavljenička, mučenička priča zbog toga što nam gospodin Igor Rađenović dolazi u goste. Grob je Mir koji slavi 150 godina u ne baš dobrom izdanju. Nakon što su ga malo uredili i konačno riješili papire za obnovu orkada, stiglo je nevrijeme i napravilo ponovno darmar. O svemu tome od 10.30. Aha.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo.
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
5: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
6: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Imamo ih sve.
8: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
7: Odaberite svoju.
9: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
8: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
9: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Sljeme, radio koji se gleda.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za još jedne vijesti, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata, prenosi CNN. Američki mediji pišu o prijedlogu sporazuma u 14 točaka, koji uključuje prekid iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda poručila je da ga je spremna otvoriti. Trump ističe kako su razgovori s Teheranom u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni.
1: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
0: Dvije bespilotne letjelice jutro su u Latviju ušle iz Rusije i zatim se srušile, potvrdila je latvijska vojska. Jedan dron pao je na skladište nafte u gradu oko 40 km od granice s Rusijom. Požar koji je buknuo brzo je ugašen. Na terenu su vojska, policija i spasilačke jedinice. Vlasti su izdale upozorenje stanovnicima pograničnih područja da ne izlaze iz kuća. U 5 županija jučer je u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja uhićeno 20 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tugomir Majdak u emisiji Hrvatske televizije Otvoreno rekao je da su postojala dva načina varanja na poticajima: izdavanje fiktivnih računa te lažno upisivanje površina u sustav ARKOD-a kako bi se dobili poticaji.
2: Netom prije završetku upisa su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivale kako bi zavarali na neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti i prijavili nadležnim tijelima.
3: Ko je to radio? To je radio neko iz agencije ili neko izvan agencije?
2: Prema informacijama kojima raspolažemo, to je radila jedna bivša djelatnica agencije za plaćanje koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine. S druge strane, imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju.
0: Zagreb je postao prvi grad s uslugom robotaksija, tvrde čelnici tvrtke Bern, koja već mjesec dana gradske ulice upoznaje s tom revolucionarnom tehnologijom, piše francuska agencija AFP. U partnerstvu s Uberom i kineskom tvrtkom Pony AI, hrvatski Bern od prošloga mjeseca upravlja s 10 automatiziranih vozila za odabrani broj kupaca u gradu. Za sad prometuju u centru grada, dijelovima Novog Zagreba i oko zračne luke, rekao je izvršni direktor Verna Marko Pejković, te dodao da je cilj prijeći na potpuno autonomno poslovanje do kraja godine uz regulatorna odobrenja.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Na širem području grada lokalno se očekuje kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 22 Celzijeva stupnja.
0: Za još jedne vijesti koje je za vas uredio Boris Bogić. 9 sati 14 minuta, maksimalna temperatura 14 stupnjeva, 15 na Griču u zračnoj luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 90%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna. Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija, već od 180 eura.
4: Poliklinika Dijagnostika 2000.
3: Martićeva.
4: Zagreb.
3: Članica Arsano Medical Grupe.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sljeme. Radio koji se gleda. S mjesta u eter.
1: Ova neka žena koja vam priča na radio od ranoga jutra, sad je bila na prozoru i vidjela da pada kiša i to je sasvim u redu jer je onda došlo neko olakšanje. Juče su se ljudi žalili da baš nije neki dan, ali nama dvijema baš je, jel tako Ana Marija?
2: Joj, meni je odličan. Odličan ne zato kad je kiša, voljela bi više da je sunce, naravno, ali kad unatoč toj kiši kreneš prema Rebru, onako siguran da će biti drž ne daj, da će biti u prometu kolaps, da ćeš već zvati gosta i reći žao mi je, kasnimo zbog toga, toga i toga, zato što eto, živimo u Zagrebu i situacija ujutro prometna je takva kakva jest. I onda bude sasvim drugačije, nešto što uopće ne očekuješ. Evo Damir i ja prošli smo pa vrlo pristojno od Prisavlja ovamo do Kišpatićeve do KBC-a Zagreb i to Petrovom, išli smo možda malo zahtjevnijom varijantom ili rekao bi čovjek da će tu biti veća gužva i prošli i rotorom na Bukovačku i došli ovamo gore bez ikakvog problema. Ne znam je li to iznimka ili nadam se pravilo, jer u zadnjih dana nisam čula niti da se nama netko žalio na prometnu situaciju oko Rebra, pa je to prvo što ću pitati primarijusa Milivoja Novaka, VD zamjenika ravnatelja KBC-a Zagreb. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Grad Zagreb ima problem prometa, to je istina. Ali prema KBC-u Zagreb, prema Rebru se ipak dolazi relativno normalno.
2: Znači park and ride funkcionira?
3: Park and ride zboranga je ispalo nešto fenomenalno. Svi smo se naviknuli na to i ljudi dolaze, oni koji ne moraju doći, koji nisu sanitetski prijevoz, kojima nije on potreban, oni dolaze bez problema. Sigurno da bi bilo ljepše parkirati se tu ispred hitne, ali tu se zaista ne može sparkirati niti 100, niti 200, niti 300 automobila.
2: Eto, lijepo je čuti da to funkcionira. Razlog zbog kojeg smo došli ovamo nije bio testirati promet, nego tragom informacije da su počeli radovi u objedinjenom bolničkom hitnom prijemu, dakle na hitnoj na KBC u Zagreb. Samim time, prvo kaj nam se javlja, super da su radovi, znači da se stvari popravljaju mehanički i logistički, međutim, kaj to znači za nas? Dakle, prije svega, što se događa?
3: Ovako, hitna je napravljena prije skoro 20 godina, prostor OHBP-a, to se nekima od nas izgleda nedavno, ali to je već prošlo poprilično puno vremena. Morate znati da naša OHBP prima dnevno 300, 350, 400, ponekad i više bolesnika. Čekaone su se zdošle, reklo bi se hrvatski, i trebalo je poboljšati uvjete i u čekaoni za odrasle bolesnike i u čekaonima za djecu. Trebalo je urediti prostore, urediti stolice, sanitarne čvorove, povećati njihov broj obzirom na veći broj bolesnika. Pa smo se odlučili, sad je završava sezona zime i respiratornih infekcija, sav taj prostor urediti zahvaljujući donacijama jedne velike firme. Dogovorili s njima i to ide. Planirano je 2 mjeseca radova u 2 faze, jedna pa druga, tako da malo će ova 2 mjeseca biti manje komfora za naše bolesnike, ali će funkcionirati najnormalnije i bez ikakvih problema što se medicinskog zbrinjavanja tiče. Komfor će biti, velim, tih 2 mjeseca malo manji.
2: Što će se točno napraviti u ta 2 mjeseca?
3: Sve. Podovi, stropovi, zidovi, stolice, ekrani u čekaoni, sanitarni čvorovi.
2: Dakle, stvarno od A do Ž sve. Za to vrijeme pacijenti, budući pacijenti, ne moraju se brinuti kako će biti zbrinuti.
3: Oni će biti medicinski zbrinuti na najbolji mogući način, bez velikih problema. Bit će malo stisnuto, ali napravit će se sve što kako treba.
2: Što se tiče vašega osoblja, oni su svi o svemu dobro informirani i znaju sve moguće situacije. Kad se radi ovaj dio, onda smo u ovom.
3: Plan je detaljno napravljen, svima obrazložen i oni će imati malo manje komfora, neće se preslačiti, garderoba nije baš pri ruci nego malo dalje. Opet sanitarni čvorovi na koje svi volimo zaboraviti, mi ovaj put nismo zaboravili i njima će biti malo kompliciraniji, ali to je 2 mjeseca.
2: Mijenja li se što u kapacitetu hitne?
3: Ne. Ne možemo mi kapacitet hitne promijeniti. Koliko bolesnika dođe, toliko ih dođe. A već dođe ih nekad i preko 400 dnevno.
2: Mislim, što se tiče kreveta, odnosno bokseva, u tom smislu, fizičkog kapaciteta.
3: Biće malo manje observacije, ali to je riješeno na način da se u drugom dijelu bolnice će biti.
2: Kad ste spomenuli drugi dio bolnice, znamo da je cijeli KBC Zagreb, odnosno ovdje Rebro, da je jedno veliko gradilište. Radovi na hitnoj su samo jedan zapravo mali dio sada cijelog tog zahvata. Dokle ste stigli sa cijelim zahvatom?
3: Kad gledamo sve skupa, hitna je jedna mala sitnica. Naravno da je bitna i nije sitnica objektivno. Obnova KBC-a Zagreb ide potpuno po planu i držimo se svih, ne mi, građevinari se drže rokova u potpunosti. Obnova će biti gotova koncem ove godine i velim negdje oko Božića nove godine bi se trebali useliti svi novo obnovljeni prostori. Tako da je obnova Rebra, KBC-a Zagreb završena. Znamo da je Jordanovac završen i useljen, Petrova je završena i useljena, veći dio zgrada, ovih okolnih žuta zgrada i tako dalje je riješeno i prve dvije faze su završene i useljene. Ovo je zadnja faza, nama najkompliciranije obuhvaća intenzivne, ali veli, sad smo već skoro na sredini. Jako smo zadovoljni.
2: Kraj na vidiku, kada bi ta treća trebala biti gotova?
3: Koncem ove godine.
2: U nevremenu kojeg stalno spominjemo, jer naravno posljedice su još uvijek i vidljive i vjerojatno za mnoge stvari, naročito zelenilo i dugoročne, i vaša nadstrešnica baš na hitno je bila nastradala, imate li bilo kakvih drugih posljedica, tu je sve riješeno?
3: Ne znam ste vidjeli one video, ali to je izgledalo baš dramatično tu noć. Vesi, vjetar je puhal dva dana, to ja nisam u životu doživio, a nisam baš više jako mlad. Nema, sve što se desilo, oštećenja, sve je popravljeno.
2: To je lijepo čuti, naročito kad se radi o instituciji za koju nam je važno znati da je sve u redu u svakom trenutku, ali uvijek si nekak držimo fige, nadamo se da je nećemo trebati. Pa evo, vratimo se na početak. Dakle, sanacija, odnosno radovi su na objedinjenom hitnom prijemu KBC-a Zagreb, trajat će, rekli ste, 2 mjeseca.
3: Radovi će trajati, planirano je 2 mjeseca i bit će 2 mjeseca. Dogovoreno je, ekipa građevinara koja nam to radi je ozbiljna ekipa i dobro planiraju radove. Planiran je i bit će dobar raspored zbrinjavanja bolesnika. Komfor će ova 2 mjeseca biti mrvicu manji, ali to moramo protrpiti svi zajedno. Zato smo i odabrali ovaj dio godine kad je prošla zima, prehlade, respiratorne infekcije, tako da se nadamo da će se ipak minimalno osjetiti.
2: Dakle, komfor može biti manji, ali zato stručna usluga, to nikad nije dovedeno u pitanje tu na Rebru.
3: Tako je.
2: Hvala vam lijepa, evo došli smo zapravo po te dobre vijesti i po to da nas uvjerite da će sve biti u redu i da se možemo stvarno i dalje osloniti na odličan prijem ovdje na hitnome prijemu na KBC u Zagreb. S nama je bio primarius dr. Milivoj Novak, vede zamjenika ravnatelja KBC Zagreb. Dođemo za 2 mjeseca, ako ne ranije.
3: Super. I otvorimo onaj dječji šampanjac.
2: Može, režemo crvenu vrpcu zajedno. Idemo sada testirati put natrag do središta grada. Hoće li biti jednako dobar kao što je bio ovamo na Rebro?
1: Evo, uz dobre vijesti, hvala vam i želimo vam puno sreće u prometu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
1: I Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo!
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očina zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Fantastična Jana Šantek nam onako lijepo kolorira novo jutro i dovela nas je do vremena za cener i vremena za igru.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan, nadam se da se sada nakon što je počela padati kiša onako ozbiljno osjećate bolje i da ste orni za igru uz našeg pokrovitelja Sudokrem.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Eto, iz Hrvatsku lutriju se možete igrati u našemu ceneru, tako da Hrvatska lutrija Sve ili ništa. Oni u svibnju slave četvrti rođendan i daju dvostruke dobitke, tako da ako se poigrate s nama možete zaraditi lijepu nagradu koja će vas razveseliti ovo ljeto. 616-7004 broj telefona Radio Sljemena. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu. Halo. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jel me čujete?
6: Da.
0: Vaše je ime?
6: Maro.
0: Maro, jeste se već igrali s nama?
6: Da.
0: Jeste. I je li bilo nekakvih dobitaka ili nije bilo pa su prazne ruke ostale?
6: Bio je jedan.
0: Kad je bio taj jedan?
6: Prije 3 mjeseca.
0: Dobro, ako se držimo pravila, onda to je to, može, dobro, dogovoreno. Maro, možemo krenuti. Prvo pitanje, po kojem je liku iz crtića poznatom po uskliku To je nepravda nazvan parkić s igralištem u naselju Vrbik? Jedan mali zgodan lik, ovako vrlo upečatljiv.
6: Kalimera.
0: Kalimero, tako je, to je poznat italijanski crtić u kojem je glavni lik jedan crni pilić s ljuskom jajeta na glavi. Drugo pitanje, u Zagrebu su sačuvane 2 sunčane vure iz 17. stoljeća. Jedna je u dvorištu nekadašnjeg Isusovačkog samostana, danas Klovićevih dvora, a druga u dvorištu Arheološkog muzeja, Muzeja grada Zagreba ili Muzeja za umjetnost i obrt. Znači, tražimo gdje se nalazi ta druga sunčana ura iz 17. stoljeća, ili to u Arheološkom muzeju, Muzeju grada Zagreba ili Muzeju za umjetnost i obrt?
6: Za umjetnost i obrt.
0: Ne, nažalost, Maro, morat ćemo se pozdraviti za danas. Hvala na sudjelovanju u današnjem ceneru. Ja se nadam da ćemo se čuti ponovno uskoro i drago mi je da ste ovako lijep primjer da se pridržavate naših ceneraških pravila. Dobro jutro vama ili dobar dan možda već. Halo.
7: Jel me čujete?
0: Čujem sada.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, vi ste?
7: Diana,
0: kad je bilo zadnji put?
7: Uf, ne znam iskreno, ali prošle 2-3-4 mjeseca.
0: Ajde, dobro onda, ok. Diana, dakle, kako se zove taj parkić, odnosno igralište i parkić u naselju Vrbik koji je nazvan po liku iz crtića? A taj lik je poznat.
7: Maro je rekao Kalimero.
0: Kalimero, Maro je dobro rekao Kalimero i vi ste slušali, to je ono što je važno. Jer je važno slušati što kažu ljudi prije vas. I sad tražimo gdje se nalazi, u kojem dvorištu ta druga sunčana vura iz 17. stoljeća. Jedna je u danas Klovićevim dvorima, nekada Isusovačkom samostanu, a druga je u Arheološkom muzeju, Muzeju grada Zagreba ili Muzeju za umjetnost i obrt.
7: Pa ja bi probala s Muzejem grada Zagreba.
0: Tako je, dobro biste probali. Druga se nalazi u Muzeju grada Zagreba. Inače, onaj sat u Tkalčićevoj je najmlađi, onaj na zidu iza Zagorke, ali je, zato što je najpoznatiji, dobio taj pridjev stari, iako nije tak star. Treće pitanje je, Malinov park je spomen parkovne arhitekture u kojem će vas dočekati 2 fascinantne vodene jele, tise ili sekvoje.
7: Kako ste rekli, koji park?
0: Malinov park. I zamolit ću vas, Dijana, da malo stišete radio, bit će nam puno lakše komunicirati ovako.
7: Pa, može.
0: Ovako čujem odjek, a ni vama vjerojatno nije lako pratiti. Znači, Malinov park, u njemu će vas dočekati dvije fascinantne vodene jele, tise ili sekvoje.
7: Ajmo probati od tisama.
0: Ne, ništa od tisa, iako su jako lijepe. Drugi puta više sreće. Dijana, pozdrav, do slušanja, dobar dan vama. Tko je nasljednik Dijani?
7: Maro.
0: Maro. Ajmo, Maro, druga sreća. Znači, druga sunčana ura koju smo tražili nalazi se u dvorištu kojega muzeja? Arheološkog muzeja grada Zagreba. Dobro je, bravo. Idemo sad malo pažljivo dalje jer je Dijana trilemu svela na dilemu. Malinov park ima dvije fascinantne vodene jele, tise ili sekvoje?
7: Sekvoje,
0: tako je, bravo Maro. Četvrto pitanje, koja poznata britanska pop zvijezda sutra ima koncert u Zagrebu? Kim Wilde, Annie Lennox ili Kate Bush? Zvučite mi možda premlado, pa ako imate pomoć možda biste. Kim Wilde, Annie Lennox ili Kate Bush?
7: Kim Lennox.
0: Kako?
7: Ovo B.
0: B, ne, nije. Ne, nažalost, malo pokušala sam dati prostora da se nekako iz toga iskoprcate, da vam možda netko pomogne, ali nije bilo pomoći u ovoj situaciji. Možda treća sreća, nikada ne znate. Pa slušamo vas, halo.
7: Maro.
0: Maro ponovno.
7: Da.
0: Maro, dobro, ok, ajmo pokušati. Drugi pokušaj, dakle, koja to poznata pop zvijezda britanska sutra ima koncert u Zagrebu? Kim Wilde, Annie Lennox ili Kate Bush?
7: Ova prva.
0: Kim Wilde, dobro, ok. Maro, koliko godina imate? 12. Pa da tako mladi slušatelji se uključuju u ove naše igre, to mi je baš jako drago. Dobro, Maro, idemo probati dalje. Ovo bi možda bilo primjerenije. Rudi Aljinović bio je jedan od velikana hrvatskog stripa koji je godinama živio u Pongračevu, a kasnije u Voltinom. Rudi je bio i idejni začetnik popularnog savjetnika u nekadašnjem omladinskom časopisu. Savjete je davao pod pseudonimom Piko, Lastan ili Lumen.
7: Lastan.
0: Tko ne zna za Lastana, jel tako, Maro? Naravno da znamo, i to u listu Modra Lasta. Šesto pitanje je, Trešnjevački plac otvoren je koje godine? 1923. 1930. ili 1939. Znači 23. 30. ili 39.
7: 23.
0: Ne, nažalost, Maro. Ne, više sreće, drugi puta, neki drugi dan, nadam se da ćemo se još čuti, drago mi je da ovako mlade slušatelje ima Radio Sljeme. Slušamo vas, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Ko nam stiže poslije Mara? Vesna. Vesno, jeste slušali? Da vam bude lakše. Odlično, onda znate, Rudi Aljinović je pisao pod kojim to pseudonimom i davao savjete.
8: Lastan,
0: tako je, Modra Lasta, tko se Modra Lasta ne sjeća. A Trešnjevački plac je otvoren koje godine? 1923. 1930. 1939.
8: Da probam 39.
0: Ne, nažalost, Vesta, okay. Probajte drugi put nešto ili nešto drugo danas u nekoj kombinaciji. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Maro, je li to moguće da je treći put?
7: Da.
0: Pa koliko telefona imate, Maro?
7: Dva.
0: Vidim ja da se tu nešto šalta s telefonima. Ajmo probati odgovoriti kad je to Trešnjevački plac otvoren. 23. 30. 39.

0: Znate li vi pod kojim pseudonimom je pisao savjete
1: Lastan.
0: U Lastan, dobro. A, Trešnjevački plac je otvoren sad, dakle, kada? 23.
1: Pa valjda
0: 30. Da,
1: pa to jedin... je to godina rođenja moje mame, pa evo, nekako.
0: Pa vi onda to pamtite s razlogom, da. Dobro, da. Teja, idemo na sedmo pitanje. U kojoj ulici kućni brojevi počinju tek s brojem 162? Pešćanskoj, Hrgovićima ili Jablanskoj?
1: Isuse, kako ste rekli ona prva?
0: Pešćanska, Hrgovići ili Jablanska?
1: Pa nemam pojma. Imaš ti pojma? Puta muža.
0: Dobro.
1: Ova prva, Pešćanska.
0: Pešćanska, ne... dobro, muž pogađa. Idemo na osmo.
1: A
0: na
1: je to?
0: Čijem je mjestu, bavit ćemo se time kad završimo, curi nam vrijeme, možemo kasnije, na čijem je imanju izgrađeno groblje Mirogoj koje ove godine obilježava 150 godina postojanja? Vatroslava Lisinskog, Ljudevita Gaja.
1: Ljudevita Gaja.
0: Dobro, odlično. Koliko je knjiga prošle godine pročitao zagrebački najčitatelj? 116, 161 ili 216?
1: Pa 161.
0: Ne, nažalost, ne.
1: Hvala.
0: Ali ako ćete slušati naš program u nastavku dana, onda ćete čuti i najčitatelje koliko knjiga i koje knjige i sve redom i onda ćete biti bolje sreće pa ćete možda sutra osvojiti poklon paket
1: Dobro.
0: Hrvatske lutrije, ovaj ručnik za plažu i još neke sitnice koje bi vas mogli razveseliti. Teja, hvala vam lijepa na sudjelovanju, hvala našem pokrovitelju, bila je to igra Hrvatske lutrije Sve ili ništa koja u svibnju slavi četvrti rođendan i daju dvostruke dobitke.

0: Dobar vam dan, slušate Sljeme, točno je 10.
1: Zagrebački vremeplov.

Saznajmo danas zajedno u zagrebačkom vremeplovu tko je bio Mijo Kišpatić. Hrvatski prirodoslovac, mineralog i petrolog Mijo Kišpatić rođen je u Osijeku sredinom 19. stoljeća. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Osijeku i Đakovu, a u Beču je diplomirao prirodopis, matematiku i fiziku. Na današnji dan, 7. svibnja 1881. godine, doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu kao prvi doktor prirodnih znanosti. Radio je kao učitelj, najprije u Osječkoj gimnaziji, zatim u Gospodarskom šumarskom zavodu u Križevcima, a potom u Realnoj gimnaziji u Zagrebu. Za dopisnoga člana tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1883. godine, a 10 godina poslije postao je njezin redoviti član. Godine 1894. imenovan je ravnateljem Mineraloško-petrografskog odjela Narodnog muzeja, te javnim, izvanrednim sveučilišnim profesorom mineralogije i petrografije. Tijekom svojega znanstvenog djelovanja, Mijo Kišpatić objavio je 180 znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Uveo je nov način pribavljanja uzoraka minerala i tako osigurao više stotina vrijednih primjeraka s najpoznatijih svjetskih nalazišta. Godine 1872. posjetio je Mijo Kišpatić Vezuv u vrijeme jedne od njegovih najžešćih erupcija i o tome je objavio vrlo živopisan putopis. Bio je on i među utemeljiteljima Hrvatskog planinarskog društva te Sklizačkog društva u Zagrebu. Svi ti doprinosi svrstavaju ga među najvažnije popularizatore znanosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Mijo Kišpatić bio je skroman, povučen, neženja, šutljiv i, kako su ga suvremenici opisivali, kojekako odjeven. Tijekom svojih terenskih putovanja često nije isticao tko je, pa je ostala zabilježena jedna anegdota iz Bosne. Naime, nakon njegova objašnjenja o cvijetu pronađenom uz put, Kočijaš je sumnjičavo odmahnuo glavom i rekao kako nije siguran u to tumačenje, te da želi li se nešto doista doznati u cvijeću, treba uzeti knjigu nekog Kišpatića u kojoj sve piše. Eto, to pokazuje koliko su se njegove knjige čitale i kako su doprle do širokih društvenih slojeva i izvan Zagreba i izvan Hrvatske. Nakon 43 godine rada, Mijo Kišpatić je, kao tada najstariji profesor sveučilišta, umirovljen. Umro je u svibnju 1926. godine, a Zagrepčani su mu se odužili imenom ulice neobičnoga oblika ispod kompleksa kliničke bolnice Rebro. O prirodoslovcu, mineralogu i petrologu Miji Kišpatiću pisao je autor Zagrebačkog vremeplova Miroslav Šašić. Čitala je Rosanda Tometić.

0: 10 je i 10. Vijesti. U KBC-u Zagreb na Rebru počela je obnova čekaonice i prijemnih bokseva objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Radovi bi trebali trajati 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj pacijenata. Obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. VD pomoćnika ravnatelja Milivoja Novaka pitali smo što se sve obnavlja.
1: Sve, podovi, stropovi, zidovi, stolice, ekrani u čekaoni, sanitarni čvorovi. Morate znati da naš OHBP prima dnevno 300, 350, 400, ponekad i više bolesnika. Čekaone su se zdošle, reklo bi se hrvatski, i trebalo je poboljšati uvjete i u čekaoni za odrasle bolesnike i u čekaonima za djecu. Trebalo je urediti prostore, urediti stolice, sanitarne čvorove, povećati njihov broj obzirom na veći broj bolesnika, pa smo se odlučili, sad je završava sezona zime respiratornih infekcija, sav taj prostor urediti, zahvaljujući donacijama jedne velike firme, dogovorili s njima i to ide. Planirano je 2 mjeseca radova u 2 faze.
0: Europski tužitelji pokrenuli su jučer u više županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno uhićeno je 20 osoba. Također neslužbeno jedna istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke kako bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije Europske unije. Istražuje se i sadašnji zaposlenik agencije zbog dodjeljivanja subvencija onima koji na to nemaju pravo, govore ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački i ministar David Lajčić.
2: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene pravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava.
3: Od Ministarstva poljoprivrede samo pohvala za agenciju, jer su oni inicirali kad su otkrili taj jedan kukolj u svojim redovima, jednostavno puna podrška svim istražnim institucijama. Dok traje cjelokupan proces, teško je komentirati i ne bi smjeli naravno detalje, ali puna podrška radu agencije i svima u postupku.
0: Vlada će na sjednici u podne zostalo izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, što je prva faza tog velikog projekta. Vlada bi trebala dati suglasnosti na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Na sjednici će se naći prijedlog izvješća o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu. Također će dati suglasnost za sklapanje ugovora za obavljanje poslova potrebnih za provedbu ovogodišnje državne mature.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Na širem području grada lokalno se očekuje kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 22 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste još jedno mjesto i ovo je uredio Boris Bogić. 10:14, evo nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda svježih podataka o temperaturi. Maksimir 15, 15 stupnjeva Grič i zračna luka 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka još je porasla, sada je 91%, tlak je 1014 hektopaskala.
6: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
3: i Sanju Doležal iz Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 999.
1: Emisija o potrošačkim pravima. Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobrodošli u emisiju o potrošačkim pravima. Uoči obljetnice Mirogoja danas provjeravamo koliko su se gradska groblja oporavila od olujnog nevremena koje je za sobom ostavilo ogromnu štetu, koliko grobova je sanirano, jesu li sva groblja sigurna za posjetitelje, kako teče priprema za obnovu arkada, još puno pitanja. Drago mi je da nam je u studiju stigao voditelj podružnice gradska groblja, gospodin Igor Rađenović. Dobar dan, dobro došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
1: Nekako,
2: pozdrav slušateljima.
1: Hvala vam lijepa. Nekako, gospodin Rađenović, kao da se neka loša karma nadvukla nad gradska groblja što se vremena tiče. Taman kad ste nekako došli nadomak toga da se krene sa ozbiljnom obnovom arkada, opet je došlo nevrijeme koje vas je vratilo na početak i napravilo strahovitu štetu. Ta šteta je tim veća što vam uvjeti zapravo za rad nisu tako jednostavni, jer se ne može teškim strojevima ući u groblja pa onda počistiti sve to što je polomljeno i što se izvalilo kao na nekim drugim mjestima.
2: Da, nažalost, ja se interno šalim, već drugi puta u mom mandatu najveća oluje. Ona prije 2 godine je bila strašna, 153 stabla i mislili smo da smo doživjeli Armagedon, ali ova zaista, evo i medijski sad sa nekim odmakom, nismo htjeli širiti preveliku paniku, ali ova je zaista bila puno gora i situacija je zaista još uvijek nije zavidna, ali je zaista bila teška. Ja bi, evo, dopustite sad sa odmakom ipak da se zahvalim, posebno zahvalim svim našim radnicima koji su onih prvih dana, svih narednih dana radnih, sve subote koje su bile radne, odradili maksimalan posao koji su mogli. Oni nisu predviđeni za te situacije, dakle za složenija stabla, za njihova rušenja, za njihova rezanja, da sad ne idem previše u detalje, ali su zaista dali maksimum, hvala Bogu, nikome se ništa nije dogodilo sa te sigurnosne strane, a bilo je, vjerujte, da je bilo zahtjevna situacija. Znači, mojim radnicima gradske groblja prvenstveno. Pomogli su nam nešto, još uvijek nam pomažu koliko stignu zbog drugih obaveza i kolege iz Zrinjevca i kolege iz Čistoća sa nekim grajferima, njima isto posebno hvala. I evo, perspektiva neke budućnosti, da vam malo konkretnije odgovorim, mi smo napravili sad plan sanacije do kraja, on je dosta optimističan, da tako kažem, optimistično poslužen u idealnim okolnostima, da nekih 25 radnih dana nam je potrebno da sanaciju dovedemo do kraja ili skoro do kraja, jer ćemo ipak imati problema sa nekim panjevima koji su veliki, ali da ne idem previše sad u detalje. Znači, ako sve bude idealno, ako ćemo imati veliku dizalicu što sad imamo, ako ćemo imati podiznu košaru Zrinjevca koju sad imamo i ako ćemo imati svaki dan 2 grajfera, danas imamo jedan iz nekog drugog razloga, i ako ne bude kiše kao što je danas, pa bude malo usporeniji, mi bi u 24 radna dana sada trebali biti gotovi. To je rolling plan.
1: I tu govorimo samo o uklanjanju debala i uklanjanju korijenja i panjeva koji su zapravo sada još uvijek...
2: Da, čak i bez panjeva, bit će nekih 50-ak panjeva koji će biti vrlo, vrlo komplicirani, za što još uvijek struka nema kompletno rješenje. Vi ste lijepo rekli uvodno, to je posebno teška situacija, užasno je teško kolegama iz Linjica sve parkove raščistiti, užasno je teško raščistiti park šume i Medvednicu i slično sa onim velikim strojima što rade Hrvatske šume, njihove ispostave, ali vjerujte da je još teže to napraviti na groblju u posebnim okolnostima gdje morate paziti na svaki grob. I dopustite još jednu rečenicu, dakle, mi plan imamo, plana se držimo, svaki dan ga pratimo, ali život i prokletost, da tako kažem, našeg posla je da ne znate kad će koji kako umriti, i onda eventualno od tih smrti mi eventualno moramo mijenjati planove, pa neko drvo koje smo predvidjeli za 13 dana uklanjamo danas i tak dalje. To je dosta ovako dnevno stresno i zahtjevno, ali tu smo da napravimo sve što možemo.
1: Imate li brojku koliko grobova je oštećeno konkretno, koje groblje je prošlo najgore i kako je stanje što se tiče privatnih korisnika i prijava?
2: Znači, nedvojbeno ova zadnja uloja, nedvojbeno je najviše poharala Mirogoj. Znači, mi smo ukupno imali 650 oštećenih stabala, nekih 350, 362, ako se ne varam, je baš palo, a sva druga su onako polupala ili ćemo ih srušiti. Od toga je 550 na Mirogoju, a 100 je na drugim grobljima. Uh-huh. Druga groblja smo praktički raščistili, izuzev Markuševca, tamo nam je sad jedna ekipa, trebalo bi to, bar vjerujemo da će biti 1-2, dosta je tamo zahtjevna situacija, da ne idemo u detalje, a glavni izazov i problem je ostao i ostat će Mirogoj narednih sigurno mjesec dana.
1: Uh-huh. Što se tiče štećenih grobova?
2: Grobove, da. Imamo, vi znate, slušatelji vjerujem da znaju, da je u e-savjetovanju odluka o financijskoj naknadi, dakle, uh-huh, koju je pokrenuo grad Zagreb. Imamo 711 prijava građana u ovoj prvoj fazi. Od tih 711, ovo što smo mi vidjeli za sad je 530 vezano uz grobove, ove druge su neke druge prirode, ali da skratim, sigurno 600 grobova po nekoj prvoj fazi bi moglo imati štetu. Kako sam im prije komunicirao, kad se stabla maknu, u pravilu jedna trećina bude neoštećena, jedna trećina bude manje oštećena, jedna trećina ima neke veće štete.
1: Uh-huh.
2: Prema toj odluci o e-savjetovanju, dakle, trebali bi onda i grad će dati, dakle, financijsku pomoć u iznosu od 50% stvarne štete do 3000 eura. Mislimo da je to korektno i da sa druge strane da će na neki način ipak uspjeti našim građanima koji su nažalost imali tu štetu olakšati sanaciju.
1: Uh-huh. Što je evo jutro smo baš razgovarali sa ovim štetama koje izgledaju nepopravljive, dakle tamo gdje je korijenje tih stabala koje se izvalilo zapravo podiglo kompletnu konstrukciju groba. Tu nema nekakve površinske kozmetičke sanacije zbog toga što je pukla ploča ili nešto drugo. Koliko će vam to zapravo otežati funkcioniranje?
2: Pa evo, baš ta stabla su zapravo najveći problem. Kažem, ne bih htio zazivati neku nesreću. Nije nam se još dogodio zahtjev za ukop u takvo jedno devastirano grobno mjesto. Takvih ima više desetaka.
1: Uh-huh.
2: I za to korijenje ćemo zapravo morati postupati svako pojedinačno i dosta nam je to zahtjevna priča koja se čak i uz ovu silnu tehniku i vještinu arborista iz Zrinjevca će biti dosta teško to uklanjanje samih korijenja stabala. Vjerojatno puno ručnog rada, ali evo, ostavljamo to za kraj. Ako se ne dogodi ovo što kažem smrtni slučaj, pa onda prioritetno ćemo i te najteže korijenje rješavati. Ako ne, njih ostavljamo za kraj ove teške i zahtjevne zadaće koje je još uvijek pred nama. Uh-huh. Sanacije.
1: Ovo bi zapravo trebala biti slavljenička godina, 150 godina Mirogoja, trebala se završiti ta priča oko toga što će se dogoditi s arkadama, kako će izgledati njihovo obnavljanje, međutim ovo vas je sada nekako izbacilo iz tračnica, međutim ne može se ignorirati da je 150 godina i 150 godina.
2: Je, da. Bili smo i bili bi možda i medijski prisutniji oko te teme, iako smo glavninu planirali za jesen, dakle centralna naša priča i tih 150 godina vežemo uz 6.11. uz dan prvog ukopa gospodina Singera i za taj datum konkretno, evo, mogu i najaviti, predviđena je svečana akademija, bit će u maloj dvorani Lisinskog. Gradonačelnik je osnovao inače radnu skupinu koja organizira samu proslavu, tu radnu skupinu vodi gospođa Jurišić, šefica kabineta, ima nas iz holdinga, iz turističke zajednice, iz nekih drugih institucija, tako da dogovaramo šire što bi mogli napraviti. Imali smo neke ambicioznije planove oko nekog koncerta i sve, ali zbog ove situacije ćemo vjerojatno stvari odgoditi za kasnije. Imat ćemo određene izložbe na otvorenom, imat ćemo mi svoju stručnu prezentaciju, zapravo stručni radni skup, cjelodnevni vjerojatno u gradskoj skupštini u 10. mjesecu. Napravit ćemo i neke spotiće, bit će, rekao, izložbe, bit će izdana neka monografija, ali ostavimo to možda za neka vremena.
1: To ćemo pred jesen, da.
2: U jesen sigurno, možda pred ljeto najaviti što bi se otprilike moglo događati. Željeli bi da bude onako u Libije torbi ponos svih naš znaš Zagrebčana oko tih 150 godina, jer ako i nemamo, a rijetko koji Zagrebčani nema nekoga na Mirogoju ili na drugim grobljima, sve nas to manje više čeka ako ne mislimo odseliti negdje dalje, pa tu emociju, možda to nije najatraktivnija tema, ali na groblja se nažalost uvijek vraćamo, tako da vjerujemo da ćemo i ovo dostojanstveno obilježiti i da ove rane koje su nam ostale od stare stave oluje i ove oluje će biti što manje.
1: Da, ta groblja su nam konac i krajnje odredište svima, barem na ovozemaljskom životu. Pozivamo i vas na 616-7004, slobodno nazovite i možete pitati i komentirati. Slušamo vas, dobar dan. Halo.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Mirna ovdje. Ovako, htjela sam nešto pitati. Ja prvo zahvaljujem gradskim grobljima da sam dobila odgovor na zahtjev relativno u brzom roku, međutim me muči jer se radi o drveću koje još nije palo. Jedno se naslonilo na ovaj nadgrobni spomenik i pomaknuo ga i čekam svaki čas da to drvo padne samo od sebe. Znači naknadno vjerojatno uništenje grobova, s time da me zanima, jer znate da je grad dao tu mogućnost pomoći ako se uništi grobno mjesto, međutim ako se to desi nakon što natječaj prođe, navodno da je rok mjesec dana.
1: Nakredno, ako se dogodi, da. Dobro, da. Može. Mirna, hvala vam lijepa na pitanje. Evo, poslušajte odgovor uz radio prijemnik. Evo, gospodine Rađenoviću, što se događa u ovakvim situacijama? Vi imate neke prioritete,
2: da,
1: ali
2: da,
1: što evo, ako se dogodi naknadna šteta?
2: Baš zato, ne bi se... Zato je radimo pažljivo i polako, moguće, ali ona se uklapa u ovu štetu ako se ona dogodi prilikom uklanjanja. Kažem, možemo očekivati i takve situacije, nažalost.
1: Nisam prilikom uklanjanja. Slušateljica je pitala što ako se prije što vi krenete uklanjati, ako ovo drvo koje se naslonilo na spomenik padne i ošteti ga baš onako konkretno.
2: Podrazumijevat će se pod ovu štetu, ali baš zato radimo trijažu što i kako prije, i kažem, baš ta jako nagnuta stabla su nam u prvom rangu prioriteta. Mi čak imamo jednu odličnu aplikaciju, moj kolega Sakoman je napravio, ona je dostupna 10 čelnih ljudi u gradu. Ja sam zagovarao da je javno objavimo, imamo točno svako drvo kad je palo, kako je palo, slika, složenost, način na koji ćemo ga ukloniti, što nam je sve potrebno do opreme i u kojem rangu prioriteta jest, pa evo, ako to građane sa te strane zanima i ako bude sluha u upravi holdinga i upravi grada da to obijem urbije torbi, mi to možemo napraviti. Ja sam uvijek u cijeloj svojoj karijeri bio za transparentnost, pa sam i sada. Dakle, zaista to radimo maksimalno profesionalno, baš zato da bi zaštitili ovu priču, da bi eventualno nekome prema nekom prioritetu, pa ko prije nazove, pa ko je u SDP-u, ko je u HDZ-u, da može prije. Ne, imamo zaista stablo broj 1 i stablo broj 542 koje ćemo po našem planu srušiti. Kažem, uz ovaj mali disclaimer, kao što vi imate u programu najavljenom, pa onda dobro malim svojima HRT pridržava pravo izmjene programa, tako mi pridržavamo pravo izmjene programa u slučaju da nam se dogodi smrtni slučaj, pa ukup moramo obaviti nešto.
1: Jer se život, odnosno smrt, događa.
2: Da, smrt se događa i neodgodiva je, to jest ukup neodgodiv nakon same smrti.
1: Slušamo i vas, dobar dan.
3: Halo. Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Da, ovako, mene bi zanimalo da gospodin, koliko može odgovori, znači upravlja grobljima kao tvrtka, odnosno to je sve pod gradom. A mene sad i njim zanima, kako već najavljuju, ovima je idiotima zabranjeno na Bleiburgu i sad će, kaže, orgijat, imat će neonacistički, da tako kažem, ludovanje na groblju.
1: Dobro, dobro, okej, okay, u redu, na... evo, hvala vam lijepa na upitu, da malo ljepši rječnik ne bi škodio, bez obzira kako je vaše privatno razmišljanje, ipak ste u javnom medijskom prostoru, pa se onda od ovoga što ste rekli mi ograđujemo, ali je li imate, gospodine Rađenović, neku informaciju?
2: Imamo, kako ne, ovaj mjesec je inače, ima puno datuma koje obilježavamo, evo upravo sada je delegacija SABE i neke druge delegacije položile vijenac povodom dana oslobođenja grada Zagreba. Sutra, ako se ne varam, 8:30 gradonačelnik polaže to cvijeće, a imamo i ovo obilježavanje Bleiburga. Ono je pod pokroviteljstvom Sabora Republike Hrvatske, već zadnje 2-3 godine se održava na Mirogoju, nakon što je država Austrija zabranila održavanje tamo. Nisam više politička osoba, pa ću samo reći da nas niko nije pitao, ali ako Sabor odluči da nešto negdje obilježava, onda mi to moramo omogućiti, bila to vlada, Sabor ili grad ili predsjednik države, i sa te strane tehnički omogućujemo da se dogodi. Ako se ne varam, i na HTV je direktan prenos svega toga i HRT je na neki način pokrovitelj tog obilježavanja. Da li je Mirogoj najsretnije mjesto? Osobno također mislim da nije, ali
1: Tako je kako
2: ipak
1: je.
2: Ne, da, ipak se radi o žrtvama i treba ih negdje dostojanstveno obilježiti.
1: Slušamo i vas, dobar dan,
4: Halo?
1: Izvolite.
4: Halo?
1: Izvolite.
4: Sam ja u eteru.
1: Jeste, izvolite.
4: Lijepi pozdrav vama u studiju. Imam samo jedno pitanje. Moj grob na Mirogoju je oštećen. Ja sam već poslala prije, ono, kad je prošla Oluja, na mail za ovaj... i slike i broj groba i sve, da li moram sad ponovo nešto slati ili je to?
2: Hvala na pitanju konkretno, gospođo. Nećete morati, vjerojatno. Dakle, sada je odluka u e-savjetovanju i konačnu odluku o tome kako će se štete nadoknađivati donijeti će gradski zastupnici na sjednici skupštine. Ne znam, kad je 28. 29. možda vi, Ivana, znate. Zadnji tjedan ovaj mjesec. I tada će se zapravo generalno propisati procedura za koju će zapravo svi oštećeni onda kasnije trebati pokrenuti. S obzirom da je materijal praktički pripremljen, ja vjerujem da će biti što jednostavnije. Kao i ova šteta koja se sad prijavljuje za oštećene kuće i automobile.
1: Da.
2: Groblja idu u ovoj drugoj tranši, da tako kažem.
1: Ali uglavnom još uvijek se ne znaju detalji, to ćemo znati kraj mjeseca.
2: Detalji se ne znaju, ali znajući kako to funkcionira, gospođa Mazoko to vodi u gradu i dogovor je da bude dakako za građane što jednostavnije i da ta druga prijava bude što je moguće samo formalnija, a onda sve drugo bi trebali odraditi što prije i što kvalitetnije.
1: Ako slušate Sljeme, a pretpostavljam da slušate, mi ćemo na vrijeme najaviti i ponoviti onoliko puta koliko bude potrebno da svima bude jasno i da svi zapamte. Evo jednoga komentara na mailu, kaže slušatelj, suvlasnik sam grobnice u Gaju Urni, polje 32A, ista se nalazi u samu glavnu servisnu cestu, groblje se proširuje, izvode se svakojaki radovi, a to će očito potrati. Međutim, kaže slušatelj, ne razumijem, radni strojevi i kamioni prolaze neposredno uz grobnice, nabacuju po njima blato i šoder. Radnici su bezobrazni, nepažljivi, čak i kada mi ukažete na nepažnju, grobnicu perem čistim nedjeljom, već je u ponedjeljak puna blata i zahtjeva dugo čišćenje s puno vode. Skupi lampioni koji su postavljeni dan ranije su ili razbacani ili ih nema i grobnica mi je oštećena radnim strojem i okrhnuta je pokrovna ploča, piše Ivan.
2: Da, ako je napravljena šteta, onda to pokriva osiguranje. Dakle, radi se o velikom proširenju Gaja Urni, zapravo trenutno još uvijek sanacije klizišta koju dakle izvode, sad sam zaboravio kak izvođač, ali nije ni bitno, koje se financira iz proračuna grada Zagreba, i veliko proširenje groblja Gaja Urni mi očekujemo sljedeće godine, nadamo se danas godinu dana da bi ipak već prve te male grobeke morali imati. I tamo će biti novo jedno proširenje pravo sa 4400 novih grobnih mjesta, uglavnom kažem kazeta za urne, što je sve veća potražnja, tako da ćemo sa te strane riješiti neke potrebe za narednih nekoliko godina. Da se vratim na početak, nema tehničke druge mogućnosti nego da se ide onako kako se ide, tu neki rubni grobovi bi trebali, možda budu povremeno prljavi, ima grad ugovor sa samim izvođačima, oni bi trebali redovito prati te grobove. Moguće da se dogodi da se ošteti, to onda nema nikakve dileme da će ošteta biti, a oko kvalitete pranja, evo, odgovornosti izvođača, mi ih pritičemo stalno, radimo na tome.
1: Da, koliko sam ja razumjela, uopće se ne peri, nego gospodin sam donosi.
2: Ne, ja sam nezadovoljan dinamikom kojim se peri, evo iskreno ću vam reći, ali eto, upravljamo grobljem.
1: Ako je oštećen grob?
2: Nije investicija gradska, nije. Ako je oštećen grob, nema nikakve dileme, ide na teret samog izvođača.
1: Gospodin se javio gradskim grobljima.
2: Ima tu profesionalnu odgovornost. Ako se nama javio, mi smo to već sigurno preslijedili dalje i ta šteta će biti tu takozvane profesionalne odgovornosti. To i mi imamo kod ukopa. Uh-huh. Nam se dogodi nekada oštetimo neki grob i te se štete uvijek redovito naplaćuju iz redovite police.
1: Znači, kao i stabla
2: koja se eventualno bila suha, da. I tako dalje. Uh-huh. Oni se naplaćuju iz naše redovite police. Nažalost, u ovoj havariji takvih stabla je bilo jako malo, pa je neka redovita polica, zato i ova financijska pomoć koja je, kažem, određena od strane gradske uprave. Ja evo i ovim putem zahvaljujem da je sa te strane bilo razumijevanja, jer grobovi su i financijski trošak i emotivni i svaka druga priča, i drago mi je da smo tu priču zapravo i povezali zajedno sa stambenim prostorima, automobilima.
1: I zaokružili na neki način. Odnosno zaokružit će se krajem mjeseca kad izađu ovi detalji. Evo Ivane, čuli ste, javite se Gradskim grobljama s ovim detaljnim podacima kako ste poslali nama i ne bi trebalo biti problema. Imamo još vremena, slušamo i vas. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Poštovanje.
5: Mogu postaviti pitanje?
1: Možete, naravno.
5: Kad je proširenje groblja u Brezovici?
1: Brezovica, dobro, hvala vam lijepa, slušajte odgovor uz radio, primamo još jedan telefon pa ćemo komentirati. Poštovanje, dobar dan.
6: Dobar dan, ja imam samo jednu primjedbu. Bila sam prije jedno mjesec dana na Mirogoju, na kraju arkada, tamo na južnom ulazu, je jedna pumpa i ona je curila prije mjesec dana, a bila sam prije tjedan dana, ona sad puno jače curi non stop. Ja mislim da bi to trebalo popraviti.
1: Odlično, hvala. Evo, hvala što ste nam javili. Pozdrav i do slušanja, drago mi.
2: Ovo drugo pitanje malo lakše, nisam čuo, gdje mi redovito dnevno obilazimo.
1: Južni ulaz u arkade.
2: Južni ulaz u arkade, da, provjerit ćemo, moguće je da je možda malo kapalo, u pravilu to servisiramo, ako je sad jače vidjet ću. Naši evidentičari svakodnevno obilaze sve ključne točke groblja, pa tako i to. Morali bi imati, doduše to ne možemo sami, to su ti franciki koji onda mora neko doći ko se o to razumije, ali u krajnju liniju ako voda prejako curi, onda zatvorimo tu štrangu, pa onda taj francik onda trenutno ne radi. Evo, provjerit ću, možda je ponovo pukao nakon popravka i to je nažalost moguće, radi se o staroj infrastrukturi. Što se tiče proširenja groblja, ja sad na pamet mi je teško, evo podsjećam slušatelje da mi upravljamo sa 25 groblja lokacija i da zapravo razvojne planove oko groblja su razvojni planovi grada Zagreba. Mi upravljamo onim što imamo. Oko Brezovice mislim da je tamo ovako sad na prvu da se mora donijeti novi upu, znači neće biti tako to brzo i ono prethodno rješenje je proglašeno nedobrim. I to proširenje će ići, mislim, nešto kasnije sa otkupom zemlje i na neki drugi način nego kao što je napravljeno prvom lokacijom, ali teško mi je ovako iz glave odgovoriti. Inače, evo kad sam već

0: 15 imaju neku perspektivu širenja. Ono što je glavno strateški najvažnije uz ovaj mirogoj kada govorimo o Kogaja urni je groblje Markovo polje, koje je zapravo to silno strateško veliko sa ono kako planovi zahtijevaju za narednih 30 godina i ono je zapravo najznačajnije proširenje koje se mora dogoditi i koje vjerujemo da će se dogoditi vrlo, vrlo brzo.
1: Još dva poziva za danas i onda moramo prokomentirati još neke važne trenutke prije kraja emisije. Dobar dan, izvolite.
2: Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ako malo stišate radio, onda nećete imati ovu jeku, pa ćete nas bolje čuti.
2: Dobro, ja bih samo htjela pitati da li će pristojba za grobove ostati ista ili će se povećati.
1: Mm-hmm, može, hvala vam lijepa, pozdrav, do slušanja, dobar dan i vama.
3: Dobar dan, ja bih imala samo jednu kratku molbu, da se na gradsko groblje Markuševic postavi jedan eko prenosivi WC, tako da ljudi koji iz daljnjega dođu ne moraju ići prek puta u pizzeriju. Evo, svi plaćamo grobne naknade, a nismo svi prek puta groblja, nemamo kuće, nego dolazimo iz centra grada i tako. Hvala puno.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja. Evo, gospodin Rađenović, što se pristojbe tiče, zadnji put smo komentirali, bilo je rečeno da se neće mijenjati, imali nekih novih trenutka?
0: Moja politika, ja kažem, mi imamo prihode sa tri osnove. Zadnje što ja mislim da treba povećati su pristojbe te godišnje, dakle, grobne naknade. Iako uvijek kad neko vam to radi izvana, onda kaže, evo, to je super, to je 4 milijuna eura, a nama na 200.000 grobova. Ne? Onda to dignete samo 10% pa dobijete novce, ali ja mislim da to ne bi bilo korektno prema građanima. Mi moramo podići cijene grobova, jer mi ove koje prodajemo za ukop, jer grobove koje mi danas, njihova izgradnja naprosto već je pojela bilo kakvu maržu koju smo nekad možda imali. Prema tome, danas mi praktički ne možemo proizvesti grob, to je proizvodimo ga iznad cijene koštanja, ali to je neka druga tema. Iako razgovaramo o nekoj drugoj porasti cijena, mislim, grad je oko toga informiran, naše inače cijene ukopa, osobito kremacije sa novim kremacijskim pećima, nisu više konkurentne, mi smo duplo jeftiniji od Ljubljane i Maribora i neke drugi krematorije u okruženju. Rijeka ne razvija svoj, na primjer,
1: krematorije. Dobro, znači li to da će u perspektivi biti ipak poskupljenje?
0: Pa gledajte, mi sa groblja smo to dužni predlagati. I ako imate, evo, trošak kremacije možda najbolje objašnjiv, ne? Imate peć koja ima svoj vijek trajanja i koja ima svoje servisne troškove, imate plin koji je pogonski energent koji također raste i naprosto vi morate pokriti svoje troškove poslovanja.
1: Koja je cijena kremacije
0: danas? Po zakonu. Da, ako se ne varam, 153 eura. Mm-hmm. Same kremacije.
1: Sama kremacija.
0: Da. A svi drugi troškovi, nažalost, su puno, puno, puno veći. Znači, sami ukop kod nas, gledajte, kod nas sami ukop je negdje između 300 i 500 eura plafon, ovisi o standardu tog ukopa koji imate. To je neka usluga koju pružaju gradska groblja. A zapravo ono što je veliki trošak našim sugrađanima kada se smrtni slučaj nažalost dogodi, ono sve što predstoji tom groblju, znači ne ovaj komunalni dio koji mi odrađujemo, nego same pogrebničke usluge, prijevoz do nas, lijes, oprema tog lijesa i tako da ti računi idu u nekoliko tisuća eura, recimo sam trošak groblja, to često ljudi ne razumiju, možda nije sad ni trenutak ili ga treba malo bolje ovako pripremiti, često to idu prigovori ili na nas ili na gradonačelnika i slično, a naše cijene su zapravo vrlo, vrlo niske. Ove druge cijene, kažem, koje prethode samom ukopu, ono, iza žice što se događa samoga groblja, znači sam ispraćaj i sve vezano uz to, ako se radi o kremaciji, zapravo ispod cijene rentabilnosti, koju trenutno imamo.
1: Govorit ćemo jedan put o nekoj emisiji,
0: ali u strukturi, u strukturi troška nekog ukopa je svega 10-15%, a mislim da bi prirodno bilo da bude bar 30-40%, ali to je sad već puno šira tema i na svrhsku poču koju inače imamo, ova i nepopularna, ali eto, ja pošto vodim poduzeće, moram unutar svog sustava predlagati stvarnu cijenu, znači stvarna cijena koštanja bez ikakve marže, to je osnovno načelo komunalnog gospodarstva, a kolika je stvarna cijena koštanja, takva kolika je trošak naših radnika, standard koji imamo.
1: To je inače zanimljiva tema našim slušateljima, pa ćemo se dogovoriti da jedan put detaljno o tome govorimo, da razložimo točno što, koliko i zašto toliko košta, ali budući da nemamo više vremena, a želim znati što se događa s planom za obnovu arkada i kako tu stvar funkcionira, rješavala se dokumentacija, zadnji put smo o tome prije, čini mi se, godinu dana razgovarali i taman kad se nekako stvar zalaufa, onda se dogodi ovakva neka iznimna situacija koja onda resetira.

0: na tvorničke postavke i međutim neki poslovi ipak ne staju.
1: Da, da, ona što se tiče same obnove arkada, ona ne staje. Dakle, tu je projektna dokumentacija završena i sad opet da probam najjednostavnije reći, to je jako veliki novac koji ne može financirati ni gradska groblja, ni holding, niti je to prirodno. Radi se o spomeniku kulturne baštine, spomeniku nulte kategorije, prema tome tu će gradski proračun i ja vjerujem državni proračun morati podnijeti određeni trošak oko same sanacije. Radi se o 60-70 milijuna eura, da ja sad ne idem dalje oko toga. Ono što je važno, i evo ako dozvolite za kraj, ako ima još malo vremena, sa ponosom mogu reći da je završena obnova zgrade Mrtvačnice na Mirogoju. Mi ćemo sutra imati službeno preuzimanje onda toga objekta. I sad nam treba još neki tehnički detalji, najave i sve oko toga i kako sada stvari stoje, ali evo uzmite to sa malom rezervom, od 1.6. dakle, znam da je ponedjeljak, nakon dana državnosti bi se sprovodi za Mirogoj, opet trebali vratiti i same Mrtvačnice koja je prekrasno uređena zgrada, vjerujem da ćemo vrlo brzo organizirati neki posjet i medija i sve toga oko plana zapravo tog povratka standardnih ispraćaja na sami Mirogoj i kažem prekrasno obnovljene zgrade Mrtvačnice, a da sad ne bi bilo sve baš idealno, ona je obnovljena iznutra onako kako je projektirano. Nažalost, u međuvremenu ni u startu nismo krenuli sa obnovom krova i obnovom fasade, to nam tek predstoji i to je jedan izazov koji također treba dogovoriti.
0: Kada
1: koji
0: bi
1: način
0: to bilo?
1: Dogovoren, pa to bi sad bilo sve spremno, evo oko projektne dokumentacije toga, dogovoreno je da projektnu dokumentaciju odredi holdinga, da se onda opet financira iz grada. Projekt na, ako se ne varam, 50.000, a samo izvođenje je 3,5 milijuna eura, prema tome to bi onda praktički paralelno bi krenule te obnove, ali mi više ne možemo i bila bi šteta da tako prekrasno obnovljenu, kažem, zgradu iznutra ne koristimo i za same ispraćaje. I sad još jedan mali uz dobru vijest, opet jedna malo lošija vijest, morat će se obnoviti zgrada krematorija koja isto od potresa je ostao tamo krov koji je zapravo dosta izazovan zadaća, pa ćemo jedno vrijeme vjerojatno nakon ove proslave i u sljedećoj godini sprovode sa krematorija privremeno preseliti na Mirogoj, ali o tom potom, i razlog više da imamo još poneku emisiju u tom smjeru, da zapravo mi to bolje komuniciramo kroz sve kanale. Vjerujem da ćemo ovo komunicirati, dobro je vašim vjernim slušateljima reći da ćemo, evo, svako ko zna i kako je to prije funkcioniralo, da ćemo se najvjerojatnije sa 1.6. dakle vratiti sprovode na Mirogoj, one koje se odnose na Mirogoj.
0: Malo nam je ovo vremena što imamo na raspolaganju za puno pitanja naših slušatelja i puno tema koje bismo zajedno otvorili, pa onda stvarno obilježim se u vaš raspored za još koji susret prije ljetne stanke u programu Radio Slavonija.
1: Meni će to biti posebno zadovoljstvo. Nažalost ili na sreću, znate kako to funkcionira sa našim komunikacijama. Ja ću se uvijek rado odazvati, ali molim vas, zovite prvo naše komunikacije. Hvala vam lijepo na razumijevanju i na malim nesporazumima koje smo imali danas. Ja se nadam da nisam jako pogriješio što sam došao u emisiju.
0: Ja
1: i doći ću svaki
0: nadam,
1: dan osobito na Radio Sljeme ako je to potrebno. Da. Hvala vam lijepo, Ivana.
0: Hvala vam najljepša, gospodin Igor Rađenović, koji je voditelj podružnice Gradska groblja. Jedan težak posao sad nakon ovog nevremena, uz to što je sam po sebi emocionalno i financijski zahtjevan svima nama kada se sjetimo što nas čeka kad idemo na groblje. Hvala vam lijepa i do slušanja.

0: 9.99. Emisija o potrošačkim pravima.
1: Vrijeme. Radio koji se gleda.

0: Vrijeme. Radio koji se gleda.
1: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Počeli su radovi na produženju ulice Rudolfa Kolaka u Starom Brestju. Izgradnja kreće od treće faze, odnosno od produžene Branimirove do ulice Emanuela Vidovića. Produžena Kolakova bitan je korak za poboljšanje prometne situacije u Gornjoj i Donjoj Dubravi te Sesvetama, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I ona se nadovezuje na produženu Branimirovu. I zato je jako bitna, jer kada realiziramo cijelu Branimirovu i cijelu Kolakovu, a ovdje zapravo tek započinjemo sa trećom fazom, međutim već ove godine ćemo raditi i prvu i drugu fazu Kolakove paralelno, mi ćemo dobiti jednu novu prometnicu koja je paralelna sa Zagrebačkom i sa Avenijom Dubrava, znači jednu novu aveniju koja će biti dugačka čak 7 km, koja je ulaz u grad i koja rasterećuje ceste koje idu kroz centar Sesveta i kroz centar Dubrave. Kad gledamo ukupnu vrijednost Kolakove, znači treće faze koja kreće danas, druge i prve faze koja će krenuti ove godine, ona iznosi oko 25 milijuna eura.
1: Gradonačelnik je najavio i da će treća faza radova na produženoj Branimirovoj ulici početi idući mjesec, a kraj radova i na Kolakovoj i na Branimirovoj očekuje se do 2028. godine. U KBC u Zagreb na Rebru počela je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj građana, no svi će pacijenti biti zbrinuti, rekao je VD pomoćnika ravnatelja Milivoj Novak. Osim toga, veliki projekt obnove KBC Zagreb trebao bi završiti do kraja godine, smatra Novak.
3: Obnova KBC-a Zagreb ide potpuno po planu i građevinari se drže rokova u potpunosti. Obnova će biti gotova koncem ove godine i velim negdje oko Božića nove godine bi se trebali useliti svi novo obnovljeni prostori. Znamo da je Jordanovac završen i useljen, Petrova je završena i useljena, veći dio zgrada, ovih okolnih žuta zgrada i tako dalje je riješeno i prve dvije faze su završene i useljene. Ovo je zadnja faza, nama najkompliciranije obuhvaća intenzivne, ali veli sad smo već skoro na sredini.
1: Jedna obavijest Zagrebačkog holdinga, zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio stanovnika u Portoroškoj ulici, a radovi bi trebali završiti do 14 sati. A zbog radova popravka hidranta bez vode će do podneva biti dio potrošača u ulici Đure Čanića.
0: Sport.
1: Aktualni prvak Europe Paris Saint-Germain pridružio se Arsenalu u finalu Lige prvaka koji se igra u Budimpešti 30. svibnja. U Minhenu su s Bayernom odigrali 1:1 i su ukupni 6-5 prošli u finale. Slavlja navijača u Parizu pretvorilo se u sukob s policijom, ozlijeđeno je 2 ljudi, a privedeno 6.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Na širem području grada lokalno se očekuje kiša, sredinom dana i poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 22 Celzijeva stupnja.
1: Čuli ste još jedne vijesti, potpisuje ih Boris Bogić, 11:14, Maksimir mjeri 15 stupnjeva, 15 na Griču i u Zračnoj luci, a 10 na Sljemenu i kiša pada gotovo u cijelom gradu. Relativna važnost zraka je 90%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal iz Eca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Još s jednom lijepom temom, baš mi je drago što evo nakon Rebra možemo donijeti još dobrih vijesti u naš eter, a ovo se tiče proglašenja najčitatelja za 2025. godinu. Jedna lijepa tradicija knjižnica Grada Zagreba koja je, rekla bih, vrlo pozitivna i vrlo konstruktivna, jer vodi ka tome da se onda veselimo izboru iduće godine i zadatak za sve one koji će čitati tijekom 2026. da baš možda oni budu među tim najboljima. Tko je ove godine najčitatelj ili najčitateljica, još uvijek, evo još koju sekundu će to biti neizvjesno, u knjižnicama Grada Zagreba to ćemo vrlo brzo saznati. Prije svega pozdrav voditeljici projekta Najčitatelja, gospođi Nataliji Dragoja. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Projekt nije mlad i hvala Bogu da nije, znači da već ima jednu lijepu tradiciju. O čemu se radi?
2: Pa evo, svake godine, znači u knjižnicama Grada Zagreba već 25. godinu za redom biramo najčitatelja knjižnica Grada Zagreba. Naime, svaka naša knjižnica u mreži, njih 40, izabire među djecom u dobi od 12 do 14 godina dijete koje je u protekloj godini pročitalo najveći broj knjiga. Svi naši najčitatelji čine jednu top listu, a na vrhu top lista je pobjednik knjižnica Grada Zagreba.
1: Sigurno je ovaj projekt, kao i samo digitalno doba, prošlo jednu veliku transformaciju u tih 25 godina. Pretpostavljam, kad ste kretali, niste imali ove dvojbe knjiga, mobitel koji imaju današnja djeca.
2: Pa svakako da su nam, naravno, suvremene tehnologije velika konkurencija, međutim, upravo i ovaj projekt, osim ostalih brojnih projekata za djecu i mlade koje provodimo u knjižnicama Grada Zagreba, potvrđuje da postoje djeca koje vole dolaziti u knjižnicu, da postoje djeca koja vole čitati i mi ih zapravo na tom čitateljskom putu ohrabrujemo ovako ovim projektima i nagrađujemo.
1: Jedno od takve djece, odnosno mladi dečko, mlada osoba koja je u pozitivnom smislu zaražena knjigama, jest i ovogodišnji najčitatelj knjižnica Grada Zagreba. To je Oliver Skočić, koji je također s nama. Bok, Oliver.
3: Dobar dan svima.
1: Kako si?
3: Dobro.
1: Uzbuđeno?
3: Da.
1: Ljubav s knjigom se dogodila kada? Je li to krenulo tako kao što mnogima kreće da roditelji ti čitaju i nakon toga jednostavno onda ti prijeđeš u jedan intiman odnos s knjigom?
3: Pa je, da. Meni je mama isto, kad sam bio mali, svaki dan skoro na večer čitala i imao sam ja isto sa 6 godina već krenuo sam čitati.
1: E sad, obično tak sa 6 godina, mladi barem ovih godina, u zadnjih godina, kreću više prema mobitelima, prema tabletima, prema toj digitalnoj tehnologiji. Kako to da si ti ostao uz knjigu?
3: Pa ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama. Ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje.
1: Možeš li nam usporediti, znači, knjiga i mobitel, i jedno i drugo, i mobiteli ili oni koji stvaraju video igrice, vole misliti da su jako maštoviti i da pobuđuju maštu kod mladih. Po čemu je to drukčije u odnosu na knjigu?
3: Pa, igrici možda samo radiš što je zadano i probavaš to napraviti, a dokle čitaš, sam stvaraš svoje svjetove i nekakva mišljenja o knjizi.
1: Znači, moguće je jedno i drugo, i biti suvremen sa suvremenom tehnologijom i usput puno čitati i ugađati mozgu.
3: Pa da, ja mislim da.
1: Koliko si knjiga pročitao? Prošle godine, evo.
3: Pa preko 200. 236, ja mislim.
1: 230, evo sad reći će gospođa Natalija.
2: 216.
1: Dakle, 216 praktički si više nego, dakle, svaka dva dana si sigurno pročitao jednu knjigu, čak i prosjek i veći od toga. Kako onda izgleda tvoj dan? Ti odeš u školu, vratiš se i što onda?
3: Pa, riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam, ili dokle isto jedan ručak isto čitam, da se odmorim. To najviše za odmor čitam.
1: Je li ti se dogodilo nekada da si došao u knjižnicu, onako stao ispred police i rekao, i što sad, kaj bi sad više mogu čitati?
3: Pa je, da. Ali onda se uvijek nađe neka nova knjiga koja zna biti vrlo zanimljiva i onda krenu čitati taj serijal, tako da uvijek ima nešto novo.
1: Ti onda žao kada dođe serijal do kraja i onda si misliš, joj, baš mi je žao što više nema ovoga. Koji, recimo, serijal te posebno zaokupio?
3: Naprimjer, Percy Jackson ili Svesvijet. Oni su mi stvarno super. I bilo je još par serijala, ali nažalost nisu svi do kraja prevedeni. Tako da se još ne zna kraj.
1: Znači, to je još neizvjesno?
3: Da.
1: Što ti frendovi kažu? Kažu li ti, oj Oliver, kaj ideš opet doma čitati, a ne bi išao vani s nama, i okolo ipak imaš 13 godina, sad je to doba kad obično, to je sada možda predrasuda, tineđeri više žele biti vani nego doma?
3: Pa ne kažem mi to baš prijatelji, zato jer njima to ne smeta da ja previše čitam.
1: A i da im smeta, ti to voliš i kaj da. Te briga?
3: Da. Točno.
1: Gospođa Dragoja, koji je kriterij? Rekli smo 216 knjiga je Oliver pročitao u 2025. godini. Što to točno znači? Kako brojite knjige?
2: Pa ovako, znači, u izboru najčitatelja nama svakako služe naše statistike posudbe, koji su nam, recimo, neki prvi pokazatelj, a onda druga stvar, svi knjižničari unutar naše mreže, znači dječji knjižničari koji rade s djecom i s mladima, prepoznaju tu djecu koja vrlo rado dolaze u knjižnicu, pitaju za preporuke, razgovaraju o knjigama, tako da su to, recimo, dva kriterija koje mi u izboru kombiniramo.
1: Postoji li neka provjera pročitanosti?
2: Ne, nemamo provjere. Bilo je nekih simpatičnih zgoda, recimo kada su nam kolege slale podatke o svojim najčitateljima, onda su me zvali pa su rekli, čuj, pročitao je toliko i toliko knjiga, ali znaš, one su jako debele. E, to ne radimo, znači, evo, vjerujemo djeci i to su doista djeca koja su prepoznata, koja osim čitanja imaju jako puno interesa i jako nam je važno predstaviti ih upravo u to svjetlu.
1: Oliver, što ti je sljedeće u planu? Evo sad smo ispred dječjeg odjela tu na Starčevićevu trgu, tu je danas dodjela gdje ćeš biti ovako javno vrednovan za svoje postignuće. Što ćeš iduće čitati?
3: Pa planiram završiti serijal Svesvijet. Sad sam na 9. knjizi od 10. I jučer sam taman završio hrvatsku knjigu Pekinezer princ u tajanstvenoj zemlji Hrvatskoj.
1: Ti si sigurno san snova svake učiteljice hrvatskog jezika. 5 imaš iz hrvatskog, naravno.
3: Da, imam.
1: Vjerojatno i druge ocjene prate tu odličnu ocjenu.
3: Da, sve su po prosjeku su za 5, svi.
1: I 7. si razred, dakle još 8. i što dalje? Što bih htio?
3: Pa planiram upisati neku gimnaziju i ići u srednju glazbenu.
1: Za kraj molim te, evo, da pozoveš, budući da ti imaš 13 godina, ti si pročitao 216 knjiga i ti tvrdiš da su knjige itekako zanimljive i važne i šire taj svijet mašte, da pozoveš svoje vršnjake, da ih uvjeriš, evo, nekom porukom da knjiga je fora.
3: A knjiga je fora, zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
1: Treba doći, gospođo Dragoja, u knjižnicu, možda isto ovako kao i Oliver, stati pred policu ili zatražiti savjet nekog od knjižničara, ako se možda ne čita, ako djeca ne čitaju izvan lektire, da im se nešto dobro preporuči i onda ih se uvuče u ovaj lijepi svijet.
2: Evo, mi u knjižnicama Grada Zagreba, znači, imamo besplatno članstvo za djecu Grada Zagreba do 15. godine. Evo, pozivamo sve one koji još nisu otkrili knjižnicu da nam dođu, pozivamo naše roditelje da dovedu djecu knjižnice Grada Zagreba, jer osim čitanja mi organiziramo i cijeli niz zanimljivih aktivnosti za djecu i mlade. I naravno, svaki prvi korak počinje sa susretom i otkrivanjem neke knjige koja je baš njima zanimljiva, a mi u knjižnicama potičemo čitanje djece ne samo iz obaveze, već iz užitka.
1: Taj užitak je, evo, čuli ste, vidljiv iz prve ruke. Oliver Skočić, 7. razred, škola, rekli smo, Miroslava Krleže.
3: Da.
1: Evo, pozdravi tvojoj školi i tvojoj ekipi. 216 pročitanih knjiga. Nadam se da će, evo, možda upravo vaše dijete ili vaš unuk biti onaj ko će konkurirati tom broju iduće godine kada bude proglašenje najčitatelja za 2026. godinu. Olivere, tebi sva sreća i puno nove inspiracije i lijepe mašte želim.
3: Pa, puno hvala.
1: Gospođo Dragoja, vama čestitke na uspješnom projektu i ništa, idemo dalje godinu za godinom, tražimo nove fenomenalne mlade ljude.
2: Naravno, hvala vam puno.
1: Gospođa Natalija Dragoja, voditeljica projekta Najčitatelja knjižnica Grada Zagreba. Pozdravljamo vas i mi, idemo doma možda uzeti koju dobru knjigu. Ovo je bio odličan poticaj. Damir Les, Ana Marija Knezović-Kaurić.

Bremenska ekipa polagano sprema svoje stvari i prelazi na neke druge poslove koji nisu vezani uz Eter Radio Sljemena, ali smo vam osigurali zamjenu za nas. Nevena Saraga, dovoljno vrijedna da cijelu jutarnju ekipu zamjeni, jer ono što ona radi četvrtkom poslijepodne vrijedno je pažnje i vrijedno je slušanja, pa vas molim da ostanete uz Radio Sljeme i dalje. A Jana Šantek i Ivana Radaljec-Krušlin za sada vam mašu, lijepo vas pozdravljaju. Pridružujemo tome Jana Mariju Knezović-Kaurić, koja se sad s ove zagrebačke kiše vraća u redakciju. Nadam se da vam je s kišom laknulo. Vama kojima je jučer bio težak dan i noćas teška noć, da nećete pokisnuti, jer imate razloga za veselje i nadu. U drugom dijelu dana stiže nam više sunca nego kiše i više sunca nego oblaka, i u najavi je jedan onako zgodan i lijepi proljetni vikend. Uživajte u svemu tome. Do sutra. Pozdrav!

Ma da, uz osmih je sve nekako lakše. Dobar vam dan, točno je podne. Uz Janu, Ivanu i Ana Mariju, ali i ostale u ekipi koji ostaju još malo sa mnom i tijekom poslijepodneva, bilo je lijepo provesti jutro. Ovo kišno poslijepodne provest ćemo uz dobru glazbu i nekoliko naših redovitih emisija. U 12.30 slušamo pozivnicu, pregled današnjih kulturnih događanja. U 13.30 u emisiji Ni za glavu, ni za rep razgovaramo o zdravlju kućnih ljubimaca. S nama je i danas dr. Vladimir Pezo. Naravno, možete zvati naš broj telefona 616-7004. U 15.30 u emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno razgovarat ćemo o obnovi studentskog doma Stjepana Radića, koja kreće uskoro. Saznat ćemo što će se sve obnavljati i kako će biti organiziran smještaj studenata. To je ono što nas nekako najviše zanima. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta. U emisiji Aktualno u Zagrebu 13.10, u Zagrebačkom dnevniku u 16.10, naše središnje

0: jutarnjoj informativnoj emisiji. Urednici su Boris Bogić još neko vrijeme, nakon njega dolazi Damon Balenović. Glazbeni urednik je Pavle Miljenović, tonski realizator isto tako još neko vrijeme Karlo Harmicar. S vama sam i ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počeli su radovi na produženju ulice Rudolfa Kolaka u Starom Brestju. Izgradnja kreće od treće faze, odnosno od produžene Branimirove do ulice Emanuela Vidovića. Produžena Kolakova bitan je korak za poboljšanje prometne situacije u Gornjoj i Donjoj Dubravi te Sesvetama, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I ona se nadovezuje na produženu Branimirovu i zato je jako bitna, jer kada realiziramo cijelu Branimirovu i cijelu Kolakovu, a ovdje zapravo tek započinjemo sa trećom fazom, međutim već ove godine ćemo raditi i prvu i drugu fazu Kolakove paralelno, mi ćemo dobiti jednu novu prometnicu koja je paralelna sa Zagrebačkom i sa Avenijom Dubrava, znači jednu novu aveniju koja će biti dugačka čak 7 km, koja je ulaz u grad i koja rasterećuje ceste koje idu kroz centar Sesveta i kroz centar Dubrave. Kad gledamo ukupnu vrijednost Kolakove, znači treće faze koja kreće danas, druge i prve faze koja će krenuti ove godine, ona iznosi oko 25 milijuna eura.
0: Gradonačelnik je najavio i da će treća faza radova na produženoj Branimirovoj ulici početi idući mjesec. Kraj radova i na Kolakovoj i na Branimirovoj očekuje se do 2028. godine. I dalje se radi na uklanjanju vjesnika. Prema planu radovi predviđaju fazu tijekom koje bi se promet pored zgrade trebao zatvoriti. Evo što o tome kaže pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Mi smo znali kad smo otvorili podužnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podužnjak, budući da će taj jedan veliki, mogli ste ga vidjeti, ja ga zovem Stegosaur, ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti, hoće li biti za 2-3 tjedna. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb, ovisi kaže kada će izvođač se odlučiti za to. Mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine ako će biti moguće.
0: Kultura. 25. godinu zaredom knjižnice Grada Zagreba djeci i mladima dodjeljuju nagradu Najčitatelj. 40 gradskih knjižnica izabire djecu od 12 do 14 godina koji su u protekloj godini pročitali najviše knjiga, a pobjednik je samo jedan. Ovaj put to je 13-godišnji Oliver Skočić iz osnovne škole Miroslava Krleže koji je pročitao 216 knjiga.
4: Meni je mama isto kad sam bio mali svaki dan skoro na večer čitala i onda sam ja isto sa 6 godina već krenuo sam čitati. Ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama, ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje. Riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam ili dokle isto jedem ručak isto čitam da se odmorim, najviše za odmor čitam. Pa knjiga je fora, zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, mjestimice uz kišu ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 16 je stupnjeva u Zagrebu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 91%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
1: Veličina je vrlina. Velekem.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Želim jedan lijepi program. Započeo je danas. Evo, malo kiša pokvarila cijeli dojam, ali vjerujem da će biti jako puno posjetitelja. Naime, 4 centara, 1 program. Danas je počeo Kvadrat kulture. Program međukvartovske kulturne suradnje Kvadrat kulture povezuje 4 zagrebačka centra za kulturu u zajednički putujući kulturni format koji tijekom godine donosi raznolike umjetničke i edukativne sadržaje u različite dijelove grada. U programu sudjeluju Centar za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu Novi Zagreb, Centar kulture na Peščenici i Centar za kulturu Maksimir, koji kroz suradnju razmjenjuju programe, umjetnike i publiku, razvijajući pritom nove modele rada i povezivanja. Jako, jako zanimljiv program. U emisiji Gospodična muza u nedjelju su gostovali ravnatelji Centara kulture koji danas gostuju u Centru za kulturu Trešnjevka i koji su govorili o programima s kojima dolaze. Iz KNAP-a, odnosno Centra kulture na Peščenici, bio je Igor Vajdlih. Centar za kulturu Novi Zagreb predstavljala je ravnateljica Ivana Viđak-Bjedov, a iz Centra za kulturu Maksimir njegov ravnatelj Goran Komerički.
1: Pozivam prije svega sve ljude da dođu u Trešnjevku. Mi smo kroz program Kvadrat kulture odlučili zapravo svim ljudima svake gradske četvrti ponuditi zapravo praznik kulture koji je zapravo besplatan i prihvatljiv i pozove se ljudi svih generacija da dođu. Što se tiče Centra za kulturu Maksimir, mi imamo to proljeće Proleti, to je likovna radionica za djecu tima ljudi koji radi kod nas KRAP su zapravo radionice za djecu kroz školske praznike i ovo će biti također izrazito interesantno. To je u 15 sati i 30 minuta, a potom već u 5 dolaze Teja Šimić i Marija Androjić. To su poznata lica sa dramske scene koji će raditi dramsku radionicu za djecu. Pop-up dijalog je naziv izložbe koja spaja tekstil i strip. I to će biti vrlo zanimljivo za vidjeti. To je zapravo off projekt naše galerije Crta koji donosi Petru i Matiju, Petra sa tekstilom, a Matija sa stripom. Biće to jako interesantno. I imamo premijerno jednu radionicu koja nije još bila kod nas, ali se priprema. To je radionica psihološka za odrasle, Moj unutarnji oslonac. To je onaj pandan i priča kako nam je zapravo, kako nam je život brz, kako se ni ne snađemo, a već imamo milijone stresova koji možda ne trebaju biti stresovi, nego neki lijepi pogledi na život. E, time se bavi ta radionica Moj unutarnji oslon.
2: KNAP je odlučio doći na večer kad je sve gotovo, šalim se. Mi smo nekako, budući da cijeli projekt je osmišljen tako, evo za početak samo da kažem, da naše programe koje već imamo, koje provodimo u našim centrima, odvedemo u susjedstvo, odnosno u susjedne kvartove, tako da se ne radi, nijedan program nije potpuno nov program. Stvar je u tome da upravo radimo to da napravimo razmjenu, da pokažemo što radimo kod sebe, pa možda inspiriramo i da dobijemo inspiraciju iz drugih centara i nekakav feedback u krajnjoj nuždi od publike i od polaznika, korisnika centara, za njih to sve i radimo. A KNAP će na Trešnjevku otići, odnosno stići, s predstavom Kod kuće je najgore, koja je jedna od naših najstarijih predstava na repertoaru, uvijek je dobro posjećena, uvijek je tražena. Ono što trebamo odmah spomenuti je da su svi programi besplatni za publiku.
3: Centar za kulturu Novi Zagreb kreće sa Kvadratom kulture, sa radioničkim programom. To je jedan od naših programa uz likovni i glazbeni koji smo razvijali posljednjih godina. Evo, ove godine krećemo i sa kazališnim, filmskim i književnim programom. Dio tih programa ćemo predstaviti kroz ovu godinu, a kod spominjane nam ravnateljice Dorotee na Trešnjevku dolazimo sa Ludim Labosom, Transformacija otpada, Morske dubine i Cvjetne livade. Što nam je cilj s tom radionicom? Pa evo, naši mladi polaznici od dobi 7 do 10 godina, to su ovi mlađi školarci, će u 17 sati u CKT-u imati priliku da nešto nauče više o bioraznolikosti, o zagađenju mikroplastikom. Evo, često slušamo zadnjih nekoliko godina o toj kako mikroplastika nam dolazi kroz hranu, svugdje ulazi, pa i mladi naši, mlada naša djeca imat će priliku da saznaju nešto više o tome kako sačuvati vodene kopnena staništa. I praktički to je jedna lijepa radionica koju već nekih niz godina u našem centru za kulturu provodimo.
0: Eto, čuli ste. Kvadrat kulture osmišljen je kao program koji se tijekom ove godine seli iz centra u centar. Dakle, danas su u Centru za kulturu Trešnjevka, 11. lipnja bit će u Centru kulture na Peščanici, 28. listopada u Centru za kulturu Novi Zagreb, a 8. prosinca u Centru za kulturu Maksimir. Program je u cijelosti besplatan, otvoren naravno za sve, svi ste dobro došli, a uz poseban naglasak na dostupnost i inkluziju.
4: Pozivnica.
0: Centar za kulturu Novi Zagreb poziva vas na 4. koncert nove sezone iz ciklusa Novi val klasike, gdje ćete imati priliku čuti i doživjeti saksofonista Sašu Nestorovića i pijanisticu Sabrinu Zelić, dvoje vrhunskih glazbenika s različitim putanjama, ali zajedničkom strašću prema komornoj glazbi. Evo, tako je naznačeno u ovoj pozivnici. Koncert počinje u 8 sati, dakle u 20 sati danas, u velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb, Trg narodne zaštite 2 Remetinec, ulazi slobodan. U Zagrebu večeras počinje 6. klaunski festival. Manifestacija počinje u 19.30 nastupom našoj publici već poznatog španjolskog klauna Karla Moa, najavljuje Katarina Kolega.
5: Zagreb Clown Festival ove godine bavi se temom izlaska iz zone sigurnosti, a Karlo Mo večeras će na svoj specifično apsurdan i nježan način otvoriti pitanja samoće, obitelji, doma. Španjolski duo La Bufa, sestre Amaya, također se bave obitelji, konkretno sestrinskim odnosima. One su
6: kazališne zvijezde u Španjolskoj, nominirane su za sve državne nagrade,
5: kaže pokretačica festivala Iva Peter Dragan, koja je pozvala i u svijetu veoma uglednu klaunicu dugog staža, Pepu Planu. U Zagreb dolazi s novom predstavom u kojoj ćemo vidjeti
6: izuzetno zanimljiv, poetičan, intiman odnos klaunice koja je žena.
5: Američka klaunica Iman Lizarazu duhovito će pokazati borbu s nesanicom, a Amerikanac Michael Zerfi u svojoj autobiografskoj glazbenoj klaunskoj monodrami pita idu li klauni ikad u mirovinu. Većina predstava namijenjena je odraslima, ali Švicarci iz skupine Due pozivaju cijelu obitelj na svoju predstavu Danger, opasnost.
6: Iako je svaka od ovih predstava može biti za djecu, ali nisu promišljene za djecu, za ovu mogu reći da je za sve generacije.
5: Danger se izvodi u subotu u 11 sati u Kulturnom centru Travno, kao i predstava Pepe Plane u nedjelju, a ostatak programa bit će u Triko Cirku studiju u Vlaškoj ulici. Provjerite ga na službenim internetskim stranicama.
0: Pridružite se predavanju koje će održati povjesničarka umjetnosti Tena Starčević, Kodirani prostori, mapiranje iščezlih prostora umjetničkog djelovanja u Zagrebu. Predavanje organizira radna grupa za izložbenu djelatnost Hrvatskog knjižničarskog društva. Održat će se u 13 sati u prostoru Hrvatskog knjižničarskog društva pri NSK u ulici Hrvatske bratske zajednice 4. Predavanje donosi pregled istraživačkog projekta Kodirani prostori, koji se bavi mapiranjem gotovo zaboravljenih i izlagačkih prostora ključnih za formiranje suvremenih umjetničkih paradigmi u Zagrebu, kroz predstavljanje metodologije markiranja lokacija i razvoja digitalnog arhiva, izlaganje ukazuje na njihov značaj te mogućnosti njihova ponovnog upisivanja u urbani i kulturni kontekst. Tijekom jutra, evo, mogli ste čuti da smo saznali tko je najčitatelj godine. Učenik 7. razreda osnovne škole Miroslava Krleže Oliver Skočić je, evo, ove godine pročitao najviše knjiga. Riječ je inače o projektu koji knjižnice grada Zagreba provode već 25 godina kako bi se potaknulo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi od 12 do 14 godina. Pročitao je 206 knjiga prošle godine.
4: Meni je mama isto kad sam bio mali svaki dan skoro na večer čitala i onda sam ja isto sa 6 godina već krenuo sam čitati. Ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama. Ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje. Riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam ili dokle isto jedem ručak isto čitam da se odmorim, najviše za odmor čitam. Pa knjiga je fora, zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
0: Eto, baš lijepo govori Oliver, a u 19 sati u HDD galeriji otvara se izložba dizajnerice Kore Rogine. Izložba proizašla iz projekta realiziranog na studiju dizajna u Zagrebu. U 18 sati u Talijanskom institutu za kulturu nastupit će talijanski pijanist Giuseppe Marco Daniele. Ulaz na ovaj koncert je slobodan. Jedna pozivnica za sutra na sceni Ribnjak. Sutra u 19 sati možete upoznati mladog glumca i pjesnika Vida Bešlića koji će izvesti svoj tekst Prva monodrama u kojemu prolazi kroz različita razdoblja Banovine, prijeratno, posljeratno, prije potresno i postpotresno, te na tom putu osluškuje nagovištaje bolesti, pandemije i potresa.
7: Sama monodrama okuplja pjesme iz moje zbirke Ektoplazme koja je nagrađena Gorenovim proljećem 2023. Govori o kazalištu kao lječilištu duše, radimo civilizaciju ljubavi, pjesnici, jesu li oni atlete srca u sukobu vjere i paganizma, tko će pobijediti, to odlučujete vi. Glavni protagonist ulazi u vremensku crvotočinu, sukobljava se s paganskim i kršćanskim, vidljivo što postaje nevidljivo, nevidljivo što postaje vidljivo u svima nama.

Grupa Mavican nakon velike diskografske pauze konačno ima novu ploču koju će promovirati u zagrebačkom klubu Bugalu danas u 21 sat. Album Future Sound of Sevdah objavljen je nakon višegodišnjeg stvaranja. Bend će vas kao i do sada svojom glazbom provesti bespućima Balkana, prošetati vas baš čaršijom, bulevarima Istanbula, tako piše evo u ovoj pozivnici, i zadimljenim klubovima uz nenametljivu, ali majstorski odsviranu pozadinu vrsnih umjetnika u kojoj najviše do izražaja dolaze neponovljivi vokal Sakin Modronja i violina Brune Urlića. Uz njih tu je i Bruna Matić bubnjevi, Robin Knežević bas i pijanist Petar Čulibrk. Mavican će uz neke svoje stare uratke predstaviti i nove pjesme s novog albuma, poput nedavno objavljenog singla Tražiš me opet, koji evo upravo slušamo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
2: i Sanju Doležal iz Eca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počeli su radovi na produženju ulice Rudolfa Kolaka u Starom Brestju. Izgradnja kreće od treće faze, odnosno od produžene Branimirove do ulice Emanuela Vidovića. Produžena Kolakova bitan je korak za poboljšanje prometne situacije u Gornjoj i Donjoj Dubravi te Sesvetama, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I ona se nadovezuje na produženu Branimirovu i zato je jako bitna. Jer kada realiziramo cijelu Branimirovu i cijelu Kolakovu, a ovdje zapravo tek započinjemo sa trećom fazom, međutim već ove godine ćemo raditi i prvu i drugu fazu Kolakove paralelno, mi ćemo dobiti jednu novu prometnicu koja je paralelna sa Zagrebačkom i sa avenijom Dubrava, znači jednu novu aveniju koja će biti dugačka čak 7 km, koja je ulaz u grad i koja rasterećuje ceste koje idu kroz centar Sesveta i kroz centar Dubrava. Kad gledamo ukupnu vrijednost Kolakove, znači treće faze koja kreće danas, druge i prve faze koja će krenuti ove godine, ona iznosi oko 25 milijuna eura.
0: Gradonačelnik je najavio i da će treća faza radova na produženoj Branimirovoj ulici početi idući mjesec, a kraj radova i na Kolakovoj i na Branimirovoj očekuje se do 2028. godine. I dalje se radi na uklanjanju vjesnika. Prema planu radovi predviđaju fazu tijekom koje bi se promet pored zgrade trebao zatvoriti. Evo što o tome kaže pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Mi smo znali kad smo otvorili podužnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podužnjak, budući da će taj jedan veliki, mogli ste ga vidjeti, ja ga zovem Stegosaur, ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti, hoće li biti za 2-3 tjedna. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb, ovisi kaže kada će izvođač se odlučiti za to. Mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine, ako će biti moguće.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U KBC u Zagreb na Rebru počela je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. VD pomoćnika ravnatelja Milivoja Novaka pitali smo što se sve obnavlja.
4: Sve, podovi, stropovi, zidovi, stolice, ekrani u čekaoni, sanitarni čvorovi. Morate znati da naš OHBP prima dnevno 300, 350, 400, ponekad i više bolesnika. Čekaone su se zdošle i trebalo je poboljšati uvjete i u čekaoni za odrasle bolesnike i u čekaonima za djecu. Trebalo je urediti prostore, urediti stolice, sanitarne čvorove, povećati njihov broj obzirom na veći broj bolesnika. Pa smo se odlučili, sad je završava sezona zime respiratornih infekcija. Planirano je 2 mjeseca radova u 2 faze.
0: Osim toga, veliki projekt obnove KBC-a Zagreb trebao bi završiti do kraja godine, smatra Novak. U Zagrebu se održava 13. Hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama koji okuplja brojne domaće i strane stručnjake. U fokusu su teme poput kroničnih infekcija i tumora te neplodnosti. Stručnjaci upozoravaju da su urogenitalne i spolno prenosive infekcije među najčešćim infektivnim bolestima u svijetu, zbog čega su pravodobna dijagnostika, prevencija i liječenje iznimno važni. Pročelnica odjela za bakteriologiju u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Iva Butić i ravnateljica klinike Alemka Markotić.
5: Kao mikrobiolog zapravo naša sekcija će staviti naglasak na problem antimikrobne rezistencije, na problem propisivanja lijekova, znači kako odabrati pravi lijek. Danas je problem antimikrobne rezistencije globalan i zapravo uvijek je nekako bio fokusiran na bolničku sredinu, međutim po pitanju urinarnih infekcija vidimo da zapravo rezistencija stvara probleme kod populacije izvan bolnice, znači opće populacije.
6: Ima jako puno pojedinačnih problema gdje moramo pristupiti personalno personalizirano, ciljano i o tome će biti puno govora na ovom kongresu, kako doista ciljano odrediti terapiju za određenog bolesnika koji ima svoje specifične probleme, na koji način ga liječiti, na koji način dijagnosticirati i prevenirati dalje bolest.
0: Sanacija gradskih groblja nakon posljednjeg velikog nevremena trebala bi trajati još oko mjesec dana, rekao je u našoj emisiji 999 voditelj podružnice Gradska groblja Igor Rađenović. Oštećeno je minimalno 600 grobnih mjesta koja će se početi sanirati uz financijsku pomoć grada nakon što se sva stabla uklone.
7: Meni je mama isto kad sam bio mali, svaki dan skoro.
8: Nedvojbeno ova zadnja oluja, nedvojbeno je najviše poharala Mirogoj. Znači mi smo ukupno imali 650 oštećenih stabala, neki 350, 362 ako se ne varam, je baš palo, a sva druga su onako polupala ili ćemo ih srušiti. Od toga je 550 na Mirogoj, a stotinjak je na drugim grobljima. Druga groblja smo praktički raščistili, izuzev Markuševca, tamo nam je sad jedna ekipa, trebalo bi to, bar vjerujemo da će biti jedan, dva, dosta je tamo zahtjevna situacija, da ne idemo u detalje, a glavni izazov i problem je ostao i ostaće Mirogoj narednih sigurno mjesec dana.
0: Kultura. 25. godinu zaredom knjižnice Grada Zagreba djeci i mladima dodjeljuju nagradu Najčitatelj. 40 gradskih knjižnica izabire djecu od 12 do 14 godina koji su u protekloj godini pročitali najviše knjiga, a pobjednik je samo jedan. Ovaj put to je 13-godišnji Oliver Skočić iz osnovne škole Miroslava Krleže koji je pročitao 216 knjiga.
7: Meni je mama isto kad sam bio mali svaki dan skoro na večer čitala i onda sam ja isto sa 6 godina već krenuo sam čitati. Ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama, ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje. Riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam ili dokle isto jedan ručak isto čitam da se odmorim, najviše za odmor čitam. A knjiga je fora, zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
0: Vremenska prognoza. Po vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
9: Na zagrebačkom području prije podne je bilo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Vjetar je uglavnom bio slab, a temperatura zraka sredinom dana bila je 15 celzijevi stupnjeva u Maksimiru, te na Griču i na Zračnoj luci na Plesu, dok je na Sljemenu izmjereno 10 celzijevi stupnjeva. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, mjestimice uz kišu ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 20 celzijevi stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Boris Bogić. 17 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 84%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13:30.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan želim. U našim ste vijestima i u jutarnjem programu mogli čuti mladog najčitatelja godine Olivera, koji je tako lijepo govori o putovanju u svijet mašte kroz 216 knjiga koje je pročitao prošle godine, svaka čast. Ne znam, čita li mladi Oliver knjige o životinjama, vjerujem da da. Ja ih jako volim, pa me jako razveselio dar koji mi je doktor Peza malo prije darovao, svoju knjigu. Tko je mačka, tako se zove knjiga. Doktore Pezo, doktor Vladimir Pezo je i danas s nama. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan, dobar dan. Veselim se današnjem druženju.
0: Iako se baš ne veselite temi koju sam ovako nametnula i rekla, rekla sam vam, pa 4 knjige ste napisali, pa ja to ne znam, evo zaista ne znam. I zamolila sam vas evo da upravo o vašim knjigama govorimo, dosta ste ovako skromni i kažete, ma joj, te knjige sam ja okolo darovao, nisam na njima ništa zaradio, ali su jako korisne. Evo, koje su bile prve dvije, nekako su vezane, a onda ste i druge dvije nekako povezali i to su ovako životinjski edukativne
2: da,
0: knjige.
2: Da, zapravo te prve dvije nisu na neki način izravno povezane s druge dvije. Točno rečeno, prva knjiga koju sam napisao zove se Priče iz veterinarske ambulante. Druga se zove Nove priče iz veterinarske ambulante, jer sam želio zadržati taj kontinuitet priča. A potom treća i četvrta su bili Tko je pas i Tko je mačka. Tu je bilo spornih pitanja oko samog naslova knjige. Jer neki su govorili, pa ne možeš napisati Tko je pas, pa nije pas čovjek. Pa ja sam rekao, nije čovjek, ali je biće, ali ima nekakav svoj duh, ima život u konačnici. Ne? I za mene je to pitanje tko je pas. Jednako tako vrijedi za mačku. Možda vrijedi i za onog crva brašnara kog smo imali prije 35 godina kao ljubimca. Nije poživio dogovor, ali je bio ljubimac. To je to. I sad što se tiče te prve dvije knjige, dakle, radi se o pričama koje su opisale stvarne događaje iz ambulante. Dakle, kontakt sa vlasnicima, razumijevanje između nas i vlasnika, da kako to je bilo poprilično smiješnih situacija. Agresije nikad nije bilo. Dakle, ne sjećam se da je bilo. Uvijek smo se, nekako rekli bismo, pospominjali i stvari doveli u nekakve prihvatljive gabarite. No, da ne bi netko se povrijedio, jer dobar dio tih priča je napisan sa jednom blažom dozom humora. Ja volim pristup s humorom i to me uvijek nekako razveseli, mene samoga, pa u tom volim nekako sudjelovati. I sad, naravno da netko može prepoznati sebe i zamjeriti mi, naljutiti se možda, iako, kažem, nije bilo nikakvih ovako težih zabilježbi.
0: Ružnih situacija
2: nije,
0: nekih
2: ne.
0: Nije.
2: Pa kako sam dobar dio, ili ne dobar dio, sve te priče na neki način preradio, učinio ih praktički neprepoznatljivim u odnosu na vlasnike, na ljubimce i tako dalje, ali sam u uvodu napisao jednu rečenicu sa kojom sam se želio oprati i opravdati. I onda sam rekao ovako, gospodine, ako želiš baš sve po zakonu, e, sam ćeš po raju šetat.
0: Tako,
2: čini se da je shvatio ozbiljno i naprosto me pomilovao i nije unio nikakav dodatni nemir u moju dušu.
0: Ajde, lijepo, lijepo. Doktore Pezo, koliko vam knjige znači u životu? Evo danas nekako razgovaramo upravo o ovome. Hoćete li možda sljedeće godine, evo slavimo 40. obljetnicu ove emisije koju ste evo vi započeli, hoćete li možda napisati neke priče iz studija Radio Sljemena? To bi bilo zgodno.
2: Ma dobro, ma bilo bi doista zanimljivo.
0: I tu ima jako zgodnih priča i pričica.
2: Moram se potruditi i prisjetiti se brojnih događanja, jer kako nisam to nikad bilježio. Kad sam bio na početku radijske karijere, onda sam marljivo to snimao na kazete i to sam imao, ali nekako i to je negdje nestalo. Kasnije nisam više ni to radio, niti sam bilježio te neke zanimljive događaje, smiješne događaje, tako pa smo se svi s tim događajima zabavili, nasmijali. Znate, moram reći jednu stvar, dakle, što se tiče pristupa uopće to emisije koju radimo. Da kako da, kad postoji mogućnost objektivna da odgovorim na neko zdravstveno pitanje vezano uz ljubimce na jedan određen način, dakle, kad je i pitanje takvo da možete tako odgovoriti. Ali većina pitanja je takva gdje su odgovori uopćeni, zato što ne možete kazati neku dijagnozu, dakle to je besmisleno. Naravno, ne možete preporučiti ni neku terapiju. Osim preporuke, najbolje posjetite veterinara. Kad smo kod toga, kad je počela umjetna inteligencija, onda me to jako zanimalo što umjetna inteligencija zna o veterinarskoj medicini. 90% pitanja koje sam postavio, odgovor je bio najbolje posjetite veterinara.
0: Dakle,
2: vidim da ni ja ne zaostajem za tom umjetnom što se tiče preporuka.
0: Da. Doktore Pezo, najbolji dio ove naše emisije je kontakt sa slušateljima, zato i jesmo tu. 616-7004 je naš broj telefona, slobodno nas nazovite, evo i ako imate neko pitanje vezano uz vaše kućnog ljubimca ili ako želite se samo, kako doktor kaže, pospominjati malo s nama. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, poštovanje, izvolite.
3: Čujemo li se?
0: Čujemo se, super, recite.
3: Veliko poštovanje doktoru Pezi i voditeljici.
0: Hvala.
3: Čestitam doktoru Pezi na 40. obljetnici emisije.
2: Hvala vam lijepa.
3: Sretna sam što ću moći, nadam se, kupiti knjigu Što je mačka, jer mi imamo matu.
0: Mogu li se uopće kupiti više vaše knjige?
2: Ba ne, zapravo jedno kratko vrijeme su bile u prodaji, ali to nešto tadašnji izdavači nisu uložili nekakav trud, nisu se dovoljno angažirali što se tiče te nekakve promocije i tako dalje. Ma mene to nije ni zanimalo, da budem iskren. Dakle, mene je zanimalo, kao i većina stvari koje radim, koje me na neki način zabave. Evo, nešto što mi se sviđa napraviti i onda u tom uživam to što radim i ne razmišljam o tom može li to donijeti nekakvu dobit ili ne. U svakom slučaju pisanje tih knjiga dvojim da može donijeti nekakvu zaradu, nekakvu dobit, možda ako bi se napisale neke kvalitetnije knjige nego što su te moje koje sam napisao, pa imale bolju prođu, dakako da je to moguće, ali ja sam to na kraju te knjige dijelio. Evo, dok je bilo, dijelio sam ih i to smo završili priču.
0: Eto.
3: Dobro, a sad imam pitanje o našoj maci, zdravstveno pitanje za veterinara, za stručnjaka. Ovako, naša maca ima hipertireozu, redovito pije hormone, ima 9 godina, udomili smo je kad je bila sasvim mala i napuštena, na cesti smo je našli, nije bila ničija i sad je naša. Mene zanima da li uz redovito uzimanje hormona i kontrolu kod veterinara, mi nju obožavamo, to je naša Kika, da li to skraćuje macin život? Njezina dijagnoza.
2: Ja mislim da se tu ne trebate previše brinuti. Da jednostavno dobro odabrana i dobro balansirana terapija, to je očigledno učinjeno kod vaše ljubimice, osigurava jednu dobru kvalitetu života koji će trajati toliko koliko će trajati. I ja bih rekao i predložio uvijek da razgovaramo o lijepim sadašnjim trenucima užitaka sa ljubimcima. Znate, jedna od ovako mudrih preporuka nekih pametnih ljudi kaže, nemojmo trošiti naš život na vrijeme koje ne postoji. To znači, vrijeme koje je prošlo, ono više ne postoji. Ono je samo sjećanje. I kaže jedan psihijatar, zgodno je, meni se svidjelo, da se sjećanje sastoji od dva dijela. Ti postoci koji ću reći, oni naravno nisu točni do kraja, ali su slikoviti. Dakle, sastoji se od dva dijela. 1% je događaj, a 99% je doživljaj. To znači da vi i ja za jedno tjedan dana razgovaramo o ovom našem današnjem druženju, čuli bismo dvije priče. Jer smo imali svatko nekakav svoj doživljaj. Vrijeme koje nam dolazi također još ne postoji. Znači, ostao nam je ovaj trenutak u kom razgovaramo o užicima druženja s vašom ljubimicom, kojoj želimo dug život i dobro zdravlje. I nemojte se oko toga uopće brinuti ni razmišljati.
3: Puno vam hvala, doktore Peto, ja vam želim još puno, puno dobrih emisija, puno dobrog zdravlja vama, naravno i vašim ljubimcima.
2: Pa hvala vam lijepa, ja također upućujem jednako takve želje svima koji nas slušaju i koji nas ne slušaju, i ljubimcima i onima koji nemaju ljubimce. I njima želim svako dobro, i ljubimcima koji još nisu našli svoje vlasnike, i njima želim svu sreću i svako dobro. Ne znam jesmo li koga preskočili, ako jesmo, kaže, nek ne zamere.
0: Eto, sve vlasnike pozdravljamo, svih kućnih ljubimaca, naravno i vas koji razmišljate tek o tome da nabavite svog kućnog ljubimca. Hvala vam puno na pozivu, dobar dan želim i vama, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
4: Evo sad sam čula, nažalost, da se više knjige ne mogu nabaviti, odnosno da se uopće ne mogu nabaviti, što me jako rastužilo. Uh-huh. Evo, jer vjerujem da ti trenuci koje je doktor zapisao upisao na tim knjigama, da su vrlo, vrlo zanimljivi, kao i svaka njegova emisija.
0: Pa je, da, to sam sigurna, da, i ja.
4: Htjela sam ipak još provjeriti da li možda ipak postoji nekakva niša gdje bi to bilo onako pospremljeno.
0: Joj, doktore Pezo, morat ćete nešto isposlovati da se
2: niši,
0: ponovo objave, odnosno da nekakva reizdanja.
2: U toj niši o kojoj govorite postoje dva kompleta tih knjiga.
0: Uh-huh.
2: Dva kompleta. Jedan je za mog unuka i jedan je za moju unuku. I to je sve. Nažalost, ostao sam bez svih primjeraka. Ima nešto još koje sam pronašao o mačkama. Evo to. Aha. Tako, pa kad dođu ljubitelji mačaka i vlasnici mačaka, onda se malo popričamo, kad ovako uspostavim nekakav kontakt, ja im to darujem. Evo, pa sad. Mm-hmm. To je to.
0: Mm-hmm. Morat ćemo mi nešto po tom pitanju napraviti.
2: Budući da je ovo emisija koja je po vokaciji jedna pristojna, uljuđena emisija bez nekakvih nedovoljno finih riječi i rečenica i tako dalje, onda ne mogu ispričati do kraja. Ne mogu ispričati do kraja.
0: Cenzurirajte, molim vas.
2: Tu jednu zgodu, ali svojoj supruzi sam rekao da se spremam pisati petu knjigu i da znam naslov i da znam prve dvije rečenice. I ona sasvim ozbiljno mene pita kako će se knjiga zvati. Dakle, knjiga će se zvati, a to je bila šala, što sam rekao, knjiga će se zvati Priče sa veterinarskog kauča, ma što god to značilo. A dvije rečenice neću spominjati.
0: Dobro, nemojte, hvala vam.
2: Nisu proste, ali...
0: Nisu proste, ne, dobro. Nije, dobro. Eto, ništa, do trenutka dok, evo, doktor ne odluči ipak nekako obnoviti ta svoja izdanja, svojih knjiga, morat ćemo se samo zadovoljiti ovim emisijama, ali to je, evo, lijepo druženje četvrtkom u 1:30.
2: Ali to sam... Mm-hmm. Počeo pričati, pa smo...
0: Aha, neke drugo.
2: Neka drugo, da. Što se tiče, dakle, komunikacije kroz emisiju i van emisije. Ja sam pristupačan svakome. Dakle, meni na cesti ljudi tako me prepoznaju, pa prižu. Mm-hmm. Možemo vas nešto pitati? No, možete, naravno, nema problema, nekakvih leta. I to sam više puta ovako ispričao kao nekakvo moje iskustvo i doživljaj. Ne mogu reći da se sjećam da mi je ikad itko rekao van emisije, dakle, kako mu je pomogao nekakav savjet koji smo dali. Odgovorili neko pitanje pa je išlo kroz savjet. Ali svi s kojima sam razgovarao rekli su kako su se lijepo zabavili, kako su se nasmijali, kako su se lijepo družili. I ja mislim da je to na neki način smisao tog našeg radijskog druženja s našim slušateljicama i slušateljima.
0: Pa da, evo, da se nekako lijepo podružimo i da se nasmijemo, a uz vas se nekako uvijek dobro osjećamo. Dobar dan, želim i vama.
5: Dobar
0: slušamo
5: dan.
0: Slušamo i
5: dobar
0: vas.
5: Dan. Prije svega želim pozdrav.
0: Hvala. Hvala
5: lijepo. Doktoru i vama, i imam dva pitanja. Imamo Jorkića maloga koji dosta mu suze oči i onda mu se stvaraju krmeljčići koje je naravno jako teško kod njega raščišćati. Da li je to normalno kod nje, običajeno ili bi trebalo potražiti neku pomoć?
2: Pa ja mislim prije svega da je uvijek korisno potražiti pomoć, pa makar ta pomoć završila sa rečenicom ne bojte se, nije mu ništa. Dakle, ali je važno da to netko kaže, tko se time bavi. Druga stvar, znate, oni imaju oko očiju malo dulju dlaku, pa to iritira. Pa druga stvar, mali su, niski su. Naime, ovako, ne govorim to na pamet, ali ne zato što imamo naravno iskustvo ambulanti, ali mi doma imamo malu jurširku, znate, i ima isti problem.
0: Isto su
2: za oči. Da. Isti problem. I onda gledajte, kad vidite da nema nekakve upale, nekakvog crvenila, ako je sadržaj, dakle, poput suza, vodenost, proziran, tako dalje, onda tu nema nekakve upale. Znate, tu nema nekakve upale. Ima upale ako se sadržaj mijenja, dakle, postaje... promjene boje, postane bjeličast, pa na kraju bude i zelenkast kao znak jedne malo teže upale, onda to treba da kako liječiti sa prikladnim preparatima.
5: Ne, nije, nema, više je suzno, više je to onako suze, ne vidi se nekakva upala. I još jedno pitanje, 9 mjeseci ima, dobila je menstruaciju sada. Kad joj je najbolje sterilizirati?
2: Prije pojave prvog tiranja, ali sad se već dogodilo. Da. Pa ćemo onda to raditi nakon tiranja. Naime, zašto to savjetujemo? Zato što su istraživanja i iskustva pokazala da kod onih kujica koje se kastriraju, dakle, točan izraz je kastracija za mužjake, za ženke.
5: Dobro,
2: toliko za informaciju. Uh-huh. Kod njih je u odnosu na svekoliku patologiju koja ih može napasti i tako dalje, pojavnost karcinoma mliječne žljezde 0,5%. Kod kuja, nakon trećeg tjeranja, dakle, kastracija nema više bitnog utjecaja u tom smislu i pojavnost je negdje 26-27%. Tako da je to jedan od razloga zašto savjetujemo te rane kastracije. No dobro, ni kastracija nakon prvog tjeranja nije neko zakašnjelo doba i neće se događati ništa što se tiče toga. Tako da,
5: mi smo znali, to nam je prvo iskustvo da to tako rano dobio menstruaciju, nismo se prije
2: ovako, to nije menstruacija. Menstruacija. Dakle, to je proestrus, dakle vrijeme pred tjeranje kad ona krvari, koje traje otprilike 8 do 14 dana i nakon toga počinje pravo vrijeme tjeranja ili spolnog žara.
5: Da.
2: Kad kujica može ostati gravidna.
5: Da.
2: Znate, dakle, u ovom prvom periodu dok krvari, to je takozvani proestrus, to dakle još nije vrijeme parenja. I zato moramo paziti malo dulje vrijeme. Na nju je, gledajte, možda jednostavnije paziti, zato što je toliko mala da je gotovo nevjerojatno da će srest nekakvog jednako tako maloga na cesti koji bi mogao nešto iznenade napraviti, znate.
5: Da. U redu, mislim, to pazimo. Mislim, ona je u dvorištu, u kući, ali u dvorištu imamo veliko dvorište, a ona izađe u dvorište, tako da se sad ne šećemo dok je u takvom stanju, tako da pazimo.
2: Pa dobro, da, svakako da treba paziti. Treba paziti ne samo radi mogućnosti koja je, po mom mišljenju, veoma mala, ali treba da se spari. Treba je paziti zato što znate, kad ljubav udari u glavu, onda nekakva kontrola ponašanja, nekakvi mjere opreza nekakvog, da tako kažem, pa potrčat će pod auto ako osjeti miris negdje, znate, ili nekakav mužjak koji osjeti miris kujice koja se tjera, spreman je jadan, spreman
5: je, to je uređeno, smo imali prije mješanca kojima se je strašno bilo, mislim, pro ogradu drugih.
2: Ja, gospođo, čujte ovako, prije nego što je emisija počela, moja radijska prijateljica, partnerica, kolegica, kako god je nazvao, baš je draga cura.
0: Hvala.
2: Je nešto čitala, pa je spomenula neke spolno prenosive bolesti.
0: U vijestima.
2: Da, u vijestima. To je očigledno bila jako značajna vijest kad je bila u vijestima. Sad htio sam reći jednu zanimljivu stvar. Znate, kad spomenjemo to tjeranje kujica, pa mužjaci, pa parenje, hoćeš, nećeš. Dakle, retoričko pitanje, što je to život? Znate? I kaže jedna jednostavna definicija. Kaže, život je da teška zarazna bolest koja se širi spolnim putem, a ima 100% smrtnost.
0: Joj, da.
2: Evo, vidite vi, dok je došlo.
0: Je, tako. Evo, puno sreće vašoj kujici na skorošnjoj operaciji. Čini mi se da će ubrzo ipak otići na kastraciju i to je nekako preporuka ako
2: svakako je. Da, iz mnogo razloga. Naravno,
0: iz mnogo razloga, često to u našim emisijama govorimo. Hvala vam puno. 616-7004 je naš broj telefona. Slobodno, evo, nas zovite. Imate li još pitanja? Imamo još malo vremena. Halo. Evo, pobjegla nam je slušateljica ili slušatelj. Evo ga. Uspjeli smo se ponovo čuti. Malo stišete radio, to je možda problem. Stišete radio.
6: Halo.
0: Slušamo se.
6: Dobar dan.
0: Može. Evo sad se super čujemo.
6: Ja sam jedna ona koja ima macu, onu koja je kašljala, pa smo ju vodili veterinaru, pa su joj stvarno ustanovili ružnu jednu situaciju, izvadili joj gnoj iz prsnog koša i tako dalje. Ajde, sad smo to zaboravili. Kašljala je dugo, pa je onda to tako završilo. Sad, jedno vrijeme je to bilo dobro, dobila je antibiotike, dobila je svašta, slikali smo ju rengenski ovako i onako i da skratim. Uglavnom, ona je sad jedno vrijeme bila dobro, ali nam je opet počela kašljucati. Međutim, ona je vesela, ona love miševe, ona sad po vani luduje i jede i nije bolesna, ono ne djeluje bolesno, ali tu ram se raskašlja. I sad pitam opet doktora, mislim, ova emisija je meni ko godišnji odmor nekad kad sam radila, toliko mi je draga i, i tako mi je ovoga dragi taj doktor. Ovoga, kaj da radimo? Kaj da sad radimo? Kaj da radimo?
0: Opet kašlje, pa
2: da,
0: kaj?
2: Da, opet kašlje. Pa čujte, ko stolnet kašlje, stolnet žive, tak veliju.
6: Kako je?
2: Ko sto let kašlje, sto let žive.
6: Sto let žive, tako što mi mi protumačite, pa mislim, to non stop voženje, znate, to je njoj ispreci, ovoga, i svi mi tam. I ne znamo kaj bi, ali ono, ovako, ako bi otišli, ne znam, dva tjedna na more, ovoga, sad se ona naučila na tu svoju gajbicu i voziti se u autu, da li bi ona to, bio je preveliki stres bio da ju vozimo sobom dolje, imamo onako građeno malo dvorište, makar ona to može preskočiti i da uzmemo neki kaj, ja znam, povodac ili kaj, nemam pojma kako se ponašati, mi bi ju najradije sobom uzeli.
2: Pa uzmete, zašto ne?
6: Jer nemamo baš previše kome
2: uspati. Pa imate one oprsnice, ovaj, dakle, da je ne vučete za vrat, ili ako kašlje,
6: da
2: je ovako,
6: da
2: nema dovoljno zraka, juže stisnete za vrat, pa neće biti dobro, neće se osjećati ugodno. Dakle, ja mislim, ovako, to je dakle samo mišljenje, da taj problem je teško rješiv ako je uopće rješiv. Znate, to se možda radi o nekim bolestima o kojima sad ja ne mogu govoriti na ovaj način.
6: Pa su nam napričali operacije u institutu i Bog te pita kaj, pa dete, to je ipak mačkica, volimo i sve skupa, ali ja imam, kaj da vam velik, 15 godina rak u kući, supruk i tako dalje. Sad imamo tu masicu, ona nam je stvarno divota i prekrasno, ali sad opet s njom provazi tako.

0: ni za glavu, ni za rep.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 14. sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vedran Pavlek i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Nalazi se u Kazahstanu, a navodno se protivi izručenju. Prema neslužbenim informacijama u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja, a navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Pred suca istrage trebali bi izaći uhićeni u jučerašnjoj akciji EPPO-a. HTV neslužbeno doznaje da je tužiteljstvo zatražilo zatvor za 2 osobe od uhićene 21, a sumnja se na subvencijske prijevare, korupciju i krivotvorenje dokumentacije. Riječ je o 2 istrage. U jednoj je glavna osumnjičena bivša djelatnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a u drugom kraku istrage voditelj podružnice agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Bože Šute, brata splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na otoku Visu tijekom 2024. godine. Splitskom gradonačelniku nije najbolje sjeo upit novinara vezan uz ovaj slučaj.
2: Svatko u životu odgovara za svoje postupke i molimo, ja vas stvarno molim da se držite svoga jednog okvira i da ne ulazite duboko u privatnost nečiju. To nema nikakve veze sa mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
3: Koga ima? Vaša tvrtka je vodila posao, brate.
2: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji. To nema nikakve veze.
4: Mi vas ne pitamo o privatnim stvarima.
2: Ja sam sve svoje rekao.
0: Sanacija gradskih groblja nakon posljednjeg velikog nevremena trebala bi trajati još oko mjesec dana, rekao u našoj emisiji 999 voditelj podružnice gradska groblja Igor Rađenović. Oštećeno je minimalno 600 grobnih mjesta koja će se početi sanirati uz financijsku pomoć grada nakon što se sva stabla uklone.
5: Nedvojbeno ova zadnja uvoja, nedvojbeno je najviše pohadala Mirogoj. Znači mi smo ukupno imali 650 oštećenih stabala, nekih 350, 362, ako se ne varam, je baš palo, a sva druga su onako polupala ili ćemo ih srušiti. Od toga je 550 na Mirogoju, a 100 je na drugim grobljima. Druga groblja smo praktički raščistili, izuzev Markuševca, tamo nam je sad jedna ekipa, trebalo bi to, bar vjerujemo da će biti jedan, dva, dosta je tamo zahtjevna situacija, da ne idemo detalje, a glavni izazov i problem je ostao i ostaće Mirogoj narednih sigurno mjesec dana.
6: Vremenska prognoza.
0: Čeka li na sunce ili kiša u nastavku dana, otkriva sinoptičarka Josipa Kuzmić.
7: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, mjestimice uz kišu ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 20 celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 79%, tlak je 1014 hektopaskala.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal iz Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
2: I Sanju Doležal iz Eca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počeli su radovi na produženju ulice Rudolfa Kolaka u Starom Brestju. Izgradnja kreće od treće faze, odnosno od produžene Branimirove do ulice Emanuela Vidovića. Produžena Kolakova bitan je korak za poboljšanje prometne situacije u Gornjoj i Donjoj Dubravi te Sesvetama, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I ona se nadovezuje na produženu Branimirovu i zato je jako bitna, jer kada realiziramo cijelu Branimirovu i cijelu Kolakovu, a ovdje zapravo tek započinjemo sa trećom fazom, međutim već ove godine ćemo raditi i prvu i drugu fazu Kolakove paralelno, mi ćemo dobiti jednu novu prometnicu koja je paralelna sa Zagrebačkom i sa avenijom Dubrava, znači jednu novu aveniju koja će biti dugačka čak 7 km, koja je ulaz u grad i koja rasterećuje ceste koje idu kroz centar Sesveta i kroz centar Dubrave. Kad gledamo ukupnu vrijednost Kolakove, znači treće faze koja kreće danas, druge i prve faze koja će krenuti ove godine, ona iznosi oko 25 milijuna eura.
0: Gradonačelnik je najavio i da će treća faza radova na produženoj Branimirovoj ulici početi idući mjesec, a kraj radova na Kolakovoj te na Branimirovoj očekuje se do 2028. godine. Uklanjanje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti do početka srpnja, dok radovi ulaze u novu fazu. Počinje uklanjanje konstrukcije na najvišim etažama. Radovi će krenuti od 16. i 15. kata, gdje će se konstrukcija uklanjati metodom rezanja otvorenim plamenom zbog prisutnosti čeličnih elemenata. Nakon toga, od 14. kata pa sve do prizemlja, neboder će se rušiti uz pomoć bagera s dugom rukom, koji može dosegnuti visinu i do 52 metra. Prema planu radovi predviđaju i fazu tijekom koje bi se promet pored zgrade trebao zatvoriti, ali samo jedan vikend. Evo što o tome kaže pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Mi smo znali kad smo otvorili podužnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podužnjak, budući da će taj jedan veliki, mogli ste ga vidjeti, ja ga zovem Stegosaur, ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti, hoće li biti za 2-3 tjedna. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb, ovisi kaže kada će izvođač se odlučiti za to. Mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine, ako će biti moguće.
0: Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju otkazati pojedine letove, poglavito one koji su u fazi investiranja u tržište, poručili su iz kompanije. Problem je nastao zbog rata na Bliskom istoku te snažnog rasta cijene goriva, ali i podizanja pristojbi i troškova zrakoplovnih prijevoznika u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb za oko 20%.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, mjestimice uz kišu ili poneki bljusak. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 20 celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 73%, tlak je 1014 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Obnavljamo Zagreb zajedno.
0: Dobar vam dan. Uskoro počinje obnova najvećeg studentskog doma u Hrvatskoj, a svi se pitaju što će biti s oko 850 studenata koji će se iz svojih soba morati iseliti dok traju radovi. Gotovo 20 milijuna eura vrijednost je obnove paviljona 5 i 6 u studentskom domu Stjepana Radića na Savi, iz kojeg nam je došao pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj SC-a, gospodin Vlado Levak. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima.
0: Evo sad, dok smo dolazili u studio, rekli ste mi, joj, često sam u vašem kombiju, u vašem reporterskom vozilu, rijeđe u studiju. To znači da ste stalno na terenu, da je puno posla, pa nekako vas lakše uhvatimo s našim reporterskim vozilom, zar ne?
2: Pa evo, bilo je slučajeva kada sam i na godišnjem odmoru odgovarao na upite, ali to je sve normalno i to je dio mog posla.
0: Da, puno je studenata, puno je posla, jako ste važni za studentski život našeg grada. Krajem 70-ih su izgrađeni, nisu obnavljeni od univerzijade, a uskoro bi evo paviljoni 5 i 6 na Savi trebali dobiti novo ruho. Imali ste u stvari veliku obnovu 2015. godine, toga se svi dobro sjećamo, gdje su svi ostali paviljoni onako lijepo obnovljeni, a sada je došao red na obnovu ovih paviljona. Kada će radovi početi i što će se sve obnavljati i kako je sada stanje tih paviljona?
2: Evo, kako ste sami rekli, studentski dom Stjepa Radić je izgrađen u nekoliko segmenata, znači u nekoliko razdoblja. U prvom razdoblju su izgrađeni prvi do četiri, sedmi do deveti paviljon, a zatim su pred samom univerzijadu izgrađeni peti i šesti paviljon. Početak gradnje je krenuo tamo još 77. godine, a nešto su malo još obnavljani prije same univerzijade oko 85. godine. Nakon toga praktički oni su održavani, redovito održavani, ali nisu nikad bili rekonstruirani, znači kao što se sad ih čeka potpuna rekonstrukcija. To će zahvatiti apsolutno sve. Od samih, znači skidaš se do same žbuke, znači ide nova stolarija, novi podovi, nove instalacije, apsolutno, znači ostat će samo konstrukcija od samih paviljona, a oni će biti u potpunosti obnovljeni. Ta dva paviljona zajednički sadrže 852 kreveta i zapravo su čine negdje oko 10 do 12% naših kapaciteta ukupno. Ono što je još bitno naglasiti da mi imamo još i dva novija paviljona tamo, to su 11. i 12. paviljon koji su izgrađeni 2010. godine. A ona rekonstrukcija koju ste spominjali iz 2015. je obuhvatila upravo one najstarije paviljone, prvi do četiri, sedmi do deveti, a ova dva paviljona nažalost tada nije bilo financijskih sredstava da se obnove. Ukupna vrijednost obnove je gotovo 20 milijuna eura i povučeni su iz kohezijskog fonda Europske unije.
0: Eto, kada će radovi početi?
2: Pa evo, prema sadašnjim pokazateljima mi se nadamo da će radovi početi ovog ljeta, točnije negdje početkom srpnja.
0: I koliko će trajati?
2: Predviđeno vrijeme za trajanje radova je otprilike 15 mjeseci. Mi se nadamo da ćemo studente početkom akademske godine 2027-2028 već moći useliti u novo obnovljene kapacitete.
0: Kako će te sobe izgledati? Hoće li biti dvokrevetne kao i do sada?
2: Kao i do sada ostaje isti koncept, znači dvije dvokrevetne sobe dijele jednu kupovnu. Znači četiri studenta će biti na jednu kupovnu, ostaje će isto tako i učionice po katovima, a dodatno radimo i nadstandard studentskog smještaja, u prizemlju će biti 10 soba prilagođenih za osobe s invaliditetom.
0: I naravno tu dolazi i novi namještaj.
2: Kao što sam rekao, kompletno, znači sve će ostaje samo konstrukcija, dolazi tako i novi namještaj, znači ormari, krevet, sve što je potrebno studentu za ugodan život u studentskom domu.
0: Hoće li to uključiti i energetsku obnovu?
2: Naravno, uključuje energetsku obnovu, znači doći će toplinska izo fasada koja će isto tako onda, osim što će uštediti na energiji, na troškovima energije, samim time će biti ekološki prihvatljiva.
0: I bit će sigurno boravak u sobama ugodniji. Radovi će naravno utjecati na smanjenje smještenog kapaciteta u domu, pa se evo nekako postavlja pitanje što će se događati tih 15 mjeseci sa studentima. Kamo sa 852 dakle studenata?
2: Ovako, studentski centar u Zagrebu kao i 2015. godine kada nam je nedostalo više od 4.500 studentskih kreveta, isto tako sa našim nadležnim ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, mi upravo smo dali jedan prijedlog da se da subvencija tim studentima u većem iznosu nego što je do sada, da to iznosi otprilike negdje oko 150 eura mjesečno, za koliko traja akademska godina, 10,5 mjeseci, da se na taj način studentima pomogne kako bi mogli pronaći privatni smještaj. Valja naglasiti isto tako da studenti koji ne ostvare pravo na studentski dom mogu potražiti smještaj u nekom od učeničkih domova u gradu Zagrebu. Učenički domovi, ukoliko ne napune svoj kapacitet sa studentima, oni mogu uzeti studente na smještaj, a to je isto tako subvencionirano od strane ministarstva.
0: Dakle, s tim subvencijama evo nekako ste nastojali pomoći studentima. Što će se dogoditi ako se radovi produže? Nekakav ugovorna obveza je 15 mjeseci, hoće li to zaista biti tako?
2: Mi se nadamo da hoćemo, da će to biti tako, da će to biti u tom razdoblju realizirano. Što se tiče samih subvencija, naš je prijedlog da se one isplaćuju dok god traju radovi. Znači, neće to biti jedna akademska godina, to će biti dok god traju radovi. Nažalost, mi ne možemo predvidjeti da li će biti nekih izvanrednih okolnosti tijekom radova, ali se nadamo da će u najkraćem mogućem roku biti to izvedeno. Sjetimo se 2015. godine kada je u maksimalno rekordnom roku od, mislim da je svega bilo 8 mjeseci, obnovljene su 4.500 studentskih kreveta koji su i dan danas vrlo reprezentativni i nama služe evo, i na ponos da ih možemo dati studentima na korištenje. Peti, šesti paviljon kada se obnove, to će biti najmoderniji paviljoni po europskim standardima, tako da vjerujem, kao što je bilo do 2015. godine, bit će najtraženiji kapacitet studentskog smještaja. To je zanimljiva jedna situacija gdje vi imate većinu paviljona prvi do 4, 7 do 9 zajedničke kupone po katovima, imate 5 i 6 paviljon gdje je 4 ljudi na jednu kuponu. Naravno, studenti to najviše žele. Kada se to obnovi, ja vjerujem da će to biti jedan od najtraženijih kapaciteta.
0: To sam sigurna, studentski domovi u Zagrebu su izuzetno traženi, osim najvećeg doma. Studentski centar u Zagrebu upravlja s njih još 3.
2: Tako, ukupno 4 studentska doma.
0: Ukupno 4, dakle to je studentski dom Cvjetno naselje. Koliko on ima paviljona i koliko studenata može primiti?
2: Studentski dom Cvjetno naselje ima 1812 kreveta u 8 paviljona.
0: Tu je i studentski dom doktora Ante Starčevića, 3 paviljona s više od 1200 kreveta.
2: 1237 kreveta, točno.
0: I tu je studentski dom na Lašćinskoj cesti, tamo imamo 10 paviljona.
2: Jo? Tako, ali to je najstariji studentski dom u našem sustavu. Njegova gradnja vam je krenula još tamo krajem 40. godina, mislim da bi to bilo negdje 47. ili 8. godine, i on je izgrađen takav kakav je sve do 50. godina. Tada je standard bio da su se gradili ti mali paviljoni koji imaju po 30 kreveta svega, pa zato zvuči puno, kao i u studentskom domu Stjepa Radić imamo 10 paviljona, ali imamo 10 puta manji kapacitet. Tako da studentski dom Lašćina u ovom trenutku ima svega 428 kreveta. Valja naglasiti njegovu važnost jer je jedini studentski dom koji se nalazi u tom dijelu Zagreba i kojim gravitiraju svi fakulteti, počeši od kampusa Borongaj, ekonomskog fakulteta, medicine, šumarskog, agronomskog, zdravstvenog veleučilišta, da ne zaboravim možda neki od tih fakulteta koji se tamo nalaze, ali je vrlo bitan obzirom da jedini je izdvojeni iz našeg sustava u tom dijelu Zagreba, dok su ova 3 studentska doma se nalaze zapravo kilometar jedan od drugoga, svega udaljenosti.
0: Da, ovaj jedini u stvari na ovom istočnom dijelu grada. Kakvo je stanje sa ovim ostalim studentskim domovima?
2: Studentski dom Cvjetno naselje u potpunosti obnovljen 2015. godine. Trenutno je to naš najreprezentativniji kapacitet koji stvarno studenti jako traže. Tamo svaka soba ima svoju kupovnicu, uglavnom su dvokrevetne sobe, imamo nešto jednokrevetnih soba za osobe sa invaliditetom i osobe koje imaju zdravstvenih poteškoća. Studentski dom Ante Starčević je obnavljan tamo negdje 2002. 2003. godine, ali još uvijek je u dobrom stanju i kao takav je potpuno funkcionalan. Tamo imamo isto, znači, situaciju gdje dvije sobe dijele jednu kuponu. I imamo taj najstariji dom, studentski dom Lašćina, koji je, evo, možemo reći i nekako u fokusu našem za sljedeću etapu obnove ili moguće neke rekonstrukcije cijelog studentskog doma, jer imamo vrlo mali kapacitet na jednom velikom prostoru i tu mi smo već u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Arhitektonskim fakultetom izgradili, dali da se napravi nekoliko idejnih rješenja. Uh-huh. Kako taj studentski dom može izgledati. Naravno, da bude i dalje uklopljen u taj kvart, da se ne ističe iz tog dijela Zagreba, i došli smo do toga da bi mogli zapravo i za više od 100% povećati taj kapacitet. Nažalost, ne znamo kada će to moći se izvesti, obzirom da za to treba financijska sredstva. Studentski centar u Zagrebu ne financira se iz državne riznice, nego smo mi kao organizacija samostalno se moramo financirati i mi zapravo nemamo sredstva da to sami obnovimo. Čekamo opet neki od fondova, da li će biti kohezijski fond ili nešto tome slično, otkud možemo povući novac da bi i to obnovili. Valja reći da nakon potresa 2020. godine mi smo tamo najveći paviljon sa 112 kreveta u potpunosti rekonstruirali. Upravo na ovaj način na koji će ići sad i 5. i 6. paviljon. Tamo je samo ovojnica s vanjske strane ostala tako kakva je, a iznutra se u potpunosti rekonstruirane sobe, znači novi namještaj je postavljen, tako da velim, on izgleda izvana Lašćina, kada neko dođe malo je onako u šoku jer su stare zgrade, ali zapravo je vrlo ugodan smještaj. Jedanput ko neko dođe na Lašćinu, tu i ostaje do kraja svog studija.
0: Da, glavno, evo, kad govorimo o posljepotresnoj obnovi, da su sigurne te zgrade.
2: Sigurne, sve naše zgrade su nakon potresa, dali smo ispitati građevinsku stabilnost. Jedina zgrada koja je značajno oštećena, to je osim paviljona u studentskom domu Lašćina, i on kao takav se više ne koristi, zato imamo 54 kreveta manje od 2020. godine u našem kapacitetu. I evo, tražimo neke modele financiranja kako bi to doveli u funkciju.
0: Kako biste i to obnovili. Dobili smo jedno pitanje, evo, jučer slušatelja, okoliš studentskog centra. Moram reći da će se i okoliš uređivati sada u
2: ovoj obnovi. Da, to nismo spomenuli, da.
0: Okoliš studentskog centra na Savi je sav u travi. Često to dobivamo, takve nekakve upite, ne kosi se. A drveće od oluje još nije uklonjeno. E sad, što je sa košnjom? Kosi li se redovito? I često, evo, dobivamo u našim emisijama upravo ta nekakva pitanja i komentare i na našem fejsu, dakle, da se ne kosi ili da je trava visoka, nekako, evo, moramo misliti i na oprašivače i moramo misliti na to da u stvari leptira nismo vidjeli već godinama, tako da je li kod vas situacija pod kontrolom, kosi li se redovito i što je sa drvećem od oluje, jeste li to počistili?
2: Evo ovako, što se tiče studentskog doma Stjepa Radić, tamo imamo 11.000 kvadrata zelene površine koje mi uredno održavamo, znači imamo i strojeve koji su primjereni upravo za tako velike površine, međutim ne može se sve napraviti odjednom. Radi se u etapama. Ovaj centralni dio oko paviljona uvijek je uredno pokošen i imamo onaj pojas uz Hrvačansku cestu koji zahtjeva malo ozbiljnije održavanje. Mi smo ovaj tjedan, nakon što su, evo, imali smo i ovaj produženi vikend, smo u potpunosti riješili taj problem što se tiče same trave. Mislim da će danas je možda padala kiša, ali sutra tokom dana će se riješiti i ovaj zadnji dio koji se odnosi na sami onaj dio uz selsku cestu, točno iza sedmog paviljona. Što se tiče samog drveća nakon oluje, sve je uklonjeno, znači studentski dom je u potpunosti prohodan. Ostali su hrpe nekih granja ili komada stabla uredno složenih na nekim dijelovima studentskog doma, ali to ni na koji način ne ugrožava niti stanovnike, niti prolaznike, niti sprječava prolaz između studentskih paviljona.
0: Dakle, mislili ste na sigurnost, a ovo jednostavno čeka odvoz. Ne može se sve odjednom. I na kraju, evo, još jedna lijepa tema, a to su skorašnji Radićevi dani. Dosta posla oko toga, a studentima, evo, veliko veselje kada će se održavati i što ste sve pripremili?
2: Pa evo, Radićevi dani su se razvili u jednu stvarno manifestaciju koja je prepoznata ne samo na Sveučilištu u Zagrebu od studenata, nego je prepoznata i u cijeloj Republici Hrvatskoj od svih studenata i cijele Republike Hrvatske, tako da imamo najavu dolaska iz drugih gradova na samu manifestaciju. Ona će se održati u studentskom domu Stjepa Radić od 21. do 23. svibnja. Tako evo, kroz dva tjedna pozivamo sve studente da dođu k nama. Tokom dana studentske udruge organiziraju sportske igre. To su tradicionalne igre. Imamo tu i kamena s ramena, imamo tu povlačenje užeta, briškula, trešeta, bela, pa recimo alka u tačkama, koja je jako zanimljiva za vidjeti. I to je dio koji je ovako jako zanimljiv i atraktivan za pogled. A na večer onda studentski centar organizira jedan zabavni dio programa da naše studente nagradimo, evo, i dok ide kraj akademske godine, nakon toga kreću rokovi i praktički završavaju za ovu akademsku godinu, pa da ih počastimo, evo, da se malo razvesele prije nek što tiđe studentskog doma. Bogat je zapravo program. Imamo u četvrtak band Family and Friends, zatim naravno nastup prije i poslije DJ-eva, zatim u petak imamo nastup 6. paviljona, što je zanimljivost jedna, to su studenti koji su stanovali u 6. paviljonu studentskog doma Stjepa Radić, napravili su band i već godinama nama nastupuju na manifestaciji.
0: Super.
2: Zatim ćemo imati pjevačica će biti Andreja Šušnjara, a u subotu imamo gospodin Bruno Rački će nastupati i nakon toga imamo Indira Forca, tako da bit će veselo i bit će, vjerujem, i dobra zabava i žestoko.
0: Eto, baš se svi skupa veselimo da nam studenti se dobro provedu na Radićevim danima, uvijek je dobar tulum. Pa evo, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Saznali smo, evo, sve nekakve važnije informacije o obnovi studentskog doma Stjepana Radića, o obnovi paviljona 5 i 6, a iz studentskog centra došao nam je pomoćnik ravnatelja za sektor smještaja, gospodin Vlado Levak. Hvala vam puno.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Obnavljamo Zagreb zajedno.
3: Radio Sljeme.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počeli radovi na trećoj etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka.
3: Rušenje Vjesnika ulazi u završnu fazu.
2: Sanacija gradskih groblja traće još barem mjesec dana.
3: Proglašen najčitatelj godine.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Počeli su radovi na produženju ulice Rudolfa Kolaka. Projekt je to kojim se želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama. Krenulo se sa izgradnjom treće etape ulice u Brestju, a radovi na ostale dvije trebali bi početi ove godine. Detalje donosi Krešimir Vešnik.
4: Nešto više od 2850 metara biće duga produžena Kolakova. Gradit će se u tri faze. Počelo se od one treće, od produžene Branimirove do ulice Emanuela Vidovića u Brestiju. Pročelnik gradskog ureda za promet, Andro Pavuna.
5: Imaće znači kolni promet, razdjelni pojas i biciklističke i pješačke staze koje će se ovdje spajati. Tako da to je ono što je ovdje.
4: Preostale dvije etape su od raskrižja Kolakove i Dankovečke do ulice Klin, te onda od nje pa do produžene Branimirove. Početak radova trebao bi biti ove godine.
6: Očekujemo da ćemo paralelno, znači dok će se odvijati radovi ovdje na trećoj fazi, započeti i radove na prvoj i drugoj fazi Kolakove. Tako da ćemo sa sve tri strane zapravo krenuti u realizaciju Kolakove, to je znači još jednom avenija dugačka gotovo 3 km. Kad gledamo ukupnu vrijednost Kolakove, znači treće faze koja kreće danas, druge i prve faze koja će krenuti ove godine, ona iznosi oko 25 milijuna eura.
4: Rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević i da je ovaj projekt bitan korak za poboljšanje prometne situacije u gornjoj i doljnoj Dubravi te Sesvetama.
6: I ona se nadovezuje na produženu Branimirovu i zato je jako bitna, jer kada realiziramo cijelu Branimirovu i cijelu Kolakovu, mi ćemo dobiti jednu novu prometnicu koja je paralelna sa Zagrebačkom i sa avenijom Dubrava, znači jednu novu aveniju koja će biti dugačka čak 7 km. Koja je ulaz u grad i koja rasterećuje ceste koje idu kroz centar Sesveta i kroz centar Dubrave.
4: Treća faza radova na produženoj Branimirovoj trebala bi početi idući mjesec, a kraj radova i na Kolakovoj i na Branimirovoj očekuje se do 2028.
3: Uklanjanje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti do početka srpnja, a radovi su ušli u novu fazu. Počelo je uklanjanje konstrukcije na najvišim etažama. Radovi su krenuli od 16. i 15. kata, gdje se konstrukcija uklanja metodom rezanja otvorenim plamenom zbog prisutnosti čeličnih elemenata. Nakon toga, od 14. kata pa sve do prizemlja, neboder će se rušiti uz pomoć bagera s dugom rukom, koji može dosegnuti visinu i do 52 metra. Prema planu, radovi predviđaju i fazu tijekom koje bi se promet pored zgrade trebao zatvoriti, ali samo jedan vikend. Evo što o tome kaže pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
5: Mi smo znali kad smo otvorili podužnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podužnjak, budući da će taj jedan veliki, mogli ste ga vidjeti, ja ga zovem Stegosaur, ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti, hoće li biti za 2-3 tjedna. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb, ovisi kaže kada će izvođač se odlučiti za to. Mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine ako će biti moguće.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sanacija gradskih groblja nakon posljednjeg velikog nevremena trebala bi trajati još minimalno mjesec dana. Šteta je golema jer je palo više od 600 stabala, a toliko je i oštećenih grobnih mjesta. Najgore je prošao Miroboj. O tome se govorilo u našoj današnjoj emisiji 999, u kojoj smo doznali da se ispraćaji nakon obnove mrtvačnice ponovno vraćaju na Mirogoj od 1. lipnja. Sažetak je pripremila Nikolina Devčić.
7: Posljedice olujnog vjetra koji je krajem ožujka napravio golemu štetu diljem grada posebno su vidljive na grobljima. Oštećeno je minimalno 600 grobnih mjesta koja će se početi sanirati nakon što se sva stabla uklone u idućih mjesec dana, rekao je voditelj podružnice gradska groblja Igor Rađenović.
8: Nedvojbeno ova zadnja oluja, nedvojbeno je najviše pohavila Mirogoj. Znači mi smo ukupno imali 650 oštećenih stabala, nekih 350, 362, ako se ne varam, je baš palo, a sva druga su onako polupala ili ćemo ih srušiti. Od toga je 550 na Mirogoju, a 100 je na drugim grobljima.
7: Mirogoj i bez ovakvih izvanrednih događaja dugo čeka obnovu, posebno Boleove arkade stradale u potresu, koje ove godine pune okruglih 150 godina. Za sad je završena projektna dokumentacija.
8: To je jako veliki novac koji ne može financirati ni gradska groblja, ni holding, niti je to prirodno. Radi se o spomeniku kulturne baštine, spomeniku nulte kategorije. Prema tome, tu će gradski proračun i, ja vjerujem, državni proračun morati podnijeti određeni trošak oko same sanacije. Radi se o 60-70 milijuna eura.
7: No, pozitivna vijest je da se bliži kraj obnove zgrade mrtvačnice, otkriva Rađenović.
8: Mi ćemo sutra imati službeno preuzimanje onda toga objekta i sad nam treba još neki tehnički detalji, najave i sve oko toga i kako sada stvari stoje, ali evo uzmite to sa malom rezervom. Od 1.6. nakon dana državnosti bi se sprovodi za Mirogoj, opet trebali vratiti same mrtvačnice koje prekrasno uređena zgrada, a da sad ne bi bilo sve baš idealno, ona je obnovljena iznutra, onako kako je projektirano. Nažalost, u međuvremenu ni u startu nismo krenuli sa obnovom krova i obnovom fasade, to nam tek predstoji.
7: Ti vanjski radovi stajaće oko 3,5 milijuna eura, no za njihovog trajanja moći će se organizirati ispraćaji. Voditelj zagrebačkih groblja je podsjetio da je u potresu oštećena i zgrada krematorija. Ona će se obnavljati iduće godine.
3: U KBC-u Zagreb na Rebru počela obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Radovi će trajati 2 mjeseca u 2 faze. To će značiti malo manje komfora za bolesnike, ali što se medicinskog zbrinjavanja tiče, hitna funkcionira bez problema. Izvješćuje Doroteja Brljak.
9: Hitna na Rebru napravljena je prije 20 godina, a dnevno kroz nju prođe i 400 bolesnika. Čekaonice su bile dotrale, pa su ih odlučili obnoviti, objašnjava VD pomoćnika ravnatelja primarius Milivoj Novak.
10: Trebalo je poboljšati uvjete i u čekaoni za odrasle bolesnike i u čekaonima za djecu. Trebalo je urediti prostore, urediti stolice, sanitarne čvorove, povećati njihov broj obzirom na veći broj bolesnika, pa smo se odlučili, sad je završava sezona zime respiratornih infekcija, sav taj prostor urediti zahvaljujući donacijama jedne velike firme, dogovorili s njima i to ide.
9: Uređenje hitnog prijema je samo mali dio projekta obnove.
10: Znamo da je Jordanovac završen i useljen, Petrova je završena i useljena, veći dio zgrada, ovih okolnih žuta zgrada i tako dalje je riješeno i prve 2 faze su završene i useljene. Ovo je zadnja faza, nama najkompliciranije jer se obuhvaća intenzivne, ali veli sad smo već skoro na sredini. Jako smo zadovoljni.
9: Što se tiče cjelokupnog projekta obnove KBC-a Zagreb, on bi trebao završiti do kraja godine, kaže primarius Novak.
2: Najveći studentski dom u Hrvatskoj, studentski dom Stjepan Radić, poznat kao Sava, uskoro kreće u obnovu 2 paviljona koji nisu temeljito obnovljeni još od kraja 80. godina prošlog stoljeća. Zbog radova će se privremeno izgubiti oko 850 mjesta, što je već izazvalo zabrinutost među studentima. Kako pojašnjavaju iz studentskog centra, riječ je o sveobuhvatnoj rekonstrukciji prostora. Paviljoni bi trebali biti potpuno obnovljeni uz novu stolariju, podove i namještaj, a planirano je i uređenje okoliša oko zgrada. Detalje obnove otkrio je u našoj emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno pomoćnik ravnatelja za studentski smještaj Vlado Levak.
11: To će zahvatiti apsolutno sve. Skidaće se do same žbuke, znači ide nova stolarija, novi podovi, nove instalacije, apsolutno, znači ostaće samo konstrukcija od samih paviljona, a oni će biti u potpunosti obnovljeni. Ta dva paviljona zajednički sadrže 852 kreveta i zapravo čine negdje oko 10-12% naših kapaciteta ukupno. Ukupna vrijednost obnove je gotovo 20 milijuna eura i povučeni su iz kohezijskog fonda Europske unije. Pa evo, prema sadašnjim pokazateljima mi se nadamo da će radovi početi ovog ljeta, točnije negdje početkom srpnja. Predviđeno vrijeme za trajanje trajanje radova je otprilike 15 mjeseci. Mi se nadamo da ćemo studente početkom akademske godine 2027-2028 već moći useliti u novo obnovljene kapacitete. Kao i do sada ostaje isti koncept, znači dvije dvokrevetne sobe dijele jednu kuponu. Znači četiri studenta će biti na jednu kuponu, ostaće isto tako i učionice po katovima, a dodatno radimo i nadstandard studentskog smještaja. U prizemlju će biti 10 soba prilagođenih za osobe s invaliditetom.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U našem gradu održava se trodnevni 13. Hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama koji okuplja brojne domaće i strane stručnjake. U fokusu su teme poput kroničnih infekcija i tumora te neplodnosti. Stručnjaci upozoravaju da su urogenitalne i spolno prenosive infekcije među najčešćim infektivnim bolestima u svijetu, zbog čega su pravodobna dijagnostika, prevencija i liječenje iznimno važni. Pročelnica odjela za bakteriju u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Iva Butić i ravnateljica klinike Alemka Markotić.
12: Kao mikrobiolog zapravo naša sekcija će staviti naglasak na problem antimikrobne rezistencije, na problem propisivanja lijekova, znači kako odabrati pravi lijek. Danas je problem antimikrobne rezistencije globalan i zapravo uvijek je nekako bio fokusiran na bolničku sredinu, međutim po pitanju urinarnih infekcija vidimo da zapravo rezistencija stvara probleme kod populacije izvan bolnice, znači opće populacije.
13: Ima jako puno pojedinačnih problema gdje moramo pristupiti personalizirano, ciljano i o tome će biti puno govora na ovom kongresu, kako doista ciljano odrediti terapiju za određenog bolesnika koji ima svoje specifične probleme, na koji način ga liječiti, na koji način dijagnosticirati i prevenirati dalje bolest.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Počeli radovi na trećoj etapi i produžene ulice Rudolfa Kolaka.
2: Rušenje Vjesnika ulazi u završnu fazu.
3: Sanacija gradskih groblja traće još barem mjesec dana.
7: Kultura.
2: 25. godinu za redom knjižnice Grada Zagreba djeci i mladima dodjeljuju nagradu Najčitatelj. Tko je ovu prestižnu titulu osvojio čitanjem u prošloj godini, doznala je Magdalena Pongrac.
14: 40 gradskih knjižnica izabire djecu od 12 do 14 godina koji su u protekloj godini pročitali najviše knjiga, a pobjednik je samo jedan. Ovaj put to je 13-godišnji Oliver Skočić iz osnovne škole Miroslava Krleže, koji je pročitao 216 knjiga.
15: Meni je mama isto, kad sam bio mali, svaki dan skoro na večer čitala. I onda sam ja isto sa 6 godina već krenuo sam čitati. Ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama. Ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje. Riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam ili dokle isto jedan ručak isto čitam da se odmorim. Najviše za odmor čitam. Pa knjiga je fora. Zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
14: One koji još nisu zaronili u knjigu, voditeljica projekta Najčitatelj Natalija Dragoja poziva da dođu u knjižnicu.
16: Svaki prvi korak počinje sa susretom i otkrivanjem neke knjige koja je baš njima zanimljiva, a mi u knjižnicama potičemo čitanje djece ne samo iz obaveze, već iz užitka. Pozivamo sve one koji još nisu otkrili knjižnicu da nam dođu, pozivamo naše roditelje da dovedu djecu knjižnice Grada Zagreba, jer osim čitanja mi organiziramo i cijeli niz zanimljivih aktivnosti za djecu i mlade.
14: Spomenimo i da je u knjižnicama Grada Zagreba članstvo za djecu do 15 godina besplatno.
3: Večeras počinje 6. klaunski festival. Kako možemo izaći iz sigurne zone, pokazat će nam na duhovit način španjolski, američki i švicarski klauni i klaunice. Festival u 19.30 otvara nastup našoj publici već poznatog španjolskog klauna Karla Moa, najavljuje Katarina Kolega.
17: Zagreb Clown Festival ove godine bavi se temom izlaska iz zone sigurnosti, a Karlo Mo večeras će na svoj specifično apsurdan i nježan način otvoriti pitanja samoće, obitelji, doma. Španjolski duo La Bufa, sestre Amaya, također se bave obitelji, konkretno sestrinskim odnosima. One su
18: kazališne zvijezde u Španjolskoj, nominirane su za sve državne nagrade,
17: kaže pokretačica festivala Iva Peter Dragan, koja je pozvala i u svijetu veoma uglednu klaunicu dugog staža, Pepu Planu. U Zagreb dolazi s novom predstavom u kojoj ćemo vidjeti
18: izuzetno zanimljiv, poetičan, intiman odnos klaunice koja je žena.
17: Američka klaunica Iman Lizarazu duhovito će pokazati borbu s nesanicom, a Amerikanac Michael Zerfi u svojoj autobiografskoj glazbenoj klaunskoj monodrami pita idu li klauni ikad u mirovinu. Većina predstava namijenjena je odraslima, ali Švicarci iz skupine Due pozivaju cijelu obitelj na svoju predstavu Danger, opasnost.
18: Iako je svaka od ovih predstava može biti za djecu, ali nisu promišljene za djecu, za ovu mogu reći da je za sve generacije.
17: Danger se izvodi u subotu u 11 sati u Kulturnom centru Travno, kao i predstava Pepe Plane u nedjelju, a ostatak programa bit će u Triko Cirku studiju u Vlaškoj ulici. Provjerite ga na službenim internetskim stranicama.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Na zagrebačkom području danas je prevladavalo oblačno vrijeme, prije podne uz kišu i pljuskove, a vjetar je većinom bio slab, u okolnom gorju do umjeren južni, temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 10 Celzijevih stupnjeva na Sljemenu, 16 na Griču i 17 u Maksimiru te na zračnoj luci na Plesu. Do kraja dana na zagrebačkom području očekuje se promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja te i dalje nestabilno. Na širem području grada još tijekom poslijepodneva lokalno je moguća kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab u okolnom gorju do umjeren južni i jugozapadni. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar će većinom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Za vikend će prevladavati sunčano i uglavnom suho, a bit će danju još toplije uz najvišu dnevnu temperaturu zraka i do 26 Celzijevih stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 18 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 78%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 11 stupnjeva.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Bernard Cvek.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal iz Eca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
2: Za takve trenutke birate provjereno.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Veličina je vrlina.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Velikem, vaš centar boja.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Uklanjanje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti do početka srpnja, a radovi su ušli u novu fazu. Počelo je uklanjanje konstrukcije na najvišim etažama. Radovi su krenuli od 16. i 15. kata, gdje se konstrukcija uklanja metodom rezanja otvorenim plamenom zbog prisutnosti čeličnih elemenata. Nakon toga, od 14. kata pa sve do prizemlja, neboder će se rušiti uz pomoć bagera s dugom rukom, koji može dosegnuti visinu i do 52 metra. Prema planu, radovi predviđaju i fazu tijekom koje bi se promet pored zgrade trebao zatvoriti, ali samo jedan vikend. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
0: Vedran Pavlik i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu, nalazi se u Kazahstanu, a navodno se protivi izručenju. Prema neslužbenim informacijama u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja, a navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Na izručenje bivšeg visokog dužnosnika Hrvatskog skijaškog saveza osvrnuo se ministar pravosuđa Damir Habijan. Naglasio je da on nema službene informacije o tome protivi li se Pavlik izručenju.
3: Službene informacije kao ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nemam. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle, ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstan. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu. Ja sam već rekao, dakle, svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati.
0: Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro proglašen je krivim za kršenje javnog reda i mira jer je pjevao stihove koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Bivši ministar poljoprivrede prema odluci Općinskog suda u Vinkovcima mora platiti 700 eura kazne u roku od 60 dana te 30 eura za troškove postupka.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području očekuje se promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja i nestabilno. Na širem području grada još tijekom poslije podneva lokalno je moguća kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab u okolnom gorju do umjeren južni i jugozapadni.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 19 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 67%, tlak je 1013 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: 17:50, samo prije odjave da vam velim, evo malo prije došao mail, sutra, dakle u petak završnog dana Clio Festa u Zagrebu u 12:30 dodijelit će se nagrade povjesničarima, riječ je o nagradama Ivan Lučić za životno djelo, Mirjana Gross za knjigu, Vjekoslav Klajić za popularizaciju, Ferdo Šišić za najbolji diplomski rad, Tadija Smičekla za objavljivanje arhivskog gradiva, Jaroslav Šidak inozemnom autoru. A dodjelu nagrada sutra će uveličati i kostimirani gosti iz Muzeja grada Zagreba. Time se približavamo kraju 13. festivala povijesti Clio Fest, koji je održan ne samo u Zagrebu, nego i diljem Hrvatske, gdje su partneri razni muzeji, knjižnice, škole, HAZU, fakulteti, povijesna društva, udruge nastavnika i različiti centri sudjelovali u danima povijesti. Evo, čisto da znate, pa ćemo o nagrađenima sutra. Damon Balenović, Bernard Cvek ostaju i tijekom večeri s vama, a pozdravljamo vas nas dvoje. Pavle Miljenović je birao glazbu, s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Do slušanja.
0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Bla, bla, bla, da. To je ono kad neki se pitaju kaj je to posao kaj mi radimo. Samo bla, blačemo i samo govorimo. Ali znate da kad ste u prilici da morate nekaj reći i to da bude otprilike suvislo i s nekim sadržajem, nije lako. A mi često iz glave stvaramo vijesti. Evo, malo prije sam slušala Nevenu kad nas je informirala o Clio Festu. Ima ona pred sobom papir s obavijesti, ali dok govori stvara vijest i informaciju. E pa tak bude otprilike i u nastavku. Dobar vam dan. Ne bude puno kod tijekom popodneva, bilo bude više glazbe jer je ipak večernji program Radio Sljemena. S obzirom na to da je četvrtak, onda će biti i kajkavijana. Lijepe moje Čučerje zelene, ide međunarodni festival u Čučerju koji je tam drugoga petka i subotu, ali danas budemo to najavili uz Davora Gabuda i Marka iz Gazda. Oni imaju koncert sljedeći petak, pa vas budemo probali malo potaknuti da se pokrenete i da dođete u Čučerje i da iskoristite to da domaći dečki igraju, ne? Marko Bujanović, o njemu govorim, uz evo domaćine koji se budu večeras predstavili s programom. Prije toga, kako sam rekla, glazba, korisne informacije, pratimo vas i dalje i u prometu i u gradskim aktivnostima, vijesti, svaki puni sat i 10 minuta do onih u 20:10, kronika dana u 22 sata i mjesečeve sjene Branka Burušića u 23. Bernard Cvek je na radnoj temperaturi, malo mi je prebrz i pre... točan. Ja bi još se razgovarala s Nevenom u režiji, ali ne može, treba najaviti večernji program. Jelena Balet nam bira glazbu, Daman i dalje uređuje vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga, hvala vam kad ste tu, 18 sati i 2 minute.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počeli su radovi na produženju ulice Rudolfa Kolaka u Starom Brestju. Izgradnja kreće od treće faze, odnosno od produžene Branimirove do ulice Emanuela Vidovića. Produžena Kolakova bitan je korak za poboljšanje prometne situacije u Gornjoj i Donjoj Dubravi te Sesvetama, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I ona se nadovezuje na produženu Branimirovu i zato je jako bitna, jer kada realiziramo cijelu Branimirovu i cijelu Kolakovu, a ovdje zapravo tek započinjemo sa trećom fazom, međutim već ove godine ćemo raditi i prvu i drugu fazu Kolakove paralelno, mi ćemo dobiti jednu novu prometnicu koja je paralelna sa Zagrebačkom i sa Avenijom Dubrava, znači jednu novu aveniju koja će biti dugačka čak 7 km, koja je ulaz u grad i koja rasterećuje ceste koje idu kroz centar Sesveta i kroz centar Dubrave. Kad gledamo ukupnu vrijednost Kolakove, znači treće faze koje kreće danas, druge i prve faze koje će krenuti ove godine, ona iznosi oko 25 milijuna eura.
0: Gradonačelnik je najavio i da će treća faza radova na produženoj Branimirovoj ulici početi idući mjesec, a kraj radova na Kolakovoj te na Branimirovoj očekuje se do 2028. godine. Hrvatska i Italija pokrenule su rimsku koaliciju za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost u Hormuškom tjesnacu. Odlučeno je tako u Rimu na sastanku Saveza europskih sredozemnih država, na kojemu su se okupili predstavnici 40 država, među ostalim iz Arapske lige, Vijeća za suradnju sa zaljevskim zemljama i sa Zapadnog Balkana, te dužnosnici UN-a i njegove organizacije za prehranu i poljoprivredu. Bliski istok vodeće je središte proizvodnje gnojiva, a velik dio svjetske trgovine tim materijalom prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji je trenutačno blokiran zbog američko-izraelskog sukoba s Iranom.
3: Kultura.
0: 25. godinu zaredom knjižnice Grada Zagreba djeci i mladima dodjeljuju nagradu Najčitatelj. Ovoga puta to je 13-godišnji Oliver Skočić iz osnovne škole Miroslava Krleže, koji je pročitao 216 knjiga.
4: Meni je mama isto, kad sam bio mali, svaki dan skoro na večer čitala. I onda sam ja isto, sa 6 godina već krenuo sam čitati. Ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama. Ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje. Riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam, ili dokle isto jedan ručak isto čitam, da se odmorim, najviše za odmor čitam. Pa knjiga je fora, zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
0: Hrvatski prirodoslovni muzej sutra obilježava 100. rođendan Davida Attenborougha, slavnog britanskog prirodoslovca i televizijskog autora. Organiziran je cjelodnevni program s mnogo projekcija dokumentaraca, radionica za najmlađe i puhanjem 100 svječica u atriju muzeja. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prijava. Sve su pojedinosti na internetskoj stranici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
3: Vremenska prognoza.
0: Kakve vremenske prilike možemo očekivati sutra, zna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar će većinom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, najviša dnevna od 21 do 23 celziva stupnja.
0: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti koje smo čuli. Umjereno je oblačno, ali ima i sunčanih razdoblja. Uživajte ako možete, barem gledajući kroz prozor i namještajući obraz, da još malo uhvatite sunca. 19 celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 11, relativna vlažnost 63% i tlak zraka 1013 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Prošlo je pola sedam, 18:35. Super je da ste uz Radio Sljeme. Želimo vam da ste dobro, da ste uspjeli danas sve što ste planirali, od nekog finog obroka koji vam baš paše. Nije bio preobilan, bio je taman jer ste pazili o svemu što ga je činilo, od proteina, ugljikohidrata do šećera i masti i sličnih sastavnica. Znam da o tome vodite računa, pa ne smijete imati previsok kolesterol ili ne daj Bože šećer. Uglavnom, super jak ste uspjeli se neke fino složiti ili ste pronašli u nekoj susjednoj trgovini kraj posla. Ili, ne znam, valjda ne idete u pekaru, pa to smo naučili da se u pekaru ne ide. Malo se šalim, svako naravno po onome kak bolje podnosi, a možda tek planirate neki lagani obrok jer niste stigli jesti kak se spada danas, pa ćete konačno sjesti i biti oduševljeni kak je slatko to kaj ste si složili. Ako pak nije tako, nego ste već sve obavili i sad idete na neki kulturni događaj u grad, oslanjate se na javni gradski prijevoz normalno i slušate nas na slušalicama, a za slučaj da ipak idete automobilom, nadam se da znate gdje se budete stali i parkirali i da možete podnijeti onda i taj financijski teret koji slijedi nakon što priredba prođe, a vi morate ići doma i prije toga platiti parking. Ako odlazite iz grada, uvjeti su dosta dobri, s tim da ima mjestimice vlažnih i skliskih kolnika, pa budite oprezni, nemojte se zaletavati i naglo morati kočiti. A ako idete recimo na A6 Rijeka Zagreb, zbog teretnog vozila u kvaru u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko kod tunela pod Vugleš, promet je u prekidu u smjeru Rijeke, kolona je na 26. km duga 4 km. Ako nemate strpljenja, vratite se nazad. Ako imate, onda podnesite ovo nekak. Uglavnom, netko nije pazio ni na kraku jedan čvora Orehovica u smjeru Rijeke, voze s jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnost od naleta na predmet je na A1 na 52. km između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, voze se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Sretan vam put, pošaljite nam razglednicu od tamo kamo idete, ako se budete zadržavali, a javite se svakako na WhatsApp 099-616-7004. Podijelit ćemo i vašu fotku iz prometa, a i neku kompliciraniju situaciju ako na nju naletite.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Uklanjanje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti do početka srpnja. Radovi su ušli u novu fazu. Počelo je uklanjanje konstrukcije na najvišim etažama. Radovi su krenuli od 16. i 15. kata, gdje se konstrukcija uklanja metodom rezanja otvorenim plamenom. Nakon toga od 14. kata pa sve do prizemlja, neboder će se rušiti metodom grickanja uz pomoć bagera koji može dosegnuti visinu i do 52 metra. Prema planu, radovi predviđaju i fazu tijekom koje bi se promet pored zgrade trebao zatvoriti, ali samo jedan vikend. Evo što o tome kaže pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
2: Mi smo znali kad smo otvorili podužnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podužnjak, budući da će taj jedan veliki, mogli ste ga vidjeti, ja ga zovem Stegosaur, ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti, hoće li biti za 2-3 tjedna. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda i to će znači biti odrađeno u maksimalno brzom roku. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb, ovisi kaže kada će izvođač se odlučiti za to. Mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine, ako će biti moguće.
0: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja vezano za malverzacije s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a ukupno je riječ o 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenima istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanje pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu na žalbu Vedrana Pavleka o izručenju Hrvatskoj nakon što se on tomu usprotivio. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. Novi su dokazni materijali u USKOK-ovoj istrazi predmeti oduzeti Pavleku tijekom uhićenja u Turskoj, a navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je na zahtjev investitora rješenje o prekidu procjene studije utjecaja na okoliš za postrojenje za klanje i preradu peradi na području općine Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nositelj projekta zahtjev je podnio bez obrazloženja. Iz ekoloških udruga i građanskih inicijativa poručuju da odustajanje od jednog projekta ne znači i kraj borbe protiv peradarskog megaprojekta koji se razvija na području nekoliko hrvatskih županija. Nije gotovo dok nije gotovo, poručili su aktivisti, koji će nastaviti s aktivnostima usmjerenima na zaustavljanje svih projekata povezanih s velikim sustavima industrijskog uzgoja i prerade peradi.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar će većinom biti slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, najviša dnevna od 21 do 23 Celzijeva stupnja.

Nakon Dušana Dančua do ponoći ćemo slušati i sina Žarka. Rođen je 45. u Zagrebu i bio je jedna od prvih tinejdžerskih pjevačkih zvijezda našega grada. Počeo je pjevati u dječjem radijskom zboru još kao klinac od 6 godina. Kao mladić je 3 godine proveo u sastavu Roboti, gdje ga je zamijenio Toni Studeni. A Žarko je 66. snimio prvu samostalnu ploču i započeo solo karijeru. Bio je žanrovski vrlo svestran, uz prepjeve je izvodio i autorsku glazbu, a nisu mu bili strani ni nastupi na Krapinskom, Zagrebačkom, Opatijskom, Splitskom i ostalim festivalima. Oženio je Beograđanku Daliborku Stojišić i krajem 60. se preselio u Beograd, gdje živi i danas. Za početak ćemo poslušati duet oca i sina, Dušana i Žarka Dančua, u popevki Kam da se pojde, Na sleme, na sleme. A potom Žarka solo u još dvije kajkavske, Ona se smejala i Puce i dečki ideju po prečki. Nastavljamo sa dvije autorske skladbe, Da li znaš, Petka Kantarđijeva Mlinca i Sparni dan Vladimira Kosa. A zaključno slijede dvije obrade stranih hitova, Tražim djevojku i Sunčano popodne, to jest Mean Woman Blues Roya Orbisona i Sunny Afternoon Kingsa. Žarko Dančuo, Miroslav Šeb i ja, Branko Urošić, lijepo vas pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.